Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Det var en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anna Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step, Depre Reese, Soleo.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plate ute, kom vel ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Deb Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig utkjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi åra, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: NRK. Og TV 2 har vel også ofte meldt været på Malakoffsa.
1: Ja. Ja, jeg sa det her, jeg hadde et lite portrett av Veira akkurat før jeg begynte her, at de må ha godt forhold med det som styrer de, altså.
0: Ja, det tror jeg på, for jeg snakket med om Gunn og Antivar i går, og det kom som bestilt, og det gjør det hvert år, så det...
1: Kan det være at det var en prest og sånn som startet opp hele greia?
0: godt mulig at det derfor det går så bra.
1: Noen favoritter for deg her i år? Er du alltid etende?
0: Ja, det er mye som er bra. Jeg skal snikke meg litt under vakt når det er Sivert Høyen i hvert fall, og Big Bang.
1: Så det er liksom aldersgruppa og de da du liker deg?
0: Ja, det vil jeg tro. Folk på min alder spiser alt deg, tror jeg.
1: Du er oppvokst, er det egentlig? Er du opprinnelig?
0: Ja, jeg er fra Hundøyde.
1: Hvor mange år skal du flytte da?
0: 23.
1: 23 år? Men jeg kan snakke med enkelte andre som har flyttet ut. Dialekten holder de hardnakka på.
0: Der må jeg si både og.
1: Så du kan begge mål før.
0: Ja, den er veldig avslippen når jeg er på Østlandet, og så blir han litt og litt sterkere når jeg er hjemme her, ja.
1: Hva har du jobbet med når du er borte da?
0: Jeg jobber i Post-Norge i hovedkontoret.
1: Du har ikke vært det vekk, det blir noen flere og flere vekk i posten.
0: Ja, nei, åra hjelper på, 23 år som ansiennitet.
1: Ja, jeg får i hvert fall kose deg her på festivalen.
0: Takk, like så.
1: Ja, da skal hun slippe inn flere folk her. Og det ser bra ut at her kommer de gående og med forhåpning om å slippe inn. Og få seg billetter og pass og alt mulig sånn. Her er i hvert fall godt med folk, og det er helst ungdommer da som kommer så tidlig. Og det er kjekt å ha alt ordnet på en måte, at du vet at nå er det bare å komme senere i kveld da. Og da er alt klart. Jeg kommer nå, noen bærende med gitarer. Hei, er det noen som skal spille her i kveld?
0: Nei.
1: Det er Ove inne og øft da.
2: Hæ? Ja, jeg skal spille alene på scenen da.
1: Ja, hva du heter da?
2: Jeg skal ikke, jeg heter Vegard også. Jeg skal ikke spille.
1: Det var bare en bløff altså.
2: Ja, det var det.
1: Hva har du styrt meg inn på området nå da?
0: Vi har rett oppkomt da.
1: Ja, du kom med en gitar, da rekner jeg med at du har vært inne og spilt. Det er under helt litt.
0: Nei.
1: Det er så bygge scener og sånn. Ikke den, hva kommer vi fra da?
2: Hæ? Vi er fra Florø, vi.
1: Ja? Er ikke det bra jeg på et? Ordner veier til dere.
2: Bra veier. Litt bedre enn i Florø, kanskje.
1: Er det det?
2: Ja, det er dårlig vær nå det siste.
1: Ja, hva skal det bli store for dere i dag da i morgen?
2: Det blir vel Thomas Dybdahl, Jagerassist og Big Bang.
1: Ja, skal ikke de bort i gata nå på med dere den konserten der da?
2: Jo, må kanskje få med oss Håvard Lothe. Han er jo fra Florø, så da må jeg nesten støtte opp da.
1: Er han stor i Florø?
3: Ja, ganske.
1: Liker du musikken, altså?
3: Ja.
1: Energisk musikk?
3: Ja.
1: Liker du sånn, litt sånn rolig, sånn som for eksempel i lørdag, da kommer disse store... Liker du det bedre?
2: Alt dette som det... Det kommer å kunne slappe av til litt rolig musikk og sånt, men... Hard musikk også er jo kult på festival.
1: Er du festivalmann som reiser rundt, eller velger du deg ut enkelte?
2: Jeg hadde tatt planen om å reise på HV i år da, men det ble ikke noe av, men festival, jeg er et festivalmenneske.
1: Telt i bordet da, eller?
3: Ja, det er ikke.
1: Ja, det slipper å bli våt i hvert fall.
3: Ja.
1: Ja, da får du kose dere på heit.
2: Yes, tusen takk.
1: Ja, det var noen ungdommer fra Florø som stakk innom her og var klar til det, og kose dere.

0: Jens Petter Haugan fra Brygja, bassist i Pink Robots.
1: Ja.
0: Går det bare en vei dette her?
1: Ja, nei, altså, en vei er noe så. Det går noe, kanskje to steg opp og et steg ned, men det ser jo veldig fremtidsrettet på ting, da. Ja, vi tar jo med alt som kommer, det er jo... Det er jo både positivt og negativt.
0: Hvordan har en bassist i Pink Robot?
1: Nei, altså som person så er jeg kanskje en naturlig født bassist. Jeg er litt sånn nøytral. Heldig å sunne de verste konfliktene.
0: Ja, der er det altså.
1: Ja, jeg prøver å være sånn buffer av og til. Ja, så det er jo... Det er jo mest glade dager, men av og til så blir det jo ting som en må ta opp i plenum.
0: Du sa du har spilt i 10 år. Hvordan kom du med den gjengen her da? Du er for Brygja og resten er for Selje.
1: Ja, men det er jo ikke så langt unna det. Vet du, når en går på videregående skoler, samme plasser og sånn, så er det fort gjort å havne i band med de som spiller. Det er jo ikke så veldig mange som spiller rundt meg.
0: Hva er det hele startet da?
1: Det startet faktisk ute i Lade i Almenningen. Men da var vi en helt annen konstellasjon enn nå. Men da var det gitaristen da, Jon Erik. Og hans vokalisten på tromme faktisk. Så hadde vi med noen karer til ute i Måløy. Og en fra Almenningen og en fra Måløy. Så det var jo der startet det, og cirka, ja, 89 år siden.
0: Helt annen navn?
1: Ja, hva har vi kalt oss da? Dilemma?
0: Ja, det var vel det jo kanskje.
1: Og så heter vi Joe Frog i stund. Men det er ikke så mange, det var i 2006. Ja.
0: Jeg vet, jeg spilte på Eida Mesa, det var vel i 2006-2007, tenker jeg, og da hadde det et mål, da skulle det til Bergen, og da skulle det virkelig satses, og det har gått veien.
1: Ja, det var vel kanskje akkurat da vi hadde fått kontakt med han der produsenten nå, så vi fortsatt jobbet med, og... men vi er noe mer kompiser nå da, enn det blir mer kompis enn profesjonelt samarbeid, så ja, han er jo en utrolig kjekk kar å jobbe med, og... Det var jo utrolig spennende da vi fikk kontakt med han, og nå tenkte vi at nå var det gjort. Men det som møtte oss, det var jo bare 10 tonn med arbeid. Men det var en læringsprosess, og det er det fortsatt.
0: Ja. Det folk ser her, det er jo glansbillig, nå er de ferdig, men hva som ligger bak alt dette her, det aner vi egentlig lite av, ikke sant?
1: Ja, altså da vi kom til Bergen så fikk vi et utrolig dårlig øvingslokale. Det var... Ja, det var på en gammel sjøbud. Den brant jo ned da. Og det var jo egentlig bra for oss. For det utnyttet vi maks da. Og vi var veldig driftige en stund der. Og fikk oss inn på et ungdommens hus på Laksevåg da. Og der fikk vi et ganske stort rom. Men det var ganske lyd gjennomtrengende da. Så vi bygde lydrom selv. Og det brukte vi mye tid og energi på å bygge opp det rommet. Det brukte vi et par måneder på. Jeg er jo tømrer da, så... Lagde det skikkelig med lydtett alt. Og etterpå det så har vi øvd der ganske masse, altså det er snakk om 10 timer i veka.
0: Enda?
1: Nei, jeg har ikke hatt tid til det nå i sommer da. Nå har vi klart å pause litt mellom festivalene da. Så for det er jo tross alt en 3-4 øvinger i hver spilljobb, som jeg ser det da.
0: Han er ubestridt leder i vokalisten noe?
1: Hva om han er?
0: Ubestridt leder?
1: Ja, kanskje på scenen, men bakom så er det noe ganske likt hva vi har å si da. Men det er jo kanskje dumt også at vi ikke har en utstående leder som kan føre oss, men vi springer noe som noe sier til hver sin kant.
0: Hvis vi skal se litt fremover nå, er det fremtiden? Vil du satse på det her? Kan du tenke deg, eller blir det for stressende i lengden da?
1: Nei, akkurat nå føles det ikke sånn. Altså, nå er det veldig bra. Og det er klart at det gir mer smak når du får en sang på radioen, og festivalene ringer, og vi får spille her og der. Det er jo blitt så mye lettere å spille alle plasser. Og det er jo klart at det er jo det vi lever for. Og vi får stå på scenen og spille musikk. Det er jo da vi virkelig koser oss. Og det er så kjekt at jeg tror ikke at vi har lyst til å gi opp med det samme.
0: Du sa du var tømrer. Får du tid å ha din vanlige jobb nå da?
1: Ja, altså nå når sommeren er over og festivalsesongen er over, så blir det fullt arbeid igjen i vekene, så øving på kveldstid.
0: Er det godt å ha noe å gjøre på?
1: Ja, det er det. Har masse gode venner på jobben her, og det er virkelig godt å ha ha livet ned på bakken med en jobb som krever litt av en. Det tror jeg er viktig, og det har jeg lyst til å ha så lenge jeg kan.
0: Mykje nordfjordinger i Bergen, har dere kontakt med Sahineben og Ole Jon Øyen og de han driver med?
1: Nei, vi har veldig lite kontakt med bandverdenen i Bergen, da. Men vi har jo... Altså, det er i hvert fall sikkert 100 nordfjordinger i det nettet som ikke spiller i band, da. Som vi har god kontakt med masse folk hjemmefra. Men vi er litt dårlige på bandverdenen der nede. Vi er... Sånn rent musikalsk har vi holdt oss mye for oss selv.
0: Hvor er det å komme til Eid igjen da, og være med på Malaco-festivalen? Er det noe dere har gledt dere til?
1: Ja, det har vi gledt oss til siden vi fikk lov å komme hit. Så det, nå er endelig dagen kommet. Og en sånn fantastisk dag, så det her skal vi bare nyte. Ja. Så får vi håpe at det kommer masse folk, eller det er vi ganske sikre på.
0: Vi skal på scenen klokka 10.
1: Det skal vi, og... Da skal vi bruke dagen nå til å varme opp til det, da. Det er jo sånn som å stå her og spille midt på dagen. Det blir noe helt annet å spille i kveld når trøkket kommer opp, og... Da blir ikke det mye av scenen som står igjen når vi er ferdige.
0: Du, blir det rikere, eller blir det bare lommepenger av deg?
1: Nei, det blir ikke lommepenger engang. Det er alt som vi tjener til nå, det går rett inn i band og investering. Så sånn privat, så må vi... Prøv å tjene penger på utenfor.
0: Hva tar Reidar det har på Eidar? Er det smålåpne der?
1: Ja, det er ikke mye. Det er litt chips og litt vatten. Og en kasse pils, kanskje.
0: Litt med alkohol, er ikke det skummelt hvis den går inn på den galeien?
1: Jo, det er det. Og det er derfor vi aldri drikker før vi går på scenen. Og passer på at prøve å holde det moderat. Og sånn at når vi har spillejobb i veka, så prøver vi å holde oss... Vekk fra alkohol, da. Men selvfølgelig på en lørdag, en fredag og lørdag, så drikker vi noe litt pils som andre folk.
0: Det er ikke bare andre folk, sier sånn.
1: Nei, det er vi i hvert fall ikke.
0: Dere skal få med dere andre band og det som skjer på Eide resten av veka, Hedja.
1: Ja, tenkte det, og jeg skal i hvert fall se alt som skjer i kveld. Jeg skal bare gå fra scene til scene og være en skikkelig god supporter for alle band.
0: Kose deg skikkelig.
1: Ja, det skal jeg.
0: Takk for praten.
1: Ja. Selv takk.

0: det er lange køer for folk som skal få seg billetter til å komme inn. Unnskyld, men skal jeg prate med deg her? Har ikke du fått deg billetter enda?
1: Ja, vi skal kjøpe til noen andre.
0: Ja, du kom i god tid, du.
1: Ja, vi gikk fra Sognen, så vi har brukt en veke opp.
0: Har det gått?
1: Ja.
0: Har det vært veddemål da, eller?
1: Nei, ja. Så dere fant på i jula, så... Ja.
0: De tre karene her som har gått da?
1: Ja.
0: Har du gått da?
1: Ja.
0: Med så tung ryggsekk?
1: Mhm.
0: Hva har det vært da?
1: Jeg begynte i Gaupne. Sjekk over fjellet. Enda på lom.
0: Det har ikke hatt så fint vær før i veka.
1: Nei. Det har ikke vi.
2: Greit.
1: Ja, det var litt regn de siste to dagene, men...
0: Vallakopp, du var det første gang det her?
1: Nei, vi har vært et par år. Ja.
0: Men det første gang det går, skal det gå tilbake da?
1: Nei, det skal ikke vi.
0: Ta bussen da?
1: Ja.
0: Hva synes du om været vi har ordnet til dere nå da her?
1: Nei, det var veldig bra. Veldig bra.
0: Kom du overraskende på?
1: Ja, vi har følt med litt på værmeldingene de siste vekene da, så... Ja. Men nei, altså, det var ikke bare enn vi egentlig hadde håpet på da.
0: Men, hvor var det våteste her underveis?
1: Det våteste, det var... Nå er jeg på vei til Lom. Det var... Der regner det.
0: Og ligger i telt når det er så vått, og hva det er?
1: Nei, vi har gått fra hytte til hytte. Ja.
0: Så det har vært skikkelig planlagt, altså?
1: Ja, det er ganske planlagt, ja.
0: Er det friluftsfolk, eller er det bare sånn stunt?
1: Nei, vi har gått en del på fjellet. Det har vi. Men det er første gang vi tenker sånn lang tur, da. Fra hytte til hytte.
0: Ja. Hva er det igjen i natt, da?
1: I natt, da lå vi faktisk på campingen oppe på her i Nordfjordeid, så vi kom her i går kveld.
0: Og nå er det bare å skaffe billetter, det er til andre?
1: Ja, vi er billetter, har vi selv, eller har vi skal... Ja, det er til andre, ja.
0: Og så blir det full fest i helgen.
1: Satser på det, ja.
0: Det er for det jeg får kose dere på en.
1: Ja, jo takk.
0: Ja, det var noe som hadde gått fra Gaupene opp her på... Og... Litt dritværet av oss, helt utrolig, så får dere bilværet. Køen, han er lange på rett ut for gamle banken her. Klokka er nå 10:30 fredag.

0: Du, området leier når det gjelder vaktstyrken her. Nå står vi backstage, så hva du ser på nå så tidlig på dag?
1: Jeg ser, vi har veldig god kontroll på det her, og det går fint. Og det svært lite av det som står igjen av ting som må gjøres før festivalen begynner.
0: Ja, det er elverettene i hvert fall her. Er det litt sånn farlig plass at folk kan komme seg ut av området og bruke elver?
1: Nei, det har aldri vært noe problem før. Og vi har gjerde, industrigjerde, og sikrer det så godt som det går letegjerde.
0: Du har vært med hele veka og sett opp litt her, så du kjenner alle krinker og kroker her hvis folk prøver å lure seg både inn og ut.
1: Ja, det er ikke mange kroker som jeg ikke vet om. Ja. Så det går bra.
0: Når du har vært områdeleier, betyr det at du har du noen år på baken og har rykt opp i systemet litt?
1: Ja, det er jeg og en annen som er liksom... Vi har et team da, så vi jobber med det, kanskje. Så jeg kan jo være med en god del også, ja.
0: Hvis du snakket med deg, det er kanskje ikke verst om det selve festivalen. Da er alt kjekt der det går på skinne, liksom. Men så kommer lørdagsnatta og søndag igjen, og alt dette her skal ned igjen.
1: Ja, da har vi et stort apparat her, som skal både rive ned både scenen og lyd og lys. Og vi har to scener som skal rigges ned igjen, og alle industrier, altså, det er jo... 1000 meter med industrijæger som skal legges ihop og legges vekk og med presenning på som skal løses og legges tilsammen, så det er ganske mye arbeid, ja.
0: Er det sånn som det er leikt dette her, alt de har til å sikre området med?
1: Nei, i år har vi kjøpt veldig mye av industrijæger selv, så vi eier det, kan du si. Festivalen eier det.
0: Ja, så det har bygd seg opp etter hvert?
1: Ja, det har tatt gradvis oppbygging og ja, i år så kjøpte vi veldig mye jæger, og så nå på sikt neste år kanskje vi kjøper en toalettvogn, og så jobber vi opp litt turvakt.
0: Så du er en av de hardbarka dugnadsgjengene henne bort, tror du da?
1: Ja, jeg har jobbet en del dugnad, det har gått mange timer med dugnad på det her, nå fra morgen til sen kveld.
0: Er det selvsagt at du fortsetter med det fremover?
1: Ja, akkurat nå når du spør deg rett før festivalen, så er du lei. Ja. Men når festivalen er over, og alt har gått fint og sånn for noe, da er en glad og fornøyd gjeng som gleder seg til neste år.
0: Du, er det like enkelt å få deg til å møte opp og når det skal ryddes ned så settes opp?
1: Ja, det er egentlig det, for det går noen ringere, men det går egentlig på en kontrakt, at de som er med å rigge opp, de skriver en kontrakt på det at de må være med å plukke ned til noe, og da lytter de bare stille opp, eller så får ikke de det de lovde.
0: Nei, men da kan du få ta telefonen, du. Det er sikkert viktig, siden du er sjef her, så er det noe sånn...
1: Ja, det slutter lav på, så jeg
0: ringer opp. Ja, du fikk ikke tak i. Er det mye spørsmål av din undersåtta?
1: Nei, det går greit. Vi er en god gjeng som stiller med det her, og vi vet, de aller fleste har vært med i noen år, vet du, så de vet hvor det skal være.
0: Men disse profesjonelle som kommer innlegg, det er vel til god hjelp også?
1: Å ja da, alle, ja da. Vi er avhengig av både profesjonelle og ungdommer og alt som stiller på, vet du, så vi er avhengig av mye folk som stiller på.
0: Du, kjenner, skal det være så mange kvinnfolk blant styrkene også, eller er det likegyldig om det er bare karer?
1: Nei, vi har ikke tenkt så mye på det. De melder seg de som vi er, og vi har både jenter og gutter med i teamet, så det går fint. Så vi har ikke tenkt så mye på det, men vi har en god gjeng, kanskje. Det er det som er hovedsettingen.
0: Er det mye full og dyr om sånn nattestider?
1: Nei, det har ikke så mye oversikt om det, men det har i grunn vært lite tull og tøys og bråk på Malakoff. Det har vært veldig lite. Men er det klart at så mange tusen mennesker som er her, så blir det alltid litt. Det må det bli.
0: Så. Det sa Geir Strømmen, så gleder seg nå til disse to dagene.
1: Ja, det er helt sikkert. Det blir kjempebra. Nå kommer veien går, vet du, så det blir kjempefint.
0: Det blir stort sett bak scenen her, det blir det da?
1: Nei, vi prøver nå å være mest mulig fremme for det.
0: Ja, det vil jeg
1: jo... Det er jo bak styrer seg egentlig selv.
0: Kvil eier litt, så går det kanskje bakom.
1: Ja da. Så det går fint.
0: Er scenen større i år?
1: Ja, vi har to scener i år. Før vi har hatt denne scenen der over som før, men nå er vi oppe her oppe også.
0: Nå skal du få ta telefonen, Geir. Ja. Takk for praten.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Det sa Geir Strømmen, og da trekker jeg meg ut av området bak... Backstage, så de kaller det. Det heter vel bakscena. Det er så det har området de har før de skal inn i statistene, så har de da Där har det stående brus och allt sånt goda som jag ska ha för dig på scenen. Så jag är lite bak där och snackar med områdeschef Geistström.

0: faktisk.
1: Men det har du?
0: Ja, jeg har vært på Malakoff hvert år.
1: Har du så skrytt den da?
0: Ja, det er jeg som har dratt den med meg.
1: Og hva du heter?
0: Kristine.
1: Ja, og du er ekte eide jente?
0: Ja, det er født oppvokst her.
1: Bor du vekke, og så er du bare hjemme akkurat nå, eller er du på eide?
0: Jeg bor vekke, ja.
1: Derfor du kjenner hun?
0: Ja, gått på skole i lag.
1: Hva tid skal du bort i området i dag, da? Det begynner klokka to, blir det tidlig ute?
2: Det er litt uvisst. Vi skal som sagt grille litt og sånn først, så får vi se når du blir.
1: Billetterne er sikre?
2: Det er absolutt, det må jeg klare,
1: ja. Ja, da får du ha en koselig kveld, for veier ser ut, så i hvert fall er på deres side.
0: Ja, virkelig.
1: Ja, det var to tilfeldige inn på Rema 1000, og her er masse folk som går og skal handle inn til kvelda, og der borte så er det selv sånn fludium, pils og brus og sånn, der er masse folk, så stikker innom der, og ungdommen han liker både det ene og det andre, det er brus og det er chips og alt sånt godt, pøls, og det er grilling på campingplassen, og jeg hadde det skikkelig kjekt i går kveld etter det jeg forstod. Vi skal se om vi kan kanskje få snakke med det som driver forretten. Det her er med omsetningen i denne hele her må være eventyrlig.
3: Ja, som de fleste forstår er vi da kommet til lørdag. Fredagskvelden gikk veldig fint. Det var mye folk oppe i Malakoff-området. Så da fortsetter vi videre med reportasjen.
1: Jeg er på Rema 1000 enda, men det er faktisk så stor pågang at det ikke er råd å prate noen om når det er ansatt og sjefen Einar Hillenes, så derfor jeg prøver å ta igjen i efterkant hvis jeg husker det. Altså, Rema 1000 nå er kolossalt med folk som er inne og handler. Lange køer på alle kassene, så det er bare helt eventyrlig. Men det var bare en liten tur innom her og så, og her kommer folk inn stadig vekk og skal handle. Går med det rolig her og kjøper seg brus og forskjellige. Nå tok seg det minket fort på det flyttende her. Jeg kjører stadig inn nye baller, så det er sikkert en god omsetning akkurat på det. Den biten kan jeg tenke meg, også sånn småsnakk som jeg sa i sted. Ja, og selv lødde å ha sånne stand på sånne Malakoff-tider må nå være helt i, midt i blinken. Og det er Haugen skolemusikk har stilt seg opp i gata og har fått inn litt penger for å drive businessen sin. Og her står det, i dag går det vel fykende dette her, når det er så mye folk.
4: Ja, dette her er ikke vanskelig, vet du. Nå kjøper folk, så det... Ja, det står dette.
1: Tenk om det handler like mye som det gjorde på Konjuhalforretningen om romen i Lødd.
4: Ja, det hadde vært flott, vet du. Vi har stått i en god sak, Haugen skolemusikk. Da er det viktig å kjøpe Lødd.
1: Ja, går det mer nå eller vanlig sånn lørdag?
4: Ja, kanskje. Jeg tror det. Ja. Det er jo så fint veier også, vet du. Folk er jo glade og har lyst til å... Ja,
1: positivt. Eller haster deg bare forbi og ser veldig ansam ut mange?
4: Nei, folk har tid. Tid til å prate. Det er koselig.
1: Ja. Hva slags premie kan de lokke med i Haugen skolemusikk?
4: I dag kan vi lokke med Malakoff t-skjorte, og så er det bilde og hårprodukt, kake og blomstra.
1: Ja. Ja. Det er bra. Er det de damene som står og seler, sier jeg?
4: Nei, da, det er noe mest disse her skolemusikkerne som seler. Ja. Ikke sant?
1: Hva du heter da?
5: Sandra.
1: Ja, er det kjekt å selge Lødd?
5: Ja.
1: Ja, da har du fått ut mange vinnerpremier da.
5: Ikke så veldig masse, men litt.
1: Kan du fortelle litt om Haugen skolekorps? Har du vært med lenge der?
5: Nei, ikke så veldig. Jeg tror jeg har bare vært med i 2 år.
1: Ja, og Malakoff Rockefestival, har du vært og hørt det noen gang da?
5: Ja.
1: Har du det vært i år?
5: Ja, jeg var i går også.
1: Skal du i dag gå da?
5: Ja.
1: Hvor gammel er du da?
5: 11.
1: Hvem du føler, pappa og mamma da?
5: Litt forskjellig.
1: Litt forskjellig, er det kjent?
5: Det er vel mamma jeg føler da.
1: Er det tøft, det kan du like best der da?
5: Jeg vet ikke, litt forskjellig.
1: Pink robot og forskjellig da?
5: Ja.
1: Ja, men å spille håndmusikk, hva har du spillet for noe da?
5: Kornett.
1: Kornett er lett?
5: Ja, litt.
1: Ja, litt lett og litt... Har du vært på tur i år da?
5: Nei, ikke jeg.
1: Er du aspirant kanskje da?
5: Nei, jeg er junior. Jeg begynte i korpset.
3: Ja. Ja, men da får du bare selge og se om du får ut noe. Får inn masse penger å drive med, vet du. Kan du reise på lange tur neste år?
5: Ja.
3: Ja, det har du bra ut. Det sa jeg til jenten som selger lød for Haugens guldekorps som står på stand i gata. Og nå går jeg på vei bortover mot gamle banken, og det er masse folk i dag, og det er kjempekøya ut for det. Da ser det bra ut for Rockefestivalen, og billettfaget går sikkert strykene i dag, og vi skal gå bortover og se om vi kan få prate med noen her.

0: Hun står rett framfor scenen, og her er til og med familiefolk som har møtt opp tidlig på dagen. Jon Ingvald Myklebust, hele familien med reporter.
1: Ja da, de må da få oppleve litt ungene òg. Ikke sant? Er ikke du enig?
0: Ja, det er jeg enig. Gleder du deg til rock nå da? Nei, det er da sikkert.
1: Han venter på bråket. Det er derfor han er så stille selv.
0: Jeg liker han bråk?
1: Ja.
0: Var du her i går kveld?
1: Nei, du vet hva, det var kjekk. Du ser vel at formen er fin.
0: Ja. Ja, skal de være med i kveld da?
1: Nei da, det skal ikke de. Det er bare noe, så de får følge med en liten grann på de første som skal spille i hvert fall. Så. Resten skal jeg ha med meg.
0: Hva du synes om det som skjer på en rockgreie? Er ikke det fantastisk?
1: Ja, jeg synes det er flott, jeg. Det er bra det folk har fått til, synes jeg. Absolutt. Unge ildsjel som står på. Kjempebra.
0: Har du vært i kulissen og hjulpet deg noen gang?
1: Jeg vet hva, det har jeg ikke hatt tid til noe, så det har jeg faktisk ikke gjort det. Vi får se, neste år kanskje.
0: Du er nå nettopp ny startet firma med driver og lærer folk å kjøre bil. Kan du se mange av elevene her som ikke burde ha kjørt kanskje i kveld?
1: Nei, det vet ikke jeg tør å svare på. Jeg har ikke sett noen med flaske i alle fall, så det er gode ting.
0: Ja.
1: Det er det. Så, men mange elever er her, ja, og ja, for all del. Jeg liker det dette her og det også, tror jeg, så.
0: Ja, hva er det ordet å starte trafikkskole på? Det har gått greit?
1: Ja, da, det går fint. Mye kjekke ungdom som er interessert å lære seg å kjøre bil, så da er det flott.
0: Du, hva slags musikk er det Jon Ingvald liker da?
1: Nei, det er ymse. Det heter jo rockfestival dette her, så det er vel det vi hører litt på da, når vi er her i alle fall. Ellers så er det litt av kort. Det er mye rart.
0: Men du får ikke hørt musikk når du om dagene i bilen, da er det stilt, er det bare du som prater?
1: Nei, det skal jeg si deg at det der slår vi av og til på litt musikk, så det er for ofte å roe seg ned og kose seg mens jeg kjører.
0: Så det virker litt beroligende?
1: Ja, det er det, absolutt. Det er det. Kanskje ikke rockemusikk da, men andre ting.
0: Jeg trodde jeg bare var ukonsentrert, jeg begynner å trappe takt av
1: styr. Nei, på ingen måte.
0: Gassen i bånd og bassen.
1: Nei. Sånn er ikke det jeg kjører med meg i hvert fall.
0: Ja. Jeg tenker du skal være her i kveld og høre storkjernen til slutt her.
1: Ja, jeg skal det. Jeg skal bli nok ut til alt det omme, for å si sånn.
0: Det var han der i Madrugadas før, så kjempet han så sengt og fint.
1: Det er nok det, ja.
0: Og Sivert.
1: Ja. Sivert Høyheim, ja. Kjempekar det.
0: Han tenker du er med i bilen av og til også?
1: Ja, nei, han er det mest å gå på radio her. Jeg har ikke noen serieplatte med han selv.
0: Nei, men da får du, de koser dere i dag da.
1: Ja, takk for det.
0: De har noe viktig på seg, sier jeg.
1: Ja, hørselvern. Ja, det er hørselvern. Det er viktig å ha med til unga. Absolutt.
0: Burde vi voksne hatt det jo?
1: Kanskje. Ikke jeg.
0: Må det være så høyt?
1: Ja, det kan du si. Jeg synes det er kjekt. Hør musikken og jeg er rundt om feil. Hør musikken, jeg synes det er kjekt. Det er flott.
0: Det er bare noe, det er noe sant det.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Nei, men da skal jeg gå videre her. Du er litt sånn offisiell fotograf her på festivalen, du?
2: Ja, det er jeg. Det har vært i en 5-6-7 år, husker ikke helt. Men jeg hopper med det i stund. Ja.
0: Får du mange gode blingskudd?
2: Det blir noe et og annet, da. Det gjør du. Det gjør du.
0: Var det noe flott i går kveld med lyssettinga her?
2: Ja, det ble det.
0: Hva vil jeg ha bilder som bander som spiller? Er jeg ute og spørre til bilder etterpå?
2: Nei, det er sjelden. Det er veldig sjelden. Det er mest for folk som er her, som er interessert i det.
0: Hvor vi kjørte dere på Eida-portalen, eller er det Malakoffs side?
2: Det ble lagt ut på Eida-portalen. Nei, sorry. Det ble lagt ut på Malakoffs sine sider. Det er sånn egen galleri da, for hvert år.
0: Ja. Hva tid kommer det denne gangen?
2: Godt spørsmål. I fjor ble det store forsinkelser, men i år håper jeg at du får det ut ganske raskt. Jeg tror det ligger bilder allerede i dag, faktisk, fra i går.
0: Vet du hvor mye folk jeg var i går?
2: Nei, har ingen idé. Mange, det vet jeg.
0: Det var kjempestemning.
2: Ja.
0: Du kan få et band som var enklest å feste seg til linsa i går, da?
2: Nei, det er vanskelig å svare på.
0: Ja, men så du likte best? Er det Big Band?
2: Ja, jeg tror kanskje det var favoriten min i går, faktisk. Ja, ja.
0: Altså, da likte du deg.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvor mange bilder blir det på en sånn helg, da? Snakker vi om 1000 her?
2: Ja, godt over 1000 blir det nok. Og så er det masse som havner i båset, da. Det er det.
0: Du er hard å redigere, altså?
2: Ja. Beinhard. Beinhard.
0: Ja, publikum kan ikke føle seg sikker heller, vel?
2: Nei. Neida. Jeg går og snikfotograferer i buskene. Det gjør jeg.
0: Det er greit, du får bare driv på.
2: Ja, takk.
0: Det var Tim Øsleby, offisiell fotograf for Malakoff-festivalen.

0: de nuevas contactas y más de no comen por la otra coca de nube y por el estudio de la región de para este ya Black Sheep spela to jenter og to gutter, det som jeg venter liksom å slå under i år da. Og det mer sånne familie nå fremover, ser det ut om. Masse familiefolk som oppmøtt med vaksne og bønn om innan den har med seg. Og det veldig fornøyde, her noen sier på siden av. Og vi har med seg
1: på.
0: Ja, og det er på sette. Ja. Hei! Det fin musikk?
1: Ja.
0: Liker du Black Sheep?
1: Ja.
0: Sanger du med da?
1: Nei.
0: Nei. Det noe du liker?
2: Hæ?
0: Liker du det der?
2: Black Sheep?
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Vet du noe om deg?
2: Ja, de fra Finnmark.
0: Ja?
2: Ja. Du ser, har de byttet ut gitarist og tromme? Eller bassist og tromme?
0: Og var det bare jenter før, kanskje?
2: Nei, ja, det var tre jenter og en gutt, men nå er det to gutter og to jenter.
0: Ja, han var flink å synge.
2: Ja, ja.
0: Er det søsken din?
1: Hæ?
0: Er det bror din? Har du vært på rock før da?
1: Jeg var der, hvor vi fjor.
2: Ja, ok.
1: Jeg var fjor.
0: Hva er det heiter da?
1: Sondre.
0: Ikke noe mer.
1: Hæ? Sondre.
0: Sondre?
2: Sondre leter i hodet, eller?
0: Åja. Er ikke det veldig høyt da?
2: Jo, jo.
0: Er det tøft det?
2: Ja, ja.
0: Skal vi være der i hele dag til klokka i natt da? Nei.
2: Nei, vi drar klokka 10:30.
0: I kveld, ja?
2: Ja.
0: Litt til Svelene.
2: Hæ?
0: Hva du kommer fra da?
2: Oslo.
0: Og du kommer fra Oslo?
2: Ja, ja.
0: En, sier jeg.
2: Ja.
0: Bra med veier, eh?
2: Ja, flott. Det er bra.
0: Det var litt vanskelig å høre.
2: Ja.
0: Er det kjekt da?
1: Ja!
0: Ja! Ha det.
1: Ja!
0: Ja, det var litt vanskelig å høre, men vi håper at det fikk med oss litt. Jeg føler her på det bakgrunnen, og høyde jeg ikke noe å si noe på, så du ikke kan høre. Vi er oppe på campingplassen igjen, og det er dagen der på for mange, men gjengen som sitter her, så tror ikke jeg det. Kom de i går?
3: Ja, vi kom på torsdag faktisk. Så vi har nå holdt det gående en stund da.
0: Hva var vakten i dag tidlig da?
3: Nei, det var egentlig helt greit. Begynte på øl igjen, altså.
0: Og sola skjein godt ned i teltet, og begynner å bli hett og godt.
3: Ja, det var nok det. Fantastisk vær. Det er bare å skryte av oss.
0: Er det første gang som jeg skryter opp her?
3: Første gangen for meg, det er vel andre gangen for Jonas her, og tredje gangen til Kjetil. Andre,
0: ja. Ja, er ikke det topp?
4: Jo, det er konge.
5: Konge. Helt sjef.
0: Men det sitter liksom her med dere hver sin gitar, og leker kanskje etter det kan få stå på scenen en gang i tiden og drømme litt. Er det sånn?
3: Nei, jeg vet at jeg ikke har til å stå på scenen en gang, så det er ikke tvil om.
0: Så du tror du klarer det?
3: Ja.
0: Ser vi langt frem da?
3: Nei, det er noen år kanskje, men ikke lange tider.
0: Spiller du i band, eller?
3: Blant annet. Spiller gitar, og vi skal på musikkproduksjon til neste år, så jeg og han.
0: Er det sånn ungdommens kulturmønstring de har vært med på før det og sånn?
6: Vi vant på det i fjor, men ja, det gikk ikke så bra.
3: Nei, det gikk vel ikke helt perfekt siste gang.
0: Men likevel så har du troen da.
3: Ja da, nei jeg vet at vi kjente å nå en plass, så det er greit å vite det, så lenge du vet det så kjenner vi en plass.
0: Han nikker litt sånn beskjeden han der bort på her, men er du helt enig?
7: Ja, jeg er helt enig.
0: Ja, da må vi få høre litt, da må vi spille litt. Har det stemt de samme dyr omtrent og noe i det?
3: Ja, nok lønne.
0: Det er vel litt viktig?
3: Ja, det er jo relativt viktig det da.
8: Mindre du spiller skikkelig psykedelisk musikk.
3: Psykedelisk musikk.
0: Spiller kanskje samme melodi enn noe av å være på del da?
3: Hæ? Ja, da er det samme melodien.
0: Da er det godt i gang.
3: Du har jo sanger med ulike stemminger da, så...
0: Ja, er det klar nå da?
9: Ja, Jonas.
0: Er det to som spiller? Men gitarren i dine varmer, jeg prøver å loppe den i sånn noe jojo i en del stemming.
3: Ja, ja, ja. Hæ? Ja, det er helt umulig å holde deg 100% konstant.
9: Hva har vi spilt?
3: Jeg vet ikke, vi spilte et eller annet fett.
0: Jeg har ikke med beste gitarren her. Du har en bruker i mitt, eller den er bare lørdig da?
3: Nei, det er faktisk han, ass. Så jeg bare låner den for øyeblikket.
9: Nei, den er
0: min,
9: den er
0: bra, liksom. Ja, du vet, så snart du legger seg på, legger deg i alt mulig sånn sånn.
3: Ja, skal vi se hva vi skal spille da. Skal vi introdusere litt.
10: Klarer de over deg ved det baki her da?
3: Hæ?
10: Klarer de over deg ved det baki her?
3: Ja, bare å isolere seg litt fra omverden. Så
10: så det likte de sånn der Black Sheep. Er ikke det deres stil?
3: Nei, ikke helt min smak, men
8: vi har noe sånt. Ja,
10: det er lydprøve. Du, hva er det her for? Hva er musikkstil det liker?
8: Nei, jeg gleder meg veldig til Jaga Jassist, som skal begynne om en time sti eller noe sånt i hvert fall. Og så ja, skulle jeg fått med min Big Bang i går, men det gikk ikke helt etter plan.
10: Sømner du fra det?
8: Hæ?
10: Sømner du ifra det?
8: Ja, nei, jeg var så slapp, jeg orket ingenting. Ja, men jeg fikk med meg Thomas Dybdal da.
10: Det var vel råd å heire de opp her.
3: Hæ?
10: Det var vel råd å heire Big Bang opp her, tenk jeg.
3: Jo, det var jo det, men
10: det var 6000 mennesker gå innom her i går. I dag er det vel, tror jeg kanskje kommer 8.
3: 8000, ja. Ja, ja. Fantastisk. Jeg vil nok påstå at det var flere bedre band i går da, enn det er i dag, men
8: det er jo
3: alt etter smak og behag.
8: Det er Shining også.
10: Shining også, ja, Shining. Men nå skal sola skine litt her når det skal spille. Skal vi høre? Hvis det nå har bestemt dere for en, så kan... Det er sånn, vi kaller det sånn buskspill. Det blir en sånn melodibær da.

0: helsen er høyere nå, da.
1: Ja.
0: Var det topp?
1: Ja, veldig bra med Sivert Heien, ja. Da med sonen min her også,
0: Sivert. Hva er det, Sivert? Det heter Sivert, du også. Gikk du han der?
2: Ja.
0: Var det klart?
2: Ja.
0: Eira, da. Hva gikk med Eira, da, Inge, da? Det var høyt.
1: Ja, vi slappet litt inn i det, så det slapp det verste lyden, da. Det gikk bra.
0: Fikk du høyere munnlending nå, da?
1: Munnlending, ja. Det var veldig bra, den.
0: Ja. Og da har du vært kun helt hånda, da, så du
1: kom ikke? Vi var helt i starten og fikk med oss lekkkip, hva det heter.
0: Det er jo bra, høy. Er det din første rockekonsert?
2: Nei.
0: Har du vært før? Har han det?
1: Ja, da. Hvor mange ganger har du vært nå? 3-4 ganger. Det er svelende, så er det liksom toppen nå, vet du.
0: Ja. Hvordan synes du, er det mer folk i år eller henne ganger, synes du?
1: Ja, det er mer folk. Det er helt sikkert, det.
0: Er det bare du og Striken, ikke resten av familien der?
1: Hele familien.
0: Hele familien?
1: Nå har vi bare tatt en og en hjemme. Nå er det siste man skal hjemme nå.
0: Så. Og nå skal du hjemme den også?
1: Nei, nå skal jeg tilbake igjen, vet du. Når jeg legger ungene først.
0: Ja, hva er det høydepunktet på deg, da?
1: Hæ?
0: Timbukti?
1: Ja, vet du, nå er det over på andre siden av hjernen, vet du, og så koser litt.
0: Ja, det er vel det, jo. Ja, det får du gjøre.
1: Ja da, så det går bra.
0: Ja, da får du kose deg resten av kvelden.
1: Ja, vet du. Takk for det, du.
0: Det var...
1: Sende på noe, da?
0: Det blir nok for nære, du får heiret over helgen.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja. Det var en Ivar Myhrvold jeg pratet med der. Da er vi kommet til søndag. Det er det vi skal kalle dagen derpå, og sånn for et sånt store rockefestival. Men allerede nå så er nesten store scener nedkommet. Traktorene går rundt der, for det er nemlig bondelaget som har tatt seg av den hjelpen med å få ned scenen og rydde rundt her neste. Så vi hører traktorene surrer og går her. Vi har fått nå et cirka-tal med billetter selde på denne her Malakopp Rockfestival, og det er rundt 15.000. Så det er ikke bare et lite eventyr, det er et stort eventyr. Da er det opp 4.000 fra fjor. Og det blir jo snart 30% auk, og det høres veldig bra ut. Nå går jeg her, stillheten, hun har jo senket seg siden i går kveld, og da var ikke det råd å prate noe særlig her. Nå går jeg bort mot amfidelen her. Vi er på å rigge ned den. Scene 2, så er amfi, og den er omtrent helt nedkommet. Disse gjærer rundt der, jeg begynner å plukke opp presenningene. Jeg vet at bøndene er effektive der når det gjelder å få de onda. Så her går det på skinnet, for å si det sånn. 19 traktorspor her i veien, og vi ser godt at området her har vært mye folk. Det er godt tiltrukka området her i amfidelen. Så stod stappa fullt av folk i går. Jeg var her i går til klokka var 11 cirka, for hjem igjen da, men jeg fikk høre det, og at etterpå her da, det var det siste orkester spilte her i Amfi, så var det like mye folk her på den disjescenen, altså det var lenger nede. Så det, folk flyttet seg raskt at og frem, og fikk med seg det som var. For i Amfi, da går det an å sitte og småkose seg oppi disse her benkene. Ikke mye rusk og rask, nei, rundt, nei. Det har vært flinke å plukke etter hvert. Nå skal jeg gå deg mot campingen her, og der er det litt sånn dagen der påstemning, kanskje.
3: Ja, jeg tror det.
0: Ja, her har vi en kar som er på å rydde fra i går, og det går bra dette her?
3: Det går veldig bra. Vi ble flere folk enn vi hadde tenkt, så det går veldig bra.
0: Ja, du er en eider likevel, så har du flyttet ned her.
3: Ja, det måtte bli sånn. Det var utrolig greit å kunne... Bare gå rett ned på konsertene og rett opp igjen og hvile seg.
0: Jeg ser Stian Skårhaug, som er en trofast Malakopp-tilhenger.
3: Ja, det er jeg. Et år jeg ikke har vært, for da var jeg i militæret.
0: Men det er første gangen du kempet?
3: Nei, vi kempet i fjor også. Så det var da vi fant ut at det var best sånn.
0: Ja, hva du sier, hvis du ser rundt deg, er ikke det et lite eventyr som har skjedd deg på? Nå må vi vite at rundt 15.000 har vært innom.
3: Har det vært 15.000? Ja, det er helt utrolig. Du blir stolt av Reidar også når du går rundt her og ser hvor mange folk som både stiller opp og møter og er med på festivalen. Det er tøft, rett og slett.
0: Det er veldig tøft, og er det dagen derpå for mange rundt om teltet her, tror du?
3: Ja, inkludert meg selv, så det var vanskelig å stå opp og komme seg ned her, men det gikk noe på et vis. Ja.
0: Nå er det begynt å glede seg til neste år allerede, kanskje, og tenke på hva banden vil høre.
3: Det er inn og legge en ønske på nettsida, og bare håpe at de klarer å stille opp med like bra band som i år.
0: Det må være bra oppsett det her, i og med at alle skjengere nesten, og folk vil ha det og det, og det er nok for alle.
3: Ja, det er faktisk nok for så å si nesten alle.
0: Hva som var høydepunktet for deg i går kveld?
3: Jeg vet ikke helt hva... Det var så mye. Jeg bruker å ta et par dager og tenke meg om før jeg klarer å si hva som er høydepunktet, men det var veldig, veldig masse bra.
0: Har du noe ønske for neste år, da?
3: Nei...
0: Er det gjerne å bli oppbrukt alt innenlands, i hvert fall?
3: Innenlands? Jeg må gå ut til utlandet. Vi får vel Iron Maiden neste år.
0: Du har tro på det?
3: Nei, det var ikke helt. Men jeg tror jeg kan spille igjen.
0: Ja, kanskje det trekker litt
3: på. Svelende tipper jeg kommer igjen.
0: Ja, ja.
3: Det ja. Nei, jeg klarer nok å hoste opp en ganske god liste neste år også.
0: Det gjør det nok. Da skal du få forsløp å fortsette med det du ga på med.
3: Tusen takk. God tur videre.
0: Ja, det var Stian Skårhaug, så bor faktisk bare en kilometer herifra, og likevel så har han campet her. Litt roligere å få være her, og det på rasutrin og full oversikt. Han lå omtrent rett ned etter det. Sørgende mor, etter at han gitt en rett opp på Amfiet, så det har vært et fantastisk oversikt her over det som har skjedd, egentlig. Det er Ivar Naustdal. Nå står du her, du ser veldig trøtt ut. En hard helg, en hard veke, en krona med kjempevær og kjempefolk og så mye fornøyde folk som har vært der, miljø 10 og 15 000 i plass, det kan vi si.
2: Mm. Ja, nei, det er helt greit å stå her i dag. Vi er veldig, veldig fornøyde. Jeg har nettopp vært runde rundt og hørt på festivalkampen, jeg sjekket med Røde Kors, og vi har sjekket med politiet, og alle er særs fornøyde, og vi er jo på skalaen så tror jeg vi er en innertier i forhold til arrangementet, hvordan det er flåte, og ikke minst de nye tingene med, som du nevnte her med to scener, og folk får flytta seg utrolig flott på området, og når det var konsert borte i Amfiet, så var det litt mindre her borte i barområdet, og da fikk en rydde litt, og så var det omvendt på etterpå, så nei, det var, vi er supergodt fornøyde, og veier er jo, endelig kom sommeren til.
0: Det er spekter av gruppene som imponerer litt, for jeg gikk og intervjuet en del folk i går, så noen ville høre det og det, og det var ikke noen som sa det samme omtrent.
2: Nei, det var litt meningen at vi skulle ha artister som i alle, på en måte, sjangerer også, sånn at flest mulig får noe som de synes er spesielt.
0: Også The Black Sheep, det var jo en innertida, for da kom familiefolk ikke allerede tidlig på dag.
2: Ja. Ja, det var helt bevisst at vi... Vi vil ha et, så til neste år så vil vi nok fortsette med det, at vi har et sånt, spesielt på lørdags førmiddag, at vi starter med et band som har en appell til de som er av de yngste festivalet akkurat.
0: Men er grensa nå, da det er et lokal som kan ta imot når det gjelder antall folk som kommer med på festival?
2: Ja, altså ja, på den måten at... Visst, vi har ikke noen ambisjoner om å vekse noe større nå. Nå skal vi finpusse litt de fasilitetene vi har her og gjøre det enda bedre til neste år. Og da kan det faktisk hende at vi... Nå vet vi jo på hvor mange vi kan ta ut, og vi legger ut festivalbillettene på forhånd. Og kanskje kan vi være utsolgt lenge før festivalet neste år.
0: Vi kan styre litt mer, altså. Ja.
2: Og jeg vet hvor mange der er plass til på festivalkampen, og... Så jeg tror det til neste år at folk faktisk, da er det på en måte en reell trussel at faktisk folk må kjøpe på forhånd for å komme inn.
0: Jeg tror festivalkampen der har ryktet godt at det er utrolig populært, for det har vært eksplodert.
2: Ja, det er eksplodert, og det er en viktig del av festivalen. Og jeg synes det er flott det, at ungdommen både på Eid og rundt omkring her kan få oppleve en sånn type festivalstemning på campen her på Eid. I stedet for å måtte reise til Kristiansand eller Oslo, måtte jeg få det. Vi har det på Eid. Og vi har... det er ikke skryt. Vi har faktisk en av Norge sin fineste, flotteste, beste rockefestivaler. Og det er litt tøft at vi har det på Eid.
0: Det blir så kompakt samlet på en måte, alt innenfor samme. En stor familie.
2: Ja, det er en stor familie, rett og slett. Så Nei, vet du hva, det har vært utrolig flott, og jeg må få lov til å benytte anledningen til å takke alle lokalbefolkningen på Eid, alle som stiller på dugnad. Vi håper inderlig at de kommer igjen til neste år, vi trenger det veldig, og ja, nei, vi bare såre, nesten mistet stemmen nå, så nå...
4: Du skikkelig sliten?
2: Jeg vet ikke, det faktisk ikke så gale, for den veldig glad og fornøyd, så, men en kjenner jo det at det skal bli greit å sette seg ned i kveld og slappe litt av.
4: Det blir en romstere litt oppe i høyre hva vi skal ha neste år, gruppe og sånn. For nå må det mer utenlands sikkert for å få tak i.
2: Ja, vi har egentlig snakket veldig mye om det allerede før festivalen også. Og jeg var i kontakt med folk i går som representerer band som vi har veldig lyst til å ha tak i til neste år. Så det kan jeg nesten bare love nå at det ingen som kommer neste år og kjente ikke skuffet i hvert fall.
4: Nå vet vi når du har sagt så far, så vet vi at det blir bra.
2: Ja, det blir veldig bra. Det kan jeg love også.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og titellåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

Gode odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey B. Ross Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country-hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weather Man fra 1992, men den ble nyutgitt i 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71. Den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Traktors-vokalisten Steve Ripley der med Down, Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey LP-en fra 1976.

En av veteranerne innen engelsk blues med ca. 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown og King of Boogie, fra en CD som heter King of Boogie fra 1989. Og vi skal avslutte også med litt blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Og jeg har tatt med et album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Og fra den så avslutter vi med I've Got a Big Black Cadillac. Takk for i kveld.

Ja, da er nettopp Malakoff Rockfestival ferdig for en liten veke siden. Jeg har sett ihop et lite program som jeg lagde, intervju og sånt på campingen og med forskjellige folk rundt der. Dette var gjort på fredag, men jeg får et overblikk over hva som skjer på en sånn stor festival som Malakoff har vært der.

0: Hamna aktivitet og helsereier stand her på rett før du går inn på og skal rocke litt. Hva er det?
1: Vi må jo gi folk et tilbud som de trenger, og dusj og do og litt aktivitet, det er viktig når man er på festival.
0: Og du heter?
1: Torbjørn heter jeg, Rudhagen.
0: Og her har vi Christian Orheim.
2: Ja, stemmer.
0: Er det initiativtakeren til havna det, Karane?
2: Det er vi som har grunnlagt havna, ja, sammen med Lina og Lien Bruland.
0: Har det vært en suksess selv om det har vært korona inn i miljøet?
2: Ja, det er absolutt påstått det. Vi var litt uheldige å bli stengt av korona rett etter åpning, men vi føler vi har tatt veldig godt imot, og at vi gjør en veldig god jobb for de som bor her. Det er et godt tilbud.
0: Det tilbudet de har er på Rocken.
1: Ja,
0: noe som er nytt, altså, går
1: det? Det er ganske mange allerede. Vi har konkurranse for barn og for voksne, og da er det rett og slett om å gjøre å henge lengst mulig. Så da er det holde ut, da, som gjelder.
0: Heng ikke!
1: Heng ikke armene, selvfølgelig. Det er det vi gjør, vi som klatrer, sånn. Og barna er de beste.
0: Så, ja, men trenger de noe? Det trenger ikke du ikke vel?
1: Barna?
0: Ja. Jo på da, nå gjør rocken.
1: Nei, det er festivaldeltakerne som hovedsakelig vi sikter oss inn på der da.
0: Ja, det har vært populært, du. At de kan kjøpe pasta og dusje hele helgen.
2: Ja, jeg blir veldig glad at jeg kan gå inn og få seg en god varm dusj. Det setter jeg alltid pris på. Og barna får jo gratis inngang i lekerom og sånn som vi har. Hvis de har sånn pasta. Så de vil leke, mens de voksne vil dusje.
0: Ja, det er det. Kom det på kjølet?
2: Ja, og så har vi jo snakket med Alokoff om det da, at det vil være et godt supplement til deg, og det er jo kjempepositivt å ha oss som, samarbeidspartner da.
0: Hvor mange nytter seg det til nå da?
1: Hun er litt usikker faktisk.
2: 50-60.
1: 50-60 stykker kanskje?
0: 50-60 stykker, ja. Det kan gå uansett hva tid det er oppe døgnet rundt.
1: Ja, vi er oppe fra 10-6 nå under festivalen, fordi ja, vi kan ikke oppe på kvelden da, fordi da vil vi ha folk inne på konsertområdet.
0: Ja, men er det god shape, det kårene? Er det god trim?
2: Ja.
0: Nå kan jeg se noe.
2: Ja, vi er i god form.
1: Prøver så godt vi kan.
2: Ja.
0: Vi trener litt hver dag.
1: Ja, ikke hver dag, men vi tenker på trening hver dag da. Det er jo viktig det også.
0: Hva tilbud har de på hamna, for de som ikke vet det?
1: Nei, der har vi fullt treningsanlegg med gruppesaler og spinningsal. Så hvis en gjeng har lyst til å spinne litt selv, så har de full mulighet til det. Vi har buldrevegg, gratis lån av sko hvis du har med hamna pass. Vi har en barneavdeling, vi har en butikk med klatreutstyr og alt sånt. Og så har vi i tillegg noen fysioterapeuter og sånt som er på ferie nå da.
2: Men masse gruppeinstruktører.
1: Ja, masse gruppeinstruktører.
0: De overkommelige priser, det som vi har sett årskort, kommer det ut med da?
2: Hvis du skal være medlem på Hamna som voksen, så er det vel 599. Og da har du tilgang på alt av klatring og trening, gruppetimer. Og en får gode rabatter på kurs og sånn som vi holder det da.
0: 5.990 mener du?
2: Det er 599 i måneden.
0: Og 599 i måneden, ja. Ja, det blir omtrent det.
2: Ja, sånn cirka blir det vel det.
0: Ja. Ja. Er det mange som nytter seg av det?
2: Ja, det er... Vet ikke hvor mange det er i Torbjørn?
1: Nei, vi har vel en rundt 800 medlemmer nå, kanskje, eller noe sånt.
0: Ja. Ja, hvordan deler det seg ut? Det er jo automatisk. Hvor mange kan det ta i slenge?
2: Vi har hatt sånn cirka 200-300 personer innom per dag. Er det sånn som er innom da? Men det er jo plass til flere, selvfølgelig.
0: Er ikke det veldig bra?
2: Jo, jeg tror vi er et av de treningssenterene som har størst sånn gjennom, eller besøk i løpet av en dag, da. Det er et prøv.
0: Da blir det kanskje utviding også, da. Andre aktiviteter, når du ser at det går godt økonomisk.
2: Ja, nå må vi først stabilisere oss etter covid og alt det som har vært, og så får vi nå se hva som blir etter hvert. Men vi vil jo ha et så godt som mulig tilbud til medlemmene våre. Og vi har jo allerede, det er jo ingen andre senter som har alt det vi har av tilbud rundt omkring i nærheten her, eller i Norge for den saks skyld.
0: Jeg har et, jeg er nå litt opp i året til, hos gamlingene, et flott program.
2: Ja, seniorene er vårt største satsingsområde kanskje, og der vi har flest medlemmer i aldersgruppa 60 år oppover. Så der har vi treningstimer nesten daglig med instruktør. Og det vil vi jo ha fra høsten av faktisk, at det er instruktør tilgjengelig hver eneste dag for de aldersgruppene.
0: Klarer du å kaple noen nye medlemmer her på festivalen, tror du?
1: Ja, det er ikke så mange av de som er på festivalen som blir medlem da, i og med at de er tilreisende og sånn. Så målet vårt nå å bare gi alle de som kommer til Nordfjordeid et godt inntrykk av Nordfjordeid, hva slags tilbud vi har her, og ja, kanskje noen har lyst til å flytte hit, fordi det så flott.
0: Han enda står Reimar, men dialekten din den på Østlandet, Bas.
1: Ja, jeg har vokst opp på Geilo, men kjærleiken har dratt meg hit, så nå bor jeg ja, i Ervik ved Kjølsdalen da.
0: Ja, og det trivs du.
1: Det trives veldig godt.
0: Men da får du prøve å få til det så godt som mulig da.
1: Det skal vi gjøre, tusen takk.
0: Her nå kanskje nok jente som kommer her og skal prøve dette. Nå, jente, nå har de sjansen til å få prøvd dette her og vinne svære premie. Jeg ikke interessert i det.
3: Jo, egentlig.
0: Ja, får se da.
3: Ja.
0: Hva du heter?
3: Mari.
0: Og jeg fra?
3: Sandane.
0: Sandane, ja. Mari fra Sandane er først ut.
3: Nei, jeg
0: er kaldt på hendene. Du er kaldt på hendene, ja. Men du får sikkert en god instruksjon fra Christian. Hva skal jeg gjøre nå, da?
4: Lenger ut på siden her. Lenger opp. Lenger opp. Litt til.
0: Helt på toppen. Helt på toppen, ja.
4: Når du løfter beina, så begynner han klokka. Og så er det bare å holde ut så lenge som du klarer.
3: Ok.
4: Det er premie for beste tid og gjennomsnittlig tid.
3: Hva er beste ni tid så langt?
4: Vi har... 2,5 minutt.
3: 2,5 minutt? Ja, men da klarer vi å slå.
0: Det klarer vi å slå.
3: Da klarer vi å slå.
0: Er du fra Sandane, du også?
3: Nei, jeg er fra Stord.
0: Men det er sterke hånd også.
3: Ja.
0: Fingersterk. Driver du å trene litt også?
3: Ja, jeg studerer i Sogndal, og der klatrer vi en del. Så jeg tror kanskje jeg skal få dette her greit til.
0: Er det litt innbyrdes konkurranse med dere tre nå her da?
3: Ja, kanskje da. Skal du være med du og Tonje?
0: Hun har en fordel, for du er jo lett, og da blir ikke så tomt.
3: Ja.
0: Hva du kjenner da?
3: Årdal.
0: Er det bare tre venninne på forskjellige plasser, så går du opp på skole eller noe?
3: Ja, vi møttes på studiet. Vi går på samme skole.
0: Fortell noe, hva som trekker dere til ei dine heller? Er det Malakoff?
3: Det er Malakoff, ja. Det er det. Absolutt. Hørt mye bra om plassen, og venninnen vår har gått her hvert år. Så vi tenkte vi måtte... Være med på den i år.
0: Ja. Er det på campingen?
3: Ja, vi er på campingen. Vi kom i går, så vi skal være hele helgen.
0: Hvordan var det der i natt da? Var det stilt og fredelig?
3: Nei, det var det absolutt ikke. Det var sånn rave rett og slett med teltet, så det var masse lyd. Men jeg hadde sånne ørepropper i ørene, så det hjalp å få sove litt bedre da.
0: Du fikk sove en 2-3 timer da?
3: Ja, 2-3 timer.
0: Det var for høyre tid da, 1.09.
3: Ja.
0: Fornøyde?
3: Ja. Egentlig.
0: Nå kommer hun der som skulle slå deg at det sa 2,5 minutt var ingenting. Vi skal se nå. Er du klar nå da?
3: Ja, jeg er veldig klar.
0: Veldig klar.
3: Vil du holde denne her?
0: Da holder du telefonen da.
3: Ja.
0: Er det god venninne?
3: Ja, det er veldig god venninne.
0: Hvor er du på skolen da?
3: I Sogndal på høgskolen.
0: Og er det lenge siden jeg fikk dere pass her da?
3: Ja, det er ganske... Det var i september.
0: Det er noe det blinket ut det liksom da?
3: Ja. Ganske lenge.
0: På grunn av gode reklame fra andre?
3: Ja.
0: Ja? Nå skal vi se. Nå starter du. Nå starter hun tida her, og da ser jo strålene ute. Nå henger du ut en press, holdt jeg på å si. 2,5 minutter, du Haga. Hvem det var da?
2: Nei, det var en liten jente. Det var en liten jente som hadde, så hun... Det er foreløpig suverent best. Nå runder vi 40 sekunder her.
0: Du, kroppsvekta. Hvor viktig er den?
2: Kroppsvekta har en del å si. Det er ikke de største og sterkeste mannfolka som vinner den konkurransen her.
0: Nei, det er det nok ikke.
2: Barna er veldig sterke, og en god del damer som er kjempesterke.
0: Det som driver med buldring, hva er en fordel?
2: Det er en kjempefordel. Det går mye på fingerstyrken her, og underarmstyrken. Så de som klatrer og bulker, de har en kjempefordel.
0: Men hadde ikke det sånn premie på snittstid da, sånn at du kan trekke ut?
2: Jo, den som er nærmest snittid av alle som deltar, den vinner premie, og så er det premie til den som er best.
0: Hvor finner du snittid? Er det den beste, og så deler det på?
2: Nei, vi tar alle tidene og deler på antall deltakere, og da får vi snittid, mediantid.
0: Ja, men så hva lett det var for meg, tre jenter her. De må være frem på, de må ha en frem på marsjen her og jage inn.
2: Ja, det er jo det vi skal jobbe med da, men så kom radioen og huket taket, så da ble vi opptatt med det, vet du.
0: Ja, men da kom det tre ekstra med en gang.
2: Ja, men det er så vakker journalist, vet du, så da kommer damene springende.
0: Ja, men det er jo jeg har lurt litt på det, skjønner
2: du. Ja, så du kan forstå deg så lenge du vil og huke tak i folk.
0: Nå fikk jeg bekreftet det.
2: Ja, nå kommer noen dam der bort, du kan gå bort og få bort hit.
0: Ja, det skal vi se. Ja. Om jeg klarer det, det er ikke godt jeg vet det da. Nei, det ser vel litt at jeg slipper kanskje. Det er noe litt styr med det her. Ja, det er... Skal ikke du prøve styrken noe her? Svære på deg. Jeg skal på jobb, det er du, Haga.
5: Jeg må snakke med deg, så frivillig
0: jeg. Jeg vet det, jeg er klar med det. Ja, takk for praten. Ja, outlet og gjenbruk er på rocken inn i gang igjen. Her står det å levere ut ting som har vært på rockekonsert før, rekner jeg med.
5: Ja, det stemmer. Folk er nå på festival, og det er ikke alle som er i form. Siste dagen på festival, og da er det naturlig at jeg legger fra seg både telt og stol.
0: Ja, det er utrolig god råd at ungdommen har når det alt er slutt.
5: Ja, det er det. Vi hadde et helt lager fullt av stoler. Jeg vet ikke hvor mange stoler vi hadde telling, men det var sikkert 100 stoler, og vi har solgt nesten alle allerede.
0: Ja, hva er det for en stol, en gjenbruksstol, en godt brukbar?
5: En stol er 50 kroner. Og så har vi solgt noen madrasser til 20 kroner. Så ellers så har vi noen ting som folk har lov til å prute litt på. Gummibåt og kjølebag og litt sånne ting. Det er nok ikke fastsatte priser.
0: Du kan rekne med at jeg kommer inn igjen, så blir det samme salg i neste år.
5: Ja, jeg tenker at hvis noen skriver navnet sitt på en stol, leverer den tilbake, og så kan de se om de får kjøpt den igjen neste år.
0: Har de hatt i mange år dette her?
5: Det vet jeg ikke.
6: Nei, jeg tror
0: først. Du som kom bort her litt, du. Ja. Hva heter du forresten?
6: Jeg heter Ke.
0: Er du som sjef her?
6: Nei, det vil jeg ikke sagt, men i hvert fall ansvarlig i dag.
0: Dialekten din er Rogaland i plass.
6: En god eid- og bergensdialekt, kanskje?
0: En blanding?
6: Ja.
0: Er ikke det litt givende å få sånn gjenbruk?
6: Absolutt, og det er jo det Malakoff står for. Vi vil jo satse for miljø og mindre avfall, gjenbruk, og ja, at alle har en glede absolutt på festivalen. Så det må en ikke alltid bruke masse penger på.
0: Hvor stor prosent tror du er innom her?
6: Uff, det er litt vanskelig å si. Hva mener dere?
7: En god del.
5: Ja,
0: en god del, ja.
5: I en sånn svært stor andel,
0: eller? Ja. At det vet de egentlig, og så det er klar over det.
6: Ja, det tenker jeg. Spesielt nå på campen, de som har gjenglømt, altså ikke gjenglømt i fjor, men kanskje også glemt hjemme og ta med seg liggeunderlag. Og ha muligheten her å kjøpe noe på billig penger, det er jo kanskje det de gleder seg mest til.
0: Ja, så kanskje noe som ryker allerede første kvelden, så det må han gjøre for nytt brukt.
6: Ja da, det er det, tenker jeg. Du hadde jo lagt noe igjen med, han sa at jeg mest sannsynlig blir tatt før han kommer tilbake. Så han ville gjerne at vi holder av ting, så spennende.
0: Hva du heter da?
5: Mitt navn er Gunnar.
0: Etternavn?
5: Gunnar Lykkeslett Sæter, fullt navn.
0: Eidar?
5: Gunnar Lykkeslett Sæter.
0: Ja, bor du på Eid?
5: Nei, omforladelse. Jeg kommer fra Gossen, Aukra kommune, litt utenfor Molle. Og så har jeg litt sånn fin skarring fra Rogaland, så jeg er blanding i.
0: Kjekt å være frivillig her på Eid og Rockefestivalen nå.
5: Svært kjekt. Jeg har vært på Malakoff mange ganger før, men da har jeg som regel vært publikum her. Og jeg kjenner at jeg skulle ha hatt denne butikken første gang i varen, for det var masse jeg glemte.
0: Ja. Og så får du ståle med så kjekke jenter også her.
5: Ja, det er den beste delen av jobben, men ikke sa det til fruen, hun blir så sur.
0: Da får jeg ha lykke til her.
6: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det.
6: Ha det.
5: Ha det godt.
0: Ja, det var altså gjenbruken her på Malakoff, og det er sånt er jo viktig.

0: Ja, man snakker med en vekter òg. Det er det som tar dere av hvis det skulle skje noe bråk og sånn. Hvor karakter skal vi gi første natta her?
1: Første natta her har vært helt eksemplarisk på både på campen og rundt omkring. Og ingen, ikke noen, noe utsatt på noe.
0: Hvor mange er det i laget ditt da?
1: Nei, vi er rundt 20 på vei ned her nå da.
0: Og det kommer fra Trøndelag, og dette kan du?
1: Dette kan vi.
0: Mye store festivaler i Trøndelag.
1: Ja, og så reiser vi rundt omkring på festivaler, som Oslo og Rørvik og litt av hvert, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
0: Men pleier ikke det være sånne store og sterke muskelbunter, det er sånne vakter da?
1: Det handler om kommunikasjon, og det er vi gode på, vi damene.
0: Det sa du. Du har snakket sikkert mange vekk fra krangel.
1: Det er det vitsen er at som vekter så skal du prøve å få dempet gemyttene, og da er det kommunikasjon som gjelder.
0: Hvor mange damer er i troppa dere da?
1: Da må jeg telle litt, men vi er veldig mange damer i selskapet.
0: Ja, det er vel litt viktig det.
1: Det er viktig.
0: Damene er flinke, og du er ikke helt unge heller.
1: Nei, det har litt min livserfaring.
0: Har du hatt unge hjemme og sånn? Og...
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Hvem du har passet på nå?
1: Hunder.
0: Ja. Ja, den må være disiplin på.
1: Ja, det går fint det.
0: Mm. Forhandling, det er viktig.
1: Det er veldig viktig. At du kommuniserer godt ved uansett hvordan tilstand de er med.
0: Ja. Ungdommen nå til dags, har det forandret seg mye?
1: Forandret seg etter covid, da synes jeg roligere. Ikke så mye fyll. Det har sikkert med økonomi å gjøre, sant? Det ble en annen tilværelse når de ikke fikk lov til å gjøre hva de ville, sant?
0: Ja.
1: Det var jo nedstengt.
0: Du, takk for praten.
1: Bare hyggelig, takk.
0: Ja. Det var hyggelig, trenger vakt, eller vekter, vil vi si. Jeg skal vi få snakke med noen av dem her lokale her også. Kjell Einar Skrede, du så vant ut når du stod her. Dette kan du.
2: Ja, jeg håper nå det. Kan det nok om det nå da? Det er vel sikkert 9. eller 10. året.
0: Er det på campingen du har vært alle gangene?
2: Ja. Det er fredagsmorgen hvert år på Malakoff-campen.
0: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt ditt der de hiver rundt seg?
2: Ja, det er kjekt, for dette, det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk. Det er noe helt greit arbeid å gjøre, for nå bøyer jeg ned litt av og til og sånt, og plukker litt søppel og sånn. Og dessuten så er det flinke å rydde der, så jeg er vakter på natta, så det er ikke så forferdelig mye å ta.
0: Er du frivillig, eller er du med på et lag?
2: Ja, jeg er frivillig, og så er dette her en måte for meg å være med å tjene penger til mitt idrettslag på da, så er Von idrettslag oppe på Stranda, oppe med Skrede og Holmøyene der.
0: Ja, det er noe kjendig for disse fotballkuppene der oppe i gamle dager. Du var vel en av stjernespillerne der?
2: Ja, stjerne venstreback, så av og til traff ballen på Von IL, helt rett.
0: Men du har jo fortid i krigskasten, ja.
2: Ja, du husker godt, du. Mange år siden det er nå.
0: Ja, det er 15, tenker jeg.
2: Ja, det kan vel stemme. Det var i 2008 jeg ga meg der og flyttet hit.
0: Ja, hvorfor ga du det da?
2: Nei, for det at du hadde vel snudd bunten noen ganger, så da var det på tide å gjøre noe annet uansett. Og så fikk jeg familie, og da var det helt fint å flytte hit.
0: Du lagde programmet litt substans i det, så var det litt innhold i.
2: Ja, det håper jeg. Det er noe de nordene, men det er noe nordene sitt beste, så klart. Det var ikke bare vasprat hele tiden.
0: Nei.
2: Det er mer av deres senere år, sikkert.
0: Men jeg vet, du har en fortid i noe for denne radio også.
2: Det stemmer. Husker du året? Årstallet?
0: Jeg kan tenke at det var i 93.
2: Ja, det kan jeg. Jeg husker faktisk hva år det var, men jeg husker godt at det var det, ja. Det var kjekt det.
0: Alle dagene her, Ole, er det bare...
2: Nei, nå er det... Nå er jeg vakt bare i dag, og det er alltid på fredag igjen jeg er da. Det er sånn, det har blitt en fast greie. Så nå skal jeg være deltaker på festivalen selv, i kveld og i morgen.
0: Er det viktig at jeg har en god tone blant deg som er på campingen her, det er det?
2: Ja, men her er en kjempegod tone, og det er så kjekt å være her. Så det er sånn at, jeg kan bare si det, at de som er alder og sånt, være frivillige og være med her, for det er masse trivelige ungdommer som jeg får prate med, og så er det veldig kjekt å terge deg når jeg ser litt sånn halv fokusert ut tidlig på morgenen igjen, har tatt det litt for hardt og litt sånn da.
0: Så, men her er oppgradering her oppe nå med toalett og styr.
2: Ja, det ser veldig bra ut, ja. Det ser ganske ny ut, disse toaletter, så det er trivelige for damene som må bruke litt mer sånn avstengelige greier, og så er det pissoar for gutta, og det ja, så det ser veldig bra ut, det synes jeg.
0: Det. Jeg tror festivalen klarer å følge med i tida og oppgradere seg når det trengs.
2: Ja, men skal fortelle deg det. Jeg har vært på en festival oppi nå, og jeg snakket med en av de andre vaktene her i stedet om det, at det er ikke noen festivaler som slår Malakoff. For alt er samlet. Det meste er profesjonelt. Det er ikke køer. Du får mat når du skal. Du får en sider eller en øl eller brus når du skal det. Du får en rockeburger. Og hvis du ikke er fornøyd med den maten, så kan du gå 5 minutter ned i gata, så kan du kjøpe deg alt mulig slags takeaway. Skal du på do, så slipper du å stå i kø for det. Det er bare, og musikken er helt topp. Og så er det sånn at når du er du på en konsert på hovedscenen, så er det bare da å rusle fint og rolig noen få meter bort, så er du kommet bort på amfiet, og du er klar for en ny konsert. Og så kan du sette deg ned, du kan sitte i amfiet og se på hvileføttene dine. Det er helt optimalt.
0: Men det sier de som bor på campen, er nærheten liksom, og friheten på en måte.
2: Ja, for jeg har aldri opplevd en camp der alt har vært så kompakt og så nær. Når du slipper å fare og springe i kilometervis for å finne det og finne det. Det er sant. Ja, jeg kommer ikke på noen festival jeg har vært på som er såpass kompakt som Malakoff.
0: Da får du trivst resten av helgen da.
2: Tusen takk for det, det skal jeg. Kan du styre
0: på? Kos deg på konserten.
2: Det skal jeg. Jeg gleder meg veldig til noen konserter som skal være i kveld.
0: Kan du røpe hvem det er du...
2: Nei, der er noe band som heter Undergrunn, og så er det The Good, The Bad and The Søgle. Det er min favoritt da, for de er... De har slått ihop på en måte alle de bandene, og så har de på en måte fått ut ett band som høres ut akkurat sånn som jeg vet.
0: Hva det kommer fra?
2: Nei, hva det kommer fra, det vet jeg faktisk ikke. Det er Austa fra, tror jeg, men det er jeg faktisk ikke sikker på. Men de synger ganske hard rock, men det er masse driv. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Ferie nå da?
2: Nå er ferie. Så det er bare å kose seg.
0: Takk for praten.
2: Det var hyggelig.

0: Her er jenteflokk her som skal ned i sentrum. Hva de skal?
1: Vi skal altså på dødsing. Og kjøpe alkohol.
0: Dødsing?
1: Nei, dødsing.
0: Hva er det for noe?
1: Vi hopper fra en lift og så gjør de noen triks.
0: Skal, skal du være med på det? Skal du være med på det?
1: Nei, vi skal se på.
0: Det skal ikke. Hun ble avskremt, venninnen.
1: Ja, hun ble avskremt.
0: Det var akkurat som skremmer den. Var du redd også?
2: Nei.
0: Hva er det kommer fra?
2: Høyanger.
0: Høyanger, ja. Ja. Nå skal du ned og kjøpe dødsing, eller hva?
2: Dødsing. Ja, dødsing.
0: Ja, det er sånn du hopper ut i vattnet, og så ja. Rander det. Så.
2: Ja, du gjør noen triks ned i vattnet, og så lander du på en spesiell måte.
0: Skal du tenke deg å være med på det, da?
2: Nei, nei, nei. Det er for vondt, det. Kanskje lander det riktig.
0: Du kom bare i går kveld.
2: I går kveld?
0: Får du komme, da?
2: Vi var inne på campen og på konsert i går kveld.
0: Var det kjekt i går? Det ser ut som jentene bak her. Hun så kvapp sånn. Hun har hatt det kjekt.
1: Hun har hatt det veldig kjekt. Ja. Men det er veldig kjekt, ja.
0: Ja? Mm. Du kommer fra Høyanger allihop?
1: Ja.
0: Har du bodd her før?
1: Ja, ja. Vi har vært her mange ganger før. Det var siste fjor.
0: Veteran, altså?
1: Ja, det kan du kalle oss.
0: Malakoff-festivalen. Det bor dårlig vær hele veka. Det regner trollkjæring, og så blir det fint vær igjen.
1: Ja. Det stemmer.
0: Er ikke det greit?
1: Jo, det, vi synes det er veldig bra at det er opplett, og vi kan sitte ute og kose oss uten å bli våte.
0: Sjå! Har hun etter noe?
1: Nei, hun er litt dårlig.
0: Ja, på godt humør, er ikke det viktig?
1: Jo, det er det som er viktigast. Og vi stiller med godt humør, sånn at man ikke...
0: Ja. Her er det folkens. Folk som reiser på Malakoff-festival, de er ikke sure.
1: Nei, vi er ikke sure.
0: Kos dere da! Det er to damer strikket utenfor forretningen i Feide. Ragnhild Marie Jakobsen.
3: Rasmussen.
0: Rasmussen. Denne med navnet der har jeg alltid vært dårlig på. Hva har du laget for noe?
3: Det blir en sign.

var mye folk oppmøtt. Bevare meg vel, flere tusen mennesker. Vi pratet med en del av de som var med og gjorde disse halsbrekkende hopper. Så det skal du få med deg nå.

Ja, det var det vi hadde med fra Dødsinja på nede i fjæra der. Resultatet står sikkert i fjor og bladet eller kvart. Det var ikke det som var det viktigste, tror jeg. Det var for å se hvordan som gikk der nede. Det var virkelig flott. Nå er det Hellbillies vi hører på, før vi får enda mer fra festivalen.

0: Ulderdalen steinplukkarlag.
1: Ja, nå må du forklare deg.
2: Ja, nei, vi er enig med. Det er egentlig Ulderdalen som har tatt navnet fra et lokalt, hva vi skal kalle det, Dag Asle? Et steinplukkarlag som eier ja, en gjeng som har bønder som har plukket stein i lag.
1: Nå det omsvermet her over, det vanlig?
2: Nei, på ingen måte. Nå sitter kjæresten min her, så
1: jeg får legge til at det var en kveld.
2: Ja, det var
1: en
2: kveld. Neida, så det navnet er egentlig bare tatt ifra det da.
1: Er det litt steingalne? Ligger det der kanskje?
3: Jeg tror ikke vi er så veldig steingalen, men vi er ikke så glad i stein, så vi prøver å bli kvitt den, og derfor plukker vi den og fjerner den.
1: Er jenter som jeg plukker også, da?
4: Ja, vi plukker alle sammen.
1: Ja. Men du var ikke samme dialekt, du plukket ikke på samme dialekt.
4: Nei, jeg bomma litt på den dialekten med noen østlandsforeldre, men jeg er fra Olderdalen, jeg også. Jeg og han lillebroren som sitter her borte.
1: Ok. Ja. Er kjekt å ha at dere er litt... Har noen reiseførnere som unge på en plass, liksom?
4: Ja, det er veldig bra. Vi har vært her i mange år på samme plassen, og det er veldig hyggelig, altså. Og så drar vi med oss litt forskjellige folk. Jeg har en venninne også, som har kommet hele veien fra Østlandet for å være med. Så det er populært, dette her.
5: Jeg har emigrert, ja, da.
1: Du må fortelle.
5: Nei, jeg har emigrert, ja, da.
1: Ifra?
5: Ifra Søndreland, heter det. Det er et flott sted med mye skog og fin utsikt.
1: Ikke så fint, så her.
5: Men det var det. Ikke så fint som her, da. Så det er, mangler de høye fjellene.
1: Det kom i går allerede?
5: Ja, cool det.
1: Hvor var aftenen, eller gårdskvelden da?
4: Det var veldig bra. Det var mye bra musikk, så det ble mye konsert. I dag ble det kanskje litt mer øldrikking.
1: Ja, de har nødt til å slappe av forhold. Det var ikke sånne høye reister. Jeg pleier å komme rundt der, så er det veldig høye reister. Det var ikke det.
3: Nei, vi er litt forsiktige, spesielt i dag når vi har radioen inne i campen vår.
1: Ja, er du redd for at du skal kjenne igjen stemme også?
3: Ja, livredde for å bli gjenkjent.
1: Ja, men NRK, de er snillere, det er bare med meg.
3: Ja, det tror kanskje jeg også.
1: Hva var du hette?
3: Jeg heter Dag Asle.
1: Ja, og det er ungdommen fra Olderdalen alltid ihop stort sett?
3: Nei, vi er ikke fra Olderdalen alltid ihop. Halva cirka, og så drar vi med oss venner fra alle Norges deler.
1: Kommer det mange biler også?
3: Vi prøver å samkjøre best mulig, men ja, vi er nå en del. Sikkert 6-7 biler.
1: Og alle ligger i telt?
3: Nei, vi ligger litt i bilene også, men mange av oss er i telt.
1: Hva er det å ligge i bil da? Det kan ikke være så behagelig.
3: Nei, det må ikke du spørre meg om, for jeg sover i telt.
1: Jeg sover i telt. Skal vi høre med deg? Du sover i telt også?
6: Ja, sover også i telt.
1: Også, du har også vært østlending.
6: Jeg er også østlending. Tok bussen hit i forrige års.
1: Er det noen som har skrytt opp plassen her, eller?
6: Ja, absolutt. Absolutt. Og så har jeg også noen slektebygd da, så fint å være på besøk.
1: Det heter vel å framsnakke, gjør ikke det det?
6: Absolutt.
1: Ja. Men er det er grunn til det også, egentlig?
6: Ja, det er jo... Absolutt. Det blir jo alltid mye bedre vær enn melk. Det skulle jo være pøsregn hele helgen, nå er det jo til og med sol.
1: At du skuffer da? Er ikke det? Liker du mer regn?
6: Nei, jeg liker jo selvfølgelig sol og shorts og t-skjorter. Ja.
1: En kar her også. Fett å kose seg med isbjørn.
7: Ja, må du det, ja. Ja, det er isbjørn igjen som er fremme.
1: Ja. Det er viktig dette her, for samholdet og litt, er ikke det?
7: Ja, lett nå å slå banken ned per pils, ja.
1: Fortell litt om, beskriv Malakoff som festival.
7: Ja, det er rockefestival da, så vi har jo veldig mye rockeartister. Egentlig hovedsakelig fint på grunn av at man får samlet alle vennene sine. Og møtt masse folk bygge for seg til vanlig. Mye lokalt og mye fra hele landet og sånn at får dratt med seg da.
1: Ja, men det er jo gjengen som kommer i laget, ikke det som er viktigast egentlig?
7: Jo, det er jo absolutt det som er viktigst. Ta det sammen med de og dra på de konsertene som er spennende og ja, kose deg.
1: Hva som drar i kveld da?
7: I kveld er det vel... Ja, Undergrunnen er jo veldig høyt på lista, de er jo veldig kjente. Så har vi jo rockerband som Good Bad and the Ugly, det blir veldig spennende. Isak, De har jo litt diverse sånn samisk musikk og det blir spennende.
1: Hellbillies, var ikke nok for deg da?
7: Jo, Hellbillies også, det må jeg høre på, ja. Det helt nydelig.
1: Ja, det her litt av hvert.
7: Ja, her det litt av hvert, altså. Det ikke bare rock, det blir mye pop også, så det gøy.
1: Da får du kose dere i kveld.
7: Ja, det skal vi gjøre.
1: Og ta det med ro når det gjelder festing da.
7: Ja, vi skal være forsiktige, passe på hverandre.
1: Kom hjem igjen hele. Ja. Ikke det viktig?
6: Jo da, det veldig viktig.
1: Jeg får være siste ordet herifra.

Ja, nå skal jeg gjøre noe veldig vanskelig. Jeg skal krulle tunga litt ekstra, tror jeg, for jeg treffte på tre danske prestelærlinger, som sier sånn som så opplæring for å bli prest, så hadde da på Malakoff og hadde en oppgave der. Og vi skal, du får være tålmodig og høre hva det gikk, og se om du forstår litt av det, hva det sier. Jeg forstod litt, tror jeg, i hvert fall.

0: Nils Anders Hørland, still going strong her på Malakoff. For n-te gang er du med så frivillig.
1: Ja, nei, det er jeg stolt å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer. Og, ja.
0: Du mentet ikke på å bli sporet, du stiller deg til disposisjon lenge før.
1: Ja. Det er noe av det kjekkeste å kunne gjøre det.
0: Du, hva område er du med på?
1: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da. Ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
1: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og andre innganger og utganger. Stå vakt, ja. Men det viktigste er å passe på at folk har det bra.
0: Så du gleder du deg, tror jeg?
1: Jeg gleder meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. Kjempegreier ut det her.
0: Du, ungdommene forandrer seg, så vi vokser opp.
1: Du, jeg var med første år var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes det forandrer her, det er at det, folk leter etter bossplassene og hiver glasene sine, de hiver rusket sitt. Lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
0: Men nå er det skjellig flere plasser å hive bøse nå, eller hva det bare med å ta med?
1: Det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene er endret. Det, vi hadde jo bosspåser oppe før, og kanskje ikke overalt, men, nei, men jeg synes det, holdningene endret seg.
0: Ja. Ja. Du, hvor mange er det sånn du er like sinne med her da? Så jobber sånn?
1: Og, nei, det tør jeg ikke å si. Det har ikke oversikt over.
0: Er det samme gjengen som går igjen?
1: Ja, jeg synes det ser det samme gjengen år for år, og det er sånn at først er en plass, så liker du det, og så kommer du igjen på samme plassen, med litt variasjoner.
0: Nå er det fellesferie, har du det?
1: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var 4 veldig raske veker, rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
0: Motorsykkeltur da, sikkert?
1: Det ble det også, ja.
0: Du er noe sånn, så liker at det durer litt i noen drevene.
1: Ja, nei, men det er fint. Fin veier og motorsykkel, det er anbefalt det, altså. Absolutt.
0: Men du er med på dette her. Det er ikke så mye forarbeid på det vakre, er det det?
1: Ikke. Det første året så var jeg med i den gruppa som en slags områdeleier på vakta, og da var det jo litt, men nå er det bare å møte opp og kose seg. Ja, ingen forberedelse. Ha med deg gode klær og godt humør og, ja.
0: I går hørte jeg det var veldig fint. Jeg har snakket med noen vakter, det var eksemplarisk.
1: Ja, jeg har ikke sett, jeg la ikke merke til noe. Det var jo veier, kanskje la en demper på mye, men jeg synes ungdommen er fin. Og voksne har klart å oppføre seg også, så veldig bra.
0: Har du noen i øyre også?
1: Musikk.
0: Jeg mener voksen. Men nå er det ikke bare høy musikk.
1: Nei du, jeg reiser mye på konsert. Jeg har aldri hatt noe i øyre. Jeg har fått en sånn selektiv hørsel, sier jeg også nå.
0: Gratulerer, men kom han ut inn i tusen.
1: Takk skal du ha. Ja, da. Nei, jeg får ta og stille opp og få meg en vest.
0: Greit, jeg har det.
1: Ha det bra.
0: Det var Nils Anders Hørland som er klart å tre på seg vesten igjen for n-te gang.

0: Ja, da hører vi hun som avslutter hele konserten om Dagny. Vi skal høre mer på henne etter vi har pratet med Arnt Ivar Naustdal. Han har vært sjef i en årrekke. Hvor lenge det kommer vi inn om da, men jeg tror det var 15 år vi ble enige om at det kunne være nærmere. Det blir siste innslaget her. Jeg vil gjøre oppmerksom på alt dette var laget på fredag igjen, for lørdagen var en øyen bortreist, så dette var da det som skjedde de to første dagene av festivalen. Og jeg håper du har kost deg, og til slutt nå så får vi Arnt Ivar en liten prat med festivalsjefen.
1: Jeg baka på scenen der, så hovedkontoret der sjefen selv sitter, Arnt Ivar. Du ser litt trøtt ut.
2: Ja, takk for det. Ja, jeg er litt trøtt også. Det noe, men det er sånn det er å drive festival. Det er noe, det er tidlig på morgenen å jobbe og styre og stelle, og så er vi sent til sengt, så da blir det ja, 3 timer søvn per dag eller noe sånt. Så det er noe litt under gjennomsnittet.
1: Sitter mye mer og mer strømlinjeformer til her. Nå er det så riktig toalett at hele kommunen kunne ha gått der faktisk.
2: Ja, vi har etter hver nå. Det står Jon Eien på deg, det tror jeg. Har du sett det?
1: Ja.
2: Nei, ja, det er jo blitt et profesjonelt stort, flott arrangement, men det er klart, vi er jo også et... vi er jo fortsatt et frivillig lag, så vi er jo glade amatører, og det er jo ikke alt som bak kulissene går helt sånn som det skal, så vi springer mye og stasjer mye, men... og vi, det er jo kjempeviktig for oss at publikum har det godt. Og det med toalett er viktig. Det at det er lite kua i barene. Det er viktig at folk får kjøpe seg øl og burger og pomfri. Og at det er kjekt å være da. Det er viktig. Og da krever det litt jobb.
1: Jeg snakket med 3 prestedamer fra Danmark. Men det er jo ikke om folk forstår hva som blir sagt da.
2: Ja, det var det da. Ja, du snakket med deg i går.
1: Nå i dag.
2: Ja. De hadde det fint.
1: Nei, hadde ikke du vært i kontakt med deg?
2: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Nei, men de ordnet veier, forstod deg da.
2: Ja. Ja, men det skjønner jeg. Men vi har jo en veldig fin tradisjon i Malakoff på at, eller for å si på den måten da, vi pleier alltid å ha finere veier i Malakoff-helgen enn det som det er både før og etter. Og vi har jo hatt en veke nå med skikkelig dårlig veier. Vi har jo gått våte siden av egentlig forrige helg. Så at vi nå ser det her ganske tørrskodd, og ja, det er noe sol ute nå. Vet ikke det?
1: Ja. 20 grader kan jeg opplyse om. Ja. Du, hvor var temperaturen på arrangementet i går kveld?
2: Det var veldig fint. Det var jo litt regn underveis, men det var veldig kjekt å være i gang, og veldig fine konserter, spesielt på den store Malakoff-scenen. Når liksom alle camperer nå kom ned, så var det veldig, veldig fine konserter. Og det er jo det Malakoff skal være da. Vi er jo først og fremst en musikkfestival. Så de fleste spørsmålene jeg får er jo om det som er rundt, men... jeg er jo veldig glad i å snakke om musikken da, så ja, det er veldig mange fine konserter jeg gjør.
1: Kamelonen, han har skapt litt blest, og det så vi i går, det var kolossalt med folk så tidlig på dag, altså.
2: Ja, vi startet en litt sånn tradisjon i fjor med å ha Kjartan Lauritsen, som folk her kjenner ganske godt. Han hadde første konserten i fjor, og det var jo publikums suksess, og da tenkte vi at dette har vi lyst til å fortsette med. Så da var det jo... Bergensrapperen som vi tenkte at han kommer til å dra ungdommen hit tidlig, og det gjorde han også, så det var veldig kjent.
1: Ja, han har jo ditt frynsytt og rykte etter hvert også.
2: Ja, men Ken har ikke det. Jeg har hørt mye rykte om både deg og du har gjort ting vi ikke skulle gjøre når vi var yngre. Så, nei, men jeg hadde en veldig fin prat med han i går, og det er nok litt sånn image over dette der. Han var en hyggelig, kjekk kar, så det var ikke noe problem. Så vi må nå tøffe oss litt av og til.
1: Når det er godt i gang kommet, vet du planleggingen, for det er jo desidert viktigast når det gjelder alt sånt. Men du kan ikke lene deg tilbake, du får stadig spørsmål her.
2: Ja, det er noe hele tiden. Så det er både de tingene er planlagt, og så vi planlegger jo også for å ha tid til å ta alle de tingene som er uforutsette ting. Og det er jo, nå driver vi og jobber med... ja, videre ikke vi tar all bagasjen til artisterne, og da må vi finne, sende den med taxi fra Oslo, og plutselig er det en person som ikke har nått flyet, og så må vi fikse det. Det er jo vårt sitt problem hvis det ikke er så. Her er jo utallige ting som skal ordnes, selv om vi har planlagt det veldig godt. Så det er nok å gjøre på.
1: Aner vanlige folk hvor mye det arbeider dette her?
2: Absolutt ikke. Det, det ser en jo også. De som nå nye, for eksempel her backstage, og når de ser liksom hvor mye det og hvor mye, hvor mange detaljer, og hvor mange folk som i sving, og hvor mye ansvar mange har, ofte liksom overveldende. Men folk tar med et smil og har det veldig kjekt. Det jo kjekkest det går, det hvor å gå rundt og snakke med alle som jobber frivillig, og hvor kjekt de synes det og hvor nøyne, og hvor de legger liksom stolthet i at dette her gjør vi for at vi skal nummer en, vise fram bygda på best mulig måte, og hjelpe Malakoff til at artisterne skal ha det godt, og at publikum alle skal ha en god oppleving. Da. Så det en kjempestor dugnad.
1: Er det som tar kostnadene med det som var i sentrum også i dag, da? Det er Døsting.
2: Det var litt vår gave til lokalbefolkningen, at det var gratis, og at det var en liten sånn... Vi tenkte at den dødsbiten, det er alle i alle aldre like av folk, å se folk slå seg liten grann. Det så jeg litt, at det var veldig mange unge, og en del eldre. Så det var liksom vår gave til folk i år. Det var veldig kjekt. Det eneste som skuffet meg var at du ikke tok å... Hevde deg ut før.
1: Ja, det hadde vært effektplasker av ledet hvis du gikk ut med det på forhånd. Da hadde det vært dubbelt så mye folk.
2: Ja, spørste.
1: Og kjørt folk dummer seg ut, det kan jo være greit av og til.
2: Ja, det er tydeligvis at vi liker litt.
1: Du, men var det en par tusen, tror du?
2: I går, ja.
1: Her i dag, nede på...
2: Ja, det tror jeg faktisk det var. Vi hadde jo telling i fjor på den sentrumscenekonserten som vi pleier at, men... Jeg stod oppe i tårna og tok et bilde, og det var mye folk. Så ja, kanskje 3000 pluss, faktisk.
1: En ny rekord på torsdag var det veldig godt, kanskje?
2: Ja, vi har nok hatt noen torsdager der vi har hatt mer folk inne. Men det som veldig kjekt er at vi har jo, etter at værmeldingen måtte bedre seg, så har vi hatt solgt veldig mye billetter. Så vi venter veldig mye mer folk i kveld, og så venter vi enda mer folk på lørdagen.
1: Jeg ser det må vente mye folk på campingen, det er en del ledig.
2: Ja, og det jo mange som venter til fredagen og har kjøpt to dagers pass og tjene. Og så er litt trenden er at flere ungdommer som synes at det å ligge telt er litt for pesete. Så de overnatter i biler og har med seg bobiler og campingvogner og ligger bort med et stadion der. Da har vi jo en sånn parkering. Så, vet ikke om det kaller det sånn glamping, er vel det moderne ordet for det. Telt blir ikke fint nok.
1: Nå er det, har han en time til å sette i gang for dagen, og du, får du med deg alt som skjer på scenen?
2: Jeg prøver faktisk å være innom alle konsertene, men jeg får jo aldri med meg en hel konsert, og ofte så får jeg bare et lite innblikk i det, men det er viktig for meg å være innom konsertene og se litt hvordan det fungerer, i og med at jeg sitter med ansvar for å bygge eller få artisterne hit. Og da det er viktig å se hva som funker, sånn at en kan eventuelt gjøre ting annerledes til neste år.
1: Hvor mange år har Ant Ivar vært i sjefstolen nå?
2: Jeg klarer nesten ikke å rekne ut det en gang, men jeg tror at jeg var festivalsjef i 2007.
1: Da blir det vel 16. gangen i år da?
2: Ja, det kan stemme. Det er jo noen år siden da. Men det er like kjekt.
1: Men har du tenkt det at nei, nå får andre prøve seg?
2: Ja, jeg har faktisk tenkt det underveis da. Flere ganger, og det var kanskje spesielt da ungene var små, og det var vanskelig å kombinere med at de var mye vekk og litt sånn. Men nå er jo hele familien med. Alle fem har rolle i Malakoff, så da har vi det som... Vi det i lag da. Så jeg synes fortsatt det kjekt. Men det krevende, og det en veldig spennende jobb, så jeg veldig glad for det. Og så sier jeg alltid at jeg tar bare ett år i gang, så det blir i hvert fall ett år til.
1: Jeg rekner med at du har fått en del gruppe til neste år allerede.
2: Det har vi faktisk. Jeg tror vi har 4 eller 5 stykker på plass.
1: Så jeg må ligge litt i forkant.
2: Ja. Til og med... Så må vi avgjøre noen av artisterne driver og bygger for 2025, så det er jo til og med 2 år frem i tid. Så ja, her må vi være frem på.
1: Da får vi håpe det ikke blir noen nedstenging mer i landet.
2: Nei, det er vi ferdig med. Det er vi ferdig med. Det var Det var 2,5 kjedelige
1: år. Men du fikk noe til noe da også?
2: Ja. Det var faktisk veldig kjekt. Vi var jo både på turné, og så var vi, hadde vi minimal kvart. Så vi gjorde jo litt. Men det var ikke det samme som vanlig festival.

Den 9. november 1992 gikk Øystein Dahl og jeg, Nils Ola Strand, i studio for å lage vårt første og siste musikkprogram. Jeg kjente jo da Øystein gjennom folkemusikkmiljøet, og var litt spent på hva slags program dette skulle bli, om det skulle bli folkemusikk eller noe annet. Og, tro meg, det ble noe helt annet. Her en av våre virkelig gode gamle gullrepriser, Søt musikk for sjela, med Øystein Dahl og Nils Ola Strand.

0: Ja, hjertelig velkommen til en kveld med oss. Det Nils Ola Strand og Øystein Dahl som i studio. Og Øystein, du har tatt med fjellet de, hører jeg.
1: Ja, hvis noen tror det, så får de det og bare fortsette å tro det, men... Jeg skal ikke si hvem som har spilt inn akkurat den slotten der, hvis man kan kalle den slott.
0: Ja, du store min, det var slottsmusikk.
1: Ja.
0: Nei, det jo en stund siden landskapleiken nå, Høystein. Dere ferdig med den? Eller driver dere fremdeles og regner på underskudd og redigerer videoer og sånt?
1: Det siste du sa, det holder vi på med enda å redigere videoer, for vi har jo borti en 30 timer som vi skal prøve å få ned til 3 brukbare. Når det gjelder overskudd og underskudd, så kommer vi i hvert fall ut med et overskudd, og det har vel stått i avisen også, så kan vi røpe da, at det blir borti 320.000, men det skal jo tross alt deles på flere, også for landslaget for spillemenn.
0: Ja, også oss 25 i nærradioen som da gikk på dugnad under landskapleiken. Vi får vel selvfølgelig en solid del av kaka, vil jeg tro.
1: Ja, skal vi få låne platene våre da, uten vedlag?
0: Det var veldig kjekt. En stund var vred vi måtte betale for det også. Ja, nei, det var en liten spøk, den der introen der, Øystein, den var det.
1: Ja, det var det nok, men...
0: Vi skal spille slotter i kveld, men ikke akkurat den type slotter som, sånn som du vel vanligvis befatter deg med.
1: Nei, det vel få som kaller det slotter, tenker jeg. Det jo... kanskje ikke så mange som under selve programtitlen som stod i Fjordabladet vil skjønne hva slags musikk... Vi skulle begynne med da, under dyna og så videre.
0: Ja.
1: Så vi kan vel røpe det som det er, at det jo soul og beslekta.
0: Ja, vi kommer til å spille soulmusikk. Det aller meste vil være fargede musikere i kveld.
1: Det i grunn brorparten,
0: ja. Ja. Og, ja...
1: Jeg kan jo i hvert fall si til å begynne med da, til overraskelse for teknikeren vår her ute, så kan det hende at det noen plater med hakk i, men det finner han jo fort ut da.
0: Det gjør han. Den første plata det ikke hakk i. Det B.B. King som skal spille en fin låt for oss, skrevet av Cropper og Wilson Pickett, og den heter In the Midnight Hour.

0: Det var Blues by King, det med In the Midnight Hour. Vi synes det passet så godt å begynne med den. Det jo midnattstimen nå.
1: Ja, vi har jo kommet et stykke ut i allerede 11 minutter.
0: Det vi, og de slottene vi skal spille, de har jo da mye med Tamla å gjøre. Tamla Motown.
1: Tamla Motown, et godt kjent merke med mye god slottemusikk av den sorten vi holder på med nå.
0: Ja, det det.
1: Det neste vi skal begynne med, eller neste vi skal fortsette med, rettere sagt, det jo...
0: Det ikke reklame, vel?
1: Nei, vi får det ikke. Jeg får ta og henge av meg frislejakka, så
0: ja,
1: vi fortsetter.
0: Ja, det best å henge jakka di der borte.
1: Ja, det var godt å få av seg, for det var varmt her. Det neste, som sagt, det jo en dame som en av enere, mener jeg i hvert fall, innenfor denne sjangeren. Det Aretha Franklin.
0: Lady Soul.
1: Riktig. Og vi skal nemlig kjøre vei med Chain of Fools, og hvis den skal prøve å assosiere navnet på melodiene, så det kanskje ikke så lett, men det var noen en som foreslo den nettopp avgått av regjeringen, men det fikk jeg skrive under på direkte.
0: Det rolig nå, Dahl. Du har jo nettopp gått av selv.
1: Noe bortimot. Men det vel ingen grunn til å utsette våre lyttere.
0: Å nei, da, Rita Franklin jo en stor syngemenneske. Stort syngemenneske.
1: Og hvis noen fortsatt befinner seg under dyna, så får de i hvert fall løfte litt på fliken, så de får høre Chain of Fools.

0: Aretha Franklin med Chain of Fools.
1: Ja, sug med flere uer, tenker jeg når jeg hører den.
0: Ja da, det er musikk som i alle fall jeg får lyst til å danse til. Så har du tatt med deg en plate som det er vel men de norske friidrettsutøverne i bakhodet, er det ikke det?
1: Ja, Olemann River.
0: Ja, Olemann River.
1: Stemmer det.
0: Ja, det er jo ikke alltid det går så bra når folk skal hoppe høyde i forskjellige sånne nasjonale stemmer, så...
1: Nei, så det er ikke alle norske friidrettsutøvere som har fått egen melodi med Temptations heller.
0: Nei, det er bare Olemann som har fått det.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og melodien som man skjønner heter jo Old Man River. Det har kanskje ikke så veldig med hverken Olemann eller River å gjøre. Den kommer fra et album som heter Mellow Mood.
0: Ja, og det betyr noe sånt som moden... ja.
1: Moden og moden, det er vel en litt sånn mellomstemning.
0: Det er det, ja. Greit.
1: Det er vel ingen grunn til å vente med å kjøre i gang med neste gode melodi?
0: Neida, Temptations hører vi så gjerne på.
2: Here we all work on the Mississippi. Here we all work while the rich boss plays. Getting no rest from the dawn till the sunset. Getting no rest till the judgment day. You don't look up, you don't look down, you don't dare make the rich boss frown.
3: Bend your knee and bow your head and tote that bar until you're dead.

0: Det der var jo en ganske stille og rolig sak.
1: Det var det. Hvis Olemann river like stille hver gang, så det ikke problemer å hverken se eller høre på.
0: Neida, han må nok ha mange matter under seg, tenker jeg, når han river, for jeg hørte ikke noe smell I det hele tatt.
1: Neida.
0: Derimot, nå blir det smell. Nå skal vi på med storslegga.
1: Ja, Percy-slegga, Percy's Ledge.
0: Percy-slegga's Ledge, ja.
1: En tekst som skulle tyde på at det var fra den tiden svenskene gikk over til høyrekjøring.
0: Ja, enten det, eller så det tips til Maggie borte på andre siden av Nordsjøen.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Det heter altså out of left field, men Maggie skulle vel kanskje vært out of right field?
0: Det burde hun absolutt.
2: When least expected, yeah.

0: Og der vi ute av venstrefila med Percy Sledge. Nå skal vi ha et innslag i den aktuelle poldebatten, Øystein.
1: Ja, det skal vi vel.
0: Det ordner seg vel når vi har fått Kjell der vi har fått han.
1: Ja, det så mange meninger om den saken. Om de kommer til å servere grape wine på polutsalg eventuelt, det ikke godt å si, men...
0: Ja, druevin, det jo ikke det verste den kan servere.
1: Neida, og i hvert fall ikke når det serveres på den måten som Marvin Gaye serverer den. Heard it through the grape wine.

0: Der gikk de med druvinen sin. Det her ble jo senere en slager også med grupper som Creedence Clearwater Revival, men vi har jo spilt Marvin Gaye, selvfølgelig.
1: Det har vi gjort, og vi tror vel det at vi fortsetter med det vi kan kalle originalversjonene i hovedsak på også de neste låtene vi spiller, selv om andre har spilt de senere.
0: Det gjør vi. Jeg ble jo litt overrasket, Øystein, da jeg oppdaget på landskapleiken at du hadde sans for soulmusikk. Det, er det noe du kobler av med når ikke du spiller fjell i spillemannslag og sånt, eller?
1: Egentlig ikke mye, for det var mye før, og dette er jo vi litt opp i året. Vi mimrer litt nå når vi hører disse her platene her, og fra litt yngre dager så var, gikk det mye på denne musikksjangeren her, og fela den begynte jeg med når jeg flyttet hit til Eid for 10 år siden.
0: Ja, det er jo ikke musikk det spilles så alt for mye av, hverken i NRK eller for den saks skyld i Nordfjord Nærradio, men for spesielt interesserte så håper vi skal lage en ålreit kveld med søt musikk for sjela.
1: Det skal vi helt sikkert greie å komme tilbake til.
0: Det skal vi. Nå skal vi ha en gammel låt med Stevie Wonder. Yester me, yester you, yester day.

0: I'll be there, vi skal være der under dyna di vi.
1: Ja, men nå vil jeg bare si en ting. Nå kommer altså han Otis. Det er liksom en av favorittene.
0: Ja, for meg tror jeg nok at Otis Redding alltid kommer til å bli den største soul-artisten, uansett.
1: Ja, men navnet på den låta som kommer nå har jeg litt problemer med å skjønne.
0: Ja, det en sørgelig sang.
1: Det vel det, for...
0: Og det sørgelige med Otis var jo at vi mistet han så alt for tidlig.
1: Ja.
0: Men skal vi prøve å uttale... Det styrer her
1: Fa, fa, fa, fa, sad song
0: Ja, vi prøver den

0: Otis Redding, han hadde mange fargede venner som også var artister, og en av de kommer nå. Det var jo Redding som hadde skrevet den plata vi hørte. Og neste plate, den er det litt mer fres over. Det var faktisk den første soulplata som jeg falt alldeles pladask for og visste at jeg måtte ha. Det var den som vi skal spille nå.
1: Ja, det er, til tross for at det er en av dine favoritter, så er det faktisk nesten den eneste her som jeg har minst kunnskaper om.
0: Det spiller ingen rolle. Den plata her er også signert Otis Redding, som... Og Arthur Conley som spiller her, han var som sagt en god venn av Redding. Da skal vi svinge det opp lite vettet og få opp humøret litt og spille Sweet Soul Music.

0: Det søt musik for sjela, det Øystein. Sweet Soul Music med Arthur Conley.
1: Ja da, det bra. Men vi har også artister som kommer fra vårt eget hjemland.
0: Ja, bortsett fra Odd Soul Børre som gjorde et tappert forsøk en gang. Så,
1: noe sånt nå.
0: Så har vi noe annet her.
1: Det har vi. Og de fra sannsynligvis samme sted som et topplag som heter Totenham.
0: Totenham, ja.
1: Har jeg hørt om.
0: Ja, det gutta her fra Toten.
1: Riktig, stemmer.
0: Ja da. Det det.
1: Det Vaselina Bilopphøggers.
0: Ja,
1: det Men de spiller vel ikke fotball på Totenham?
0: Nei, jeg tror ikke det, Anna.
1: Nei.
0: Forsiktig nå, jeg har bodd 2 år på Toten. Ja.
1: Som et sjokk for oss andre.
0: Ja, visst. Det Eldar Vågan som har skrevet en nydelig norsk soul-låt. Han har hatt en frustrerende opplevelse. Det sikkert må være å oppdage at en synger soul-musikk, en bytter navn fra Ola Plassen og til soul-shaken Tex, og lever seg helt inn i rollen som soul-sanger. Og så får du en sønn som neger.

0: pass endelig på hvis du skulle reise på ferietur på Kanarieøyene. Det kan gå alldeles galt, sånn som det gjorde med Ottar Plassen her. I teksten så hørte vi at han digget både Four Tops og Diana Ross, og Four Tops har vi allerede spilt, og hvordan blir det med vår norske skipsrederfru Diana Ross, Øystein? Er det noen sjans for å høre henne i kveld?
1: Ja, det skulle det være. Som medlem av gruppa Supremes så har jo de gitt ut veldig, veldig mange kjente låter. Og jeg vil bare si, hvis noen har krabba under dyna, så vent litt grann. Vi får si med Supremes, Stop in the Name of Love.

0: Der fikk vi Diana Ross, som hun sier selv, jeg norske.
1: ja. Vi har jo enda litt tid igjen, og vi har noen få låter igjen også. Vi skal ikke drøye før neste melodi noe særlig, men jeg sa I sted at vi fikk Sime Supreme Stop in the Name of Love. Hvis det noen som lei å ta pausen nå, så får vi si at den neste låta som vi skal spille, den gir klarsignal, for den heter People Get Ready. Og det som vi har hatt en gang tidligere I programmet I kveld, Aretha Franklin, fra albumet Lady Soul, som skal nå gi klarsignalet People Get Ready.

0: Jeg tror du har misforstått litt her, Øystein. Jeg ikke sikker på det var dyneløfting den dama her sang om, altså.
1: Nei, det var vel helst religiøst innhold, vil jeg si, i den vi hørte nå med Aretha Franklin. Og det ikke noe gærlig, for det veldig mye soul og beslektet musikk som har opprinnelse fra religiøst miljø, spesielt da innenfor for eksempel amerikanske negre.
0: Ja da, og en dame som Diana Ross og damene fra Supremes, de startet jo egentlig med å synge kirkekor.
1: Det gjorde de til som så mange andre.
0: Ja. Det var ikke bare Elvis.
1: Nei, det var det ikke.
0: Og siden vi i religiøs stemning, skal vi ta med en bønn her nå ut på tampen av kvelden?
1: Det kan vi gjøre, den jo litt spesiell.
0: Ja. My special prayer, Percy Sledge.

0: Percy Sledge, my special prayer. Og før vi nå alldeles går hjem og legger oss under dyna, så skal jeg gå gjennom de faste sendingene som vi fra og med neste uke skal ha. På tirsdag klokka 7 det barnesending, klokka 8 det ønskekonsert, klokka 8:30 om kvelden det temaprogram, klokka 9 det ungdomsprogram, og klokka 11 det slutt. På torsdag klokka 8 bingo som før, klokka 9:30 gjest I kveld, det da fredagens sending som går I reprise, og cirka klokka 23, eller 11 for de som foretrekker det, det slutt. På fredag, klokken 20, magasin, klokken 22, underholdning, klokken 24, under dyna. Ikke alltid med meg og Øystein, det vil nok variere litt, tenker jeg. Klokken 01:00 det slutt, og på søndag, klokka 20, det sport og Anna, og det en time lang sending fram til klokka 21.
1: Sport og Anna, sa du. Hvem Anna?
0: Ja, det vil jeg ikke gå noe nærmere inn på, men vi har våre mennesker som tar seg av sportssendinga. Skal nok ordne seg, Øystein.
1: Ja, tenker jeg.
0: Jeg personlig jo motstander av all form for bortkastet fysisk aktivitet.
1: Det tenker vi nok, ja.
0: Ja. Men Øystein, for de som ikke har lagt merke til det, han begynt å gå til jobben. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, må jo se litt sporty ut da.
0: Det går så bra.
1: Det går fortere og fortere for hver dag. Og bensinregningene blir mindre og mindre, og det ene med det andre.
0: Ja, det blir det. Skal vi ta den aller beste platen nå til slutt?
1: Det beste til sist, det bruker vi å ta enten vi spiser eller vi lytter på musikk.
0: Ja, men det absolutt kremen I pølsa.
1: Ja, jeg vil I hvert fall oppfordre folk før denne kommer nå. Lat som om du sitter ned på et svaberg, ned mot litt sånn brusende hav, og hører, ser måkene, ser, har det liksom stille med deg selv, og hør på Otis Redding I The Dock of the Bay.
0: Og vi her I studio takker for oss. Nils Olastrand og Øystein Dahl her, og Ronny Berg Nesbakk og Roy Magne Indrebø I teknikken. Ha en god kveld med Otis Redding.

0: Ja. Vi legger på patienten.
1: Ja, vi kan legge på 10-15%, sier det du da.
0: Kos deg da.
1: Ja, takk for det.
0: Nils Rune Nesbakk der, så er klart for et konsert, og det er like før det begynner. Og nå deler det ut is her også, ser det ut så. Det er de som er ferdig med å få helt sjokk der på seg, og så fikk jeg et is. Ja, er det utdeling av is?
2: Ja, vi gjør ut litt is.
0: Hvem er det som spanderer det? Er det Malakoff?
2: Sparebanken Sogn og Fjordane, som har standen som leverer ut is.
0: Det har funnet ut at jeg må gjøre is i magen på konsert, altså.
2: Ja, i hvert fall i denne heten her, så er det lurt med is.
0: Dette var ingen sånn, kan det
2: det? Det går fint.
0: Takk skal du ha. Det var Sparebanken sin is, og her er ikke noe å spare på, det er bare å få det i seg. Og nå er det altså 3 minutter til det begynner det her. Vi skal prøve å få med oss litt av konserten i hvert fall.
3: Velkommen til Mini Malakoff og konsert her i Sagaparken. Har alle det bra?
4: Ja!
3: Nei, jeg hører ikke. Har alle det bra?
4: Ja!
3: Ja, så kjekt. Nummer 1. Masse plass foran her, så det er bare å trekke lenger frem. For dere som kommer på siden her nå, så er det bare å trekke inn foran scenen.
5: Ja,
3: da
5: gjør vi
0: det. Ja, Antibar. Naustalbjerre, Malakoff, festivalsjefen. Bata. Og folk stormer nå fremover, stormer fremover.
3: Så er det sånn, mitt navn er Antiven Naustal. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være festivalsjef for en av de flotteste festivalene i Norge, nemlig Malakoff Rockfestival. Og vi har en lang og fin tradisjon med å ha en dagkonsert, gratis konsert for alle. En av dagene i Malakoff-dagene. Og den er akkurat for dere. Det her er alle aldre og... Men så er den kanskje aller mest. Jeg ser at her er det arrangementet der kanskje mange av de som er barnevakter og som ikke får lov å gå på festivalen, de er her i dag. Så den konserten her er jo kanskje ekstra for dere som får lov å få en liten sånn Malakoff-feeling. Så det er veldig kjekt. Og så er det en sånn ting for oss som arrangerer festival, det er at vi er veldig, veldig avhengige av gode støttespillere. Og vi har fått med oss i dag generalsponsoren vår, Sparebanken Sogn og Fjordane, som er en veldig viktig part for at vi skal kunne klare å arrangere en stor, så stor festival som Malakoff. Og de har et lite budskap i forhold til frivilligheter, og før jeg gir ordet til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane, så vil jeg på vegne av Malakoff takke hele Eidasamfunnet for den utrolig fine innsatsen dere bidrar med inn til vår festival. For det er vår festival, Malakoff er for alle. Så tusen, tusen takk for all hjelp. Vi hadde en fantastisk dag i går, og dagen i dag blir enda bedre. Og velkommen nå til Nordfjordeid Sun City. Og velkommen til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane.
6: Takk, Ann-Tiver, for gode ord. Jeg heter Ann-Serin, jobber i Sparebanken Sogn og Fjordane på kontoret her på Eid. Og vi i Sparebanken er så heldige å ha fått vært generalsponsor for Malakoff nå i 5 år. Det er et samarbeid vi er superstolte av. Og vi er her sammen med det Antiva sa, for å hylle frivilligheten. For det er så viktig for Malakoff, det er så viktig for bygda vår. Og store deler av Malakoff er jo bygd opp rundt dugnad, rundt frivillighet. Og det er veldig viktig for at vi skal få ha Norges beste festival her på Eid. Over 1000 frivillige er i sving under denne helgen her. Jeg sto i går selv og så på hvor de poppet opp fra alle kanter i alle farger for å gjøre festivalen helt super. Og vi i Sparebanken, vi ønsker å være med å bidra til levende lokalsamfunn. Vi ønsker å gi tilbake. Og hvert år gir vi tilbake store deler av vårt overskudd til lokalsamfunnet. I dag så har jeg med en liten gave for å hylle frivilligheten. Vi ønsker i dag å dele ut 50 000 kroner til frivilligsentralen på Eid.
0: Veldig bra, veldig bra.
6: De gjør en veldig viktig jobb for nettopp det å organisere, administrere frivillighet og dugnad her i bygda. Og jeg håper pengene kommer godt til nytte i videre arbeid fremover. Og til slutt, vi har all grunn til å være stolte av Malakoff. Malakoff har all grunn til å være stolte av bygda si. Og med det så ønsker jeg dere en riktig flott festivalhelg.
0: Og da er det vel svedene som kult, tenkte jeg. Og da har vi snakket med, så vi vet hva som kommer.
3: Yes, da er det nok prat. Jeg vet at dere er ikke her for å høre på oss. Så da ønsker jeg hjertelig velkommen til bandet som har vært med oss helt fra starten. De lokale heltene. Og i dag skal vi virkelig kjenne på livet. Velkommen til Svelekameratene!
0: Ja, nå entrer det til en av. Det blir spennende. Vi får et fint stund nå, sikkert. Solen, hun kiner, det er 30 grader. Tror jeg. Må være noe. Solen kiner. Da. Det er nydelig å sette deg med begge døtteren siden som står på siden av nå. Tunger inn det der. Det er å sitte i gang med vold.
7: Er det er veldig vakker.
0: Det var første akkorden.

0: Duurzaam Dok, de concurrentie zoen om, dat je er hoor. Nå er jeg ferdig med munnspillet, så da bruker jeg å fare å springe litt på disse scenene, men jeg vet ikke hvor det blir her i dag, og så bruker vi å ta opp en 8-10 stykker. Så det blir jo spennende, men...
1: Det må være under 3 år gammel, så...
0: Ok, ja, det... Ja. Ok, vi synger en sang som heter Fjelltopp! Jeg sitter på en fjelltopp, utrolig at det gikk opp. Og heimeliggende stad.

0: Tusen takk! Vi fortsetter med låt som heter Hopp!
1: Så må dere opp og stå, altså!
0: Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp!
1: Vi kommer til å hoppe, så hopp i hele publikummet.
0: Vær så snill, da.
1: De her har skjønt dette.
2: Nå er det litt trimme, men...

Hey!

0: Folk koser seg her, det. Sønger med og... Ja, det virker litt topp.
1: Skal vi ta og stemme litt? Vi har ikke sånne folk som stemmer gitarrene til oss, så det må vi gjøre selv. Hvis dere her så kan det, så... Og så må vi passe tid, da. Og så har vi lyst til å ha med mest mulig låter, så da er det best jeg heller litt kjeft. Sant? Hva skal vi ta da, Tom? Skal vi ta en pause?
2: Nei, pause.
1: Roen ned litt.
3: Vi skal på senteret, blir du med? Ja, senteret greier det!
0: Da skulle jeg ta
1: alle måtte stemme.
4: Det er demokrati her. Alle har stemmerett. Åh, det er mye dårlig vits her, ja. Begynner å bli kvar før vi får.
1: Er vi online?

0: Ok, nå skal vi roe ned litt. Skal ikke vi det? Ja, vi har nettopp hatt en pause, så nå roer vi ned. Går det bra? Det er alle spør om. Men vi har det jo jævla fint her nå, da. Det er veldig fint, mener jeg. Veldig fint. Ja. Stygt å banne.
1: Skulle klage over å være fattig, så har du lært lite, he?
0: Ja. Sånn er det. Vi var veldig spente på hvordan det var å spille klokka 12. Og ikke minst lydsjekk klokka 10. Men det går fint! Ja. Line Erla. Alt dere hører her i dag, det ligger på spillkameratene på Spotify. Og Tidal og alt av streaming. Yes.

Fra Creedence så skal vi tilbake til 50-tallet, og en mer ukjent kar fra North Carolina, Wayne Handy. Plattkarrieren hans varte bare 4-5 år. Da sluttet han med musikken og har siden jobbet i bank. Vi skal høre denne singlen hans, jeg synes den beste. En sang han selv skrev, I think you ought to look again, Wayne Handy.

Wine handy, og I think you'll order look again, fra 1959. Jeg har tatt med en del gammel vinyl I kveld, og her vel den singlen som ble det store gjennombruddet for The Bee Gees. År var 1967, og singlen heter Massachusetts.

Ja, Bee Gees hadde hatt flere hitter før, og spilte inn plate helt siden 1963, men Massachusetts var det stor gjennombrudd verden over. En av mine største favoritter blant 50-talsrockerne er Eddie Cochran. Født av irske foreldre i Oklahoma, oppvokst i Minnesota og flyttet til LA i 1951. Sjølært gitarrist, og han var faktisk en av de dine tidens aller beste gitarrister. Hans mest kjente låt, eller en av hans mest kjente låter, for å si, er Come On Everybody fra 1959.

Eddie Cochran, som døde i England 17. april 1960, da London drosja han satt i kjørte ut for veien og krasja. Eddie, han ble kastet gjennom frontruta, og Gene Vincent, som også satt i bilen, han ble også skadet. Neste plate er en fransk EP med Chris Andrews. En EP, som jeg har sagt mange ganger før, en 7-tommer med 4 låter. Og titellåten på denne her EP-en er Chris Andrews' største hit, Yesterday Man.

Chris Andrews og Yesterday Man fra 1965. Over til USA og en mer ukjent rock'n'roll-artist igjen, Carl Belew. Han var vel kanskje mer kjent som låtskriver. Vi skal høre en sang fra 1959. Her stor del av Nashville-mafian med og backa han, blant annet Floyd Kramer, Hank Garland og Owen Bradley. Og koring det Jordaniers som står for Cool Gator Shoes.

Carl Bellew og Cool Gator Shoes. Og jeg nevnte at The Jordaniers kora. De var vel mer eller mindre faste korister for Elvis Presley. Og her er Elvis. Kiss Me Quick var spilt inn i 1961, men ble ikke gitt ut på single i USA før i 1964. Ikke av Elvis sine største hitter, ja, han nådde bare en 34. Plass i heimlandet.

0: Elvis og Kiss Me Quick. Og den gjorde det faktisk bedre her i landet enn i USA. Den hadde jo en tredje plass på VG-lista. Ja, singlen kom faktisk ut ett år før også her i Europa. Det var vel kanskje den suksessen som gjorde at plata senere ble utgitt i USA. De store foregangsbanda innen countryrocken var The Byrds og Flying Burrito Brothers. Her er sistnemte fra den legendariske Gilded Palace of Sin-LP-en. Vi skal høre en låt som jeg også spilte i forrige program, da originalen til James Carr. Dark End of the Street, The Flying Burrito Brothers.
1: 1, 2, 3, 4.

1968, Dark End of the Street og The Flying Burrito Brothers med Graham Parsons og Chris Hillman i spissen. Begge hadde jo tidligere en fortid i The Byrds. Jeg sa i sted at Eddie Cochran var en av mine favoritter når det gjaldt 50-tallsrockere. Her en annen jeg har veldig stor sans for, Ronnie Self. Oh, well, my woman, she was kind of

0: Fra Small Faces så skal vi over til disse her mer ukjente rock'n'roll-artisterne igjen. Chester Smith vet jeg absolutt ingenting om, men Rock Go Round fra 1958.
1: One, two...

The Smoke og Sugar Man. Så skal vi ha litt doo-wop. The Eldorados var en kvintett fra Chicago, som fikk sin eneste hit høsten 1955 med At My Front Door.

Eldorados og At My Front Door. Vi har tidligere vært innom to av mine favoritter innen 50-talls rock'n'roll. Her den tredje, Johnny Burnett. Fra rå rock'n'roll på slutten av 50-tallet forandret han stil rundt 1960. Da ble det ballade og akkille mer glatt musikk. Men selv om musikken nå ble akkille dårligere, etter min mening, så var det i denne her perioden han fikk sine største hitter. Dreamen og Your 16, for å nevne et par. Jeg har tatt med LP-en Dreamen fra 1961, hvorfor vi hører Setting the Woods on Fire.

Setting the Woods on Fire, Johnny Burnett. I forrige program der jeg tok for meg artister som var gått bort i løpet av året, spilte jeg Fred Neil. Hans storhetstid var fra 1965 til 70, og han var jo en av Bob Dylans store forbilder. I kveld så har jeg tatt med en sjeldenhet fra 1959. Da sang Fred Neil rock'n'roll og kalte seg Freddie Neil. Listen, kitten.

Fred Neil og Listen Kitten. Vi var innom Elvis i stad. Nå skal vi høre en litt uvanlig versjon av en gammel Elvis-slager. Det er Andy Fairweather Low og Eamon Corner, som i 1969 spilte inn Love Me Tender.

We Want a Boogie Song, Sonny Burgess på Sun Records. I 1969 så kom en litt uvanlig fransk single inn på hitlistene. Je t'aime sang Jane Birkin og Serge Gainsbourg. En kjempehit, om enn noe omstritt.

Shatem, Jane Barkin og Serge Gainsbourg. Så vi kom til veisende. Jethro Tull skal få avslutte. De kom nylig med en samle-CD, The Very Best of Jethro Tull. Der skal vi høre Bure, som opprinnelig var med på 1969-LP-en Stand Up. Ånd Skogstad bak mikrofonen sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager, da med ny musikk. Her Jethro Tull.

0: dette er etter min mening en veldig høvelig introduksjon til et jazzprogram. Fløyl, kaller vi det for.
1: Fløyl. Absolutt fløyl.
0: Men du fortsetter med fløyl, det ikke sikker på.
1: Nå, jo, ikke så langt unna, men jeg har stort sett hatt med instrumentale låter i kveld.
0: Ja, det har vel stort sett jeg også.
1: Ja, men da blir det stort sett instrumentelt.
0: Men ikke bare det.
1: Nei. Men nå kommer i alle fall en låt som heter for, nei, ikke låt, en melodi, som heter for Smatter.
0: Smatter.
1: Ja, den ble spilt inn i 1976 av en herre ved navn Kenny Wheeler, som vi kommer litt tilbake igjen til senere. Og med seg har han ingen ringere enn Keith Jarrett på piano, Dave Holland på bass og Jack DeJohnette på trommer.
0: På trommer.
1: Ja, så nå kan vi glede oss til litt instrumental jazz, tror jeg.
0: Akkurat.

0: Det er ikke noe utsett av brettet.
1: Å nei, her Garbarike-kompani på sitt vakreste, for ikke å si Jarrett-kompani. Det her låter som fjell, synes jeg.
0: Honning.
1: Honning, ja. Honning og ryga balsa.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Nå skal vi ha noe som jeg ikke har peiling på.
1: Nei, jeg kan for så vidt godt si det samme. Men
0: du kan jo det, men det du som har tatt med plata.
1: Ja, det det, vet du. En kjøper så mye rart på tilbud på Narvesen for 24 kroner, og det her en av de platene.
0: Mm.
1: Men det låter ganske fint. Jim McNeely vel for så vidt rimelig kjent da, med piano eller el piano.
0: Mm.
1: Og på den gruppa her som, vet du sagt, den gangen her så har han med seg Mike Richmond på bass, Bob Merliano på trommer og Sam Jacobs på perkusjon.
0: Ja.
1: Og skiva heter Rain's Dance. Det en litt alvorlig, tung og urolig sak i det store og det hele.
0: Det, ja?
1: Ja, men akkurat det kuttet som jeg har funnet frem til her nå, det liksom litt grann roligere da.
0: Akkurat.
1: Plata var tatt opp i 1978. Og, ja, jeg vet ikke, var du i Molde i 78? Nei, altså, jeg var nok det.
0: Nei, det var et tidspunkt i livet der jeg synes at jazz var temmelig feikt.
1: Synes du det?
0: Ja, jeg synes det en viss periode av livet mitt, det må jeg innrømme. Altså, jeg synes at, jeg sa liksom det at jazzen er kanskje ikke død, men han lukte fy så merkelig.
1: Ja, og det var en av de mange gangene da du virkelig tok feil.
0: Antagelig.
1: Ja, jeg redd.
0: Men det er veldig mye uforståelig, kanskje. Altså, da en ikke, jeg har jo vært på konserter med Jan Garbag, der jeg har måttet ha gått etter ganske kort tid, for det har ikke funnet noen knagga og henge opplevelsen på en måte.
1: Nei, slik jeg ser det, så er jazz en av de musikksortene som krever litt innsats for å få noe ut av på en måte.
0: Jo, men, det, jo, men for en fersking, jazzfersking, så må det være litt rytmikk, litt tone, litt, ja, og henge det på.
1: Ja, kanskje. Men nå skal i hvert fall vi høre på Jim McNeely Quintet og Wishful Thinking.

0: Charlie Parker hørte han spille og reiste det tilbake til fortelte kompisene sine, Miles Davis og Dizzy Gillespie. Skal jeg ta og sitere, kan han
1: sa? Ja.
0: Ja. You better look out, sa han. There is a little white cat on the west coast who's gonna eat you up.
1: Der har du det.
0: Det gjorde han vel egentlig ikke. Han åt seg vel opp selv, tenker jeg.
1: Det klart
0: tok et lett lite sprang ut av et hotellvindu i noen 80. Så her altså Chet Baker som spiller Billy Holiday. Han var veldig glad i Billy Holiday, han også. På lik linje med Etta James som vi spilte tidligere her. Mm-hmm. Little Girl Blue.

0: Det var altså Chet Baker som spilte en Rodgers & Hart-melodi som heter Little Girl Blue. Den finnes også en vokalversjon der Chet Baker synger på denne platten. Anbefales til alle trompet-jazz-fans. Embraceable You heter platten. Kom ut i fjor. Gammel opptak. Ja.
1: Da skal vi over til John Taylor.
0: Har ikke beiling.
1: Nei. Plata heter Azimut, kom ut i 1977. Den tatt opp i Norge, faktisk.
0: ECM-utgivelse.
1: Ja.
0: Gammel denne plata her, da?
1: 78. Og Engineering med Jan-Erik Kongshaug, for den som er interessert i sånt.
0: Han... Legendarisk, enda i levende livet, legendarisk studioteknikker.
1: Ja, produsent. Tatt opp i talentstudioene i Oslo. Mhm. Og med sig har John Taylor, som da for øvrig spiller piano og synthesizer, med sig har han Norma Winston på instrumentet voice, som på norsk skulle være stemme. Hun synger ikke, men kommer noen lyder fra henne. Og så har de med sig Kenny Wheeler på trompet og flygelhorn. Han var vi jo innom litt tidligere i programmet. Fra skiva Azimut skal vi høre en låt som rett og slett heter for O, eller Zero, eller noe sånt. En null.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Ja, altså, det kommer noen lyder fra henne, sa du. Det var en form av måte på det.
1: Ja, jeg tenkte ikke på tarmlyder og sånt. Nei. Altså, men det er jo ikke sang. Raping.
0: Det er, altså, det er, er det ikke sang?
1: Nei, er det sang?
0: Ja, altså, det vil jeg jo absolutt si at dette er sang.
1: Ja, jeg fikk ikke tak i ordene, jeg, altså.
0: Nei, å nei, men må all sang være å synge ord? Det er jo ikke nei. Opera men jeg holder på med. Det er jo nei. Jazzprogram for...
1: Det er jo det.
0: Ja, det er jo absolutt det. Hun som vi skal høre synge nå, hun synger heller ikke ord. Hun synger rett og slett Charlie Parker.
1: Ja, det gjør hun.
0: Synger som Charlie Parker spiller saksofon.
1: Mm-hmm.
0: Godt gjort. Du har en stor fans av gode gamle Charlie Bird Parker her. Og sneik seg inn på klubbene for å høre han lenge før han var gammel nok til å gå på den slags plasse.
1: Og som en parallell så bruker du å snike deg inn på klubbene der Sheila Jordan her og...
0: Ja, men jeg fikk høre Sheila Jordan i Molde for 2 år siden, eller noe sånt. Det var veldig morsomt.
1: Mm.
0: Sheila Jordan sang, og en mann på bass. Masse humor, masse scenutstråling. Kjempemorsomt, veldig bra. Ja, det var en sånn konsert som du ønsket ikke skulle ta slutt.
1: Men det gjorde den?
0: Det gjorde han, dessverre. Ja. Ellers hadde det vel vært
1: det
0: enda.
1: Det hadde hun nok.
0: Så da skal vi høre på Sheila Jordan, som spiller en låt som heter Antropologi. Antropology.
1: Oh yeah.
0: Mulig. Mm-hmm. Fra hennes plate Lost and Found, Sheila Jordan.

0: Ja.
1: Sheila Jordan.
0: Hva var det kommentaren var at?
1: Nei, det kom noen lyder fra henne også.
0: Ja, absolutt. Det gjorde det.
1: Det jo ikke sang det her heller, og samme kan det være. Det blir vel ikke mye sang når Miles Davis kommer på neste skive heller, tenker
0: Nei, Miles Davis opptaket fra 1957 dette år faktisk. Ja. Blues for Pablo. Her han guidet gjennom notene av Gil Evans, som er sjef her. Forløpig.
1: Det vel såpass tidlig at han var sjef på ordentlig måte over...
0: Ja, det tror jeg. Du hører det på de tidlige platene, Sketches of Spain og denne her, som heter Miles Ahead, at Mr. Davis har lyst til å sette i gang
1: og
0: brodere, men får ikke lov.
1: Orkesterlederen smekker han over fingrene med takstokken.
0: Ja, omtrent det.
1: Ja.
0: Så her altså Blues for Pablo med Miles Davis, og det Gil Evans som arrangerer.

0: Ja.
1: Det var Miles Davis fra Miles Ahead 1957.
0: Det var det. Nå skal vi takke for oss.
1: Det skal vi gjøre.
0: Så jaså og god natt.
1: Jaså, ja. Bak mikrofonene, Trond-Ove Sira.
0: Mm. Og Nils Olavstrand.
1: Og i teknikken.
0: Jo, men rekkefølge. Nei. Ja.
1: Nei, det var i den rekkefølgen.
0: Det var akkurat i den rekkefølgen.
1: Ja. I teknikken, husker du navnet i kveld?
0: I kveld husker jeg, det var min første fødte.
1: Ja, fra første.
0: Jon Eirik.
1: Din sønn fra første ekteskap, Jon Eirik Sira.
0: Og foreløpig eneste ekteskap. Og så har vi hatt eget ekstra mannskap med.
1: Det har vi hatt. Ja.
0: Hun kjenner vel du?
1: Ja da, ja. Det er Maja Strand på Q-ing.
0: På Q-ing.
1: Q-ing LP. Så nå skal vi over til noe av det fineste jeg vet, som er kommet ut av norsk jazz.
0: Jaha.
1: Vi er tilbake igjen til...
0: Samme tid, en annen kanal.
1: Ja da.
0: På en annen frekvens.
1: Det er vi.
0: Til feil tidspunkt.
1: Mm, helt sikkert.
0: Ja, mulig.
1: Men i vel avslutter vi i alle fall med Jan Garbarek, opptak fra 1977. Og en herre ved navn Sverre Larsen satt og leste om noen greske vindharper.
0: Ja.
1: Så fant han ut det her måtte gå an å lage, og lagde en merkverdig konstruksjon med strenger og en klangkropp, som han satte opp nede på Sørlandskysten, og håpte at det skulle blåse vind gjennom strengene, og at det skulle bli lyd.
0: Jeg aner ikke hvor den der står.
1: Nei.
0: Den står ikke på jæren,
1: tror jeg. Ikke, nei.
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei, da tror jeg jeg hadde visst om det. Men det kan godt være at han gjør det, og at jeg allikevel ikke vet om det. Så hvis noen vet det, så ring fax inn til nære radioen og sier oss hvor den står. Så skal vi gjenta det. Så kan folk reise der på ferie. Fint på jæren, vet du.
1: Ja, da Sverre Larsen fikk lyd i vindharpa.
0: Ja.
1: Og Jan-Erik Kongshaug, som jeg har vært innom tidligere, han syntes det låt fint og tok opp lyden av vindharpa. Jan Garbarek syntes det låt flott, og brukte opptaket og la på litt fløyte for en gang skyld. Garbarek spiller også fløyte. Ja. Det heter wooden flute.
0: Det er sånn V. Et mål V.
1: Det er V-fløyte.
0: V-fløyte.
1: Så vi avslutter. Takk for å følge denne jasso-teamen.
0: Mm.
1: Og vi...
0: Vi får bare si det nå. Ja, så.
1: Ja, så. Jan Garbarek og Dis.

Ja, nu var det min tur. Nu var det min tur, säger Sveinen. Här är forskjellige, så vi prøver seg slik fine kveld, vet du. Vi var nummer før vi vurderte om vi skulle gå hjem igjen og se resten av fotballkampen der, men vi fant ut, vi prøvde ikke å holde dere på pinebenken, på ingen måte. Men her er utrolig mye en kan skrue på her, og en kvann hadde kanskje skruet noe som Sveinen ikke var med på, og da er det litt vanskelig å ta igjen dette her. Men nå er vi på lufta, nå skal folket komme i tale, og det skal bli referat ifra fotballkampen. Sist vi var inne og så var det 2-1 til Frankrike, men det betyr ingen enighet om hvem som skal få disse to svære billetterne på norsk kontretreff oppå Re. Og vi tenker vel også en par som skal videre til et eller annet som skulle skje. Det var dansegalla eller hva det var inne i Håndala over sommerferien en gang. Jon Elling Breide sitter i alle fall her, og han Sveinæs, han pustet litt tungt en stund, men nå er alt kommer seg. Da tror jeg at det er nummer før han kommer nå. For det har vært litt bedre nå på ettermiddag i alle fall. Føremiddagen, den var jo rett og slett forferdelig. Det var kaldt, og det regnet, så bare juling. Jeg hadde 3-4-5 stykker som plukket jordbær, og for jordbær sin del så går det bra. For plukkerne sin del så er ikke det så mye å skryte akkurat dette her juniveier som vi har hatt i år. Men det der styrer vi heldigvis ikke, så vi får bare ta det så det kommer. Vi skal da få på en par T-namn på denne her bløtja som viser kandidatene til norsk kontretreff som skal gå av stabelen på Breim 8. til 12. juli. Og det er åtte nærmer seg. Det er svære billetter, så gjelder hele helger festivalpass. Så de som eventuelt får det og kan tenke seg å stille på med bubil eller stort telt eller lite telt eller bare en hagestol, de kan jo begynne å planlegge. Vi er ikke der enda, men det nærmer seg. Vi prøver først på dere en melodi som de hører, som de kjenner. Jeg bare spør, hvem er det som spela gitar og synge her? 5, 7, 8, 60, 660 ringer inn. Vær så god.

Ja, David Garrick fikk sin første hit med sitt tredje singel Lady Jane. Etterfølgeren Dear Mrs. Appleby gjorde det enda bedre, men da var det slutt. Han spilte inn et tiotall singler etter det, men kom ikke inn på hitlistene mer. Inn på hitlisten og helt til topps noen år før kom det Shirelles med Will You Love Me Tomorrow?

The Shirelles og Will You Love Me Tomorrow fra 1960. Først utgitt under titlen Tomorrow, men altså senere forandret til Will You Love Me Tomorrow. Vi skal tilbake til 1958. Det er en låt som har vært brukt på en reklame for et eller annet produkt som jeg ikke husker i farten. Magic Moments, framført av en av USAs mest populære sangere på 50-tallet. Ja, Perry Como hadde ca. 50 singler inne på hitlistene på 50- og 60-tallet. Og her altså en av de, Magic Moments, som nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Perry Como, en skikkelig veteran, så starta musikkarriere alt i 1933 som medlem i Freddy Carlone Band. Senere så var han med i flere storband før han starta som soloartist og fikk sin første hit med Kokomo i 1955. Men vi hadde altså Magic Moments. Så skal vi til Texas, til Jenny Carlin Stevenson, bedre kjent som Jenny C. Reilly. Hun gjorde det stort og toppet hitlistene i 1968 med Harper Valley PTA. En sang skrevet av Tom T. Hall. Her i Norge så var det Inga-Lise Andersens norske versjon som vel solgte best.

Genesee Riley og Harper Valley PTA. Jeg skal ta med et par dødsfall innen rocken den senere tida. Jan Barry fra surfduoen Jan og Dean døde for ikke så lenge siden. Han ble 62 år gammel. Duoen hadde 7 US topp 10 singler, av de ca. 25 singlene de hadde inne på hitlistene. I 1963 så fikk de en nummer 1 hit med singlen Surf City, en plate som Brian Wilson fra The Beach Boys var med og hjelpte dem å skrive. Ja, han var vel også med og kora på plata. Jan Barry var ute for en stor bilulykke i april 1966, og han brukte flere år på å lære seg å gå og snakke igjen. Duoen prøvde seg også senere på et comeback. Det var vel i 1978 i forbindelse med en TV-film om livet deres, kalt Dead Man's Curve. Og Dead Man's Curve var også titlen på en single de ga ut i 1966.

Jan Barry og Dean Torrance med Dead Man's Curve. En annen sanger som også har gått bort nydelig er Timmy Euro. Hun har vært syk lenge og døde 30. mars. Født i 1940 og entret hitlisten i USA i 1961 med singlen Hurt. Så nådde en fjerde plass. Etter det så ble hun kjent, en kjent rhythm and blues sanger med fans som blant annet gruppa The Small Faces, som gjorde en cover av henne What's the Matter Baby. Men største hitten Timmy Euro fikk var nettopp før nevnte Hurt.

Timmy Juro og Hurt. Lobo var en popsanger fra Florida som hadde en del suksess første halvdelen av 70-tallet. Så tidlig som i 1961 så spilte han i en gruppe kalt The Legends, sammen med blant annet Gram Parsons. Men det var med denne her singlen han var kjent, Me and You and a Dog Named Boo.

Roland Kent Lavoy, bedre kjent under navnet Lobo, og hans nest største hit i USA, Me and You and a Dog Named Boo. Vel på verdensbasis så var det vel denne her låten han var mest kjent for. Så skal vi ha litt soul. Her Darryl Banks mest kjente låt, Open the Door to Your Heart, fra 1966.

Daryl Banks og Open the Door to Your Heart fra 1966. I mars 1970 ble han skutt og drept. Det skjedde vel i Detroit. Han ble 32 år gammel. Så skal vi ha en skikkelig sviske fra 1956-filmen The Man Who Knew Too Much. Hovedrollen her hadde Doris Kappelhoff, som startet som sanger, men som ble mer kjent som filmstjerne under navnet Doris Day. Whatever will be, keysera, sera.

Doris Day, Kaisera Sera. En filmmelodi som ble en stor hit over hele verden. Så skal vi over til The Young Rascals. Det vil si at i 1968, da de fikk sin tredje nummer en hit med People Got to Be Free, da kalte de seg bare Rascals.

Rascals og People Got To Be Free. Vi skal ha mer soul. I 1972 var Teddy Pendergrass vokalist i gruppa Harold Melvin and the Blue Notes. Og ut på høsten så fikk gruppa sin største hit med singlen If You Don't Know Me By Now.

0: If you don't know me by now, og soulgruppa Harold Melvin and the Blue Notes med Teddy Pendergrass på vokal og tromme. I 1976 gikk Teddy solo og fikk en titals mindre hitta, blant annet en duett med Whitney Houston. Vi skal til jentegruppa Shangri-Las. De var veldig populære på midten av 60-tallet. Gruppa ble dannet på Andrew Jackson High School i Queens, New York, og bestod av to søstrepar, Mary og Betty Weiss, og tvillingene Mary Ann og March Ganser. Høsten 1964 gikk singlen Leader of the Pack rett til topps på hitlistene i USA.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?
3: I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture?
1: Yes, we see.

Fra det Shangri-Las skal vi over til enda ei sviske. Johnny Tillotson hadde sin storhetstid fra 1960 og utover til 1963-64. Da popmusikken forandret seg med grupper som The Beatles og Rolling Stones. Han fikk flere hitter, og størst var vel Poetry in Motion.

Johnny Tillotsens største hit, Poetry in Motion. Her i Norge husker vi kanskje best Send Me the Pillow That You Dream On. I 1966, da jeg først hørte The Sandpipers, trodde jeg det var en søramerikansk gruppe, men jeg oppdaget snart at de kom fra Los Angeles. De fikk en 3-4 låter inn på de amerikanske hitlistene, mest kjent, er det vel for Guantanamera.

The Sandpipers og Guantanamera. The Primettes ble dannet i Detroit i 1959. Par år etter, i 1961, skiftet de navn til The Supremes, og ble senere en av de mest kjente soul- og rhythm and blues-gruppene på 60-tallet, med 12 nummer 1-hitter. Vi skal høre en singel som toppet hitlistene våren 1965. Stop in the Name of Love.

Diana Ross and the Supremes. Eller bare Supremes, som de kalte seg på denne her tida. Det var vel sommeren 1967 at de begynte å kalle seg Diana Ross and the Supremes. Albert Hammond ble født i London, men vokste opp i Spania. I 1971 så var han med i gruppa The Magic Lanterns. Året etter så begynte han som soloartist og fikk en kjempestor hit med It Never Rains in Southern California. Men vi skal høre en litt mindre hit fra 1973, The Free Electric Band.

Fra Soul med Peggy Scott og Jojo Benson skal vi over til litt mer humoristiske saker. Komikeren Alan Sherman gjorde det også bra på singelfronten på begynnelsen av 60-tallet. Den singelen jeg skal spille er kjent under flere titler, blant annet Camp Granada, A Letter from Camp, men originaltitlen er Hello Mother, Hello Father.

0: kiss me. Wait a minute. It stopped hailing. Guys are swimming. Guys are sailing. Playing baseball. Gee, that's better. Modafada, kindly disregard this letter.
1: Alan Sherman startet som skribent for andre komikere, men kom seg etter hvert på scenen og gjorde stort med låten vi hørte Hello Mother, Hello Father. Johnny Nash er født i Houston, Texas, og hadde noen mindre hitter på slutten av 50-tallet. Men det var først på slutten av 60-tallet, da han hoppet på reggae-bølgen, at han var skikkelig kjent. Singlen Hold Me Tight, Cupid, fra 1968, er til min mening hans beste, og jeg husker den ble flittig spilt på jukeboksene her på Eid på denne her tida. Men vi skal til 1972, da toppet nemlig I Can See Clearly Now hitlistene i USA.

Johnny Nash og I Can See Clearly Now. The Four Seasons var en populær gruppe på 60-tallet, med nesten 50 singler inne på salgslistene i USA. Det var de som hadde originalversjonen til Silence is Golden, som The Tremolos hadde en stor hit med. Sangeren i The Four Seasons, Frankie Valli, hadde også en solokarriere ved siden av gruppa. Han fikk også flere store hitter, og den første den kom i 1967, Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli.

Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Indian Reservation. Den var i 1968 en stor hit for Don Fardon, sangeren i den engelske gruppa Sorrows. Men tre år senere så kom det en amerikansk versjon som gjorde det enda bedre. Paul Revere and the Riders, eller bare The Riders som det kalte seg i 1971. De gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så med Indian Reservation, The Lament of the Cherokee Reservation Indian, og The Riders, sier jeg Odd Skogstad takk for meg på gjenhør om 14 dager.

0: fidanzata Tilly con me. Bene, che farei il sterile? Vuoi andare?
1: Sì.
0: Fratta un'ora, arrivo un po' festival per?
1: Sì.
0: Vuoi più il festival? Sì.
1: Sì,
0: cosa ti credo che ti odo?
1: Alt.
0: Alt, alto?
1: Sì.
0: Vicca di alt musica, sì?
1: No.
0: Er det noe spesielt med det vært, så er det noe som liker mer eller andre? Jeg er ikke helt sikker.
1: Nei.
0: Men det er tøft å gå på sånn festival, ikke det?
1: Jo.
0: Kan ikke si hva de heter, for det kommer på radioen her på Eid, og folk kjenner noen folk her. Du heter?
1: Emma.
0: Har du et etternavn?
1: Myrlaug.
0: Og du?
1: Malin Hennesen Høydal.
0: Det var litt sånn summers navn, det.
1: Ja.
0: Ja. Men er det mange i dere alder som skal gå her?
1: Ja, tror jeg.
0: Ja. Det er hele tiden nå for å åpne ettermiddag og utover kvelden. Det er kanskje festivalpass skal være i morgen også.
1: Ja.
0: Så det blir en kjekke helg.
1: Ja.
0: Det har følt så bra ut. Men det må være ett band i liker Sivert Høyheim da, eller? Er han for gammel for dere?
1: Ja.
0: Er ikke det for lite tøff musikk?
1: Ja.
0: Men nå må du fortelle hva du liker best da. Du vet nå det.
1: Ja, Timbuktu.
0: Timbuktu, det er litt mange på scenen av deg.
1: Ja.
0: Og så hopper de og danser, har de veldig kjekt.
1: Ja.
0: Ja! Men hva skal til meg nå da, det kom så tidlig her?
1: Jeg venter på at vi får billetterne våre.
0: Har du spart til billetterne selv, eller får du med foreldre?
1: Jeg får gratis billett av pappa.
0: Og du?
1: Pappa skal kjøpe meg senere.
0: Ja, det vil si, du får gratis du også.
1: Ja.
0: Ja. Det er kjekt da, foreldre som liker rock, vet du.
1: Ja.
0: Men da får du bare kose dere da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var to jenter tidlig på dagen i Malakoff-området som du hører, så var det litt sånn ja og nei, det var ikke så voldsomt å prate. Men nå prater jeg det når jeg diskuterer bak i her, men det kommer sikkert til å kose seg.

0: nok billett nå i dag fordi at de ser det blir fint vær og så for festivalen og ikke minst for Eid så det veldig flott å kunne vise seg fram for oss i aller, aller beste side.
1: Det jeg lurer på, når folk, de som bor litt langt vekk fra å ha sett værmeldingen, har ikke alltid stemt. De har også ringt og spurt hva egentlig vær de har i Rofjord.
0: Nei, faktisk ikke. Nettet vet du, det såpass bra nå at folk går inn på yr.no og kikker, og der får du prognoser for hver time, så jeg tror folk veldig oppdatert. Så det mer andre typer spørsmål om festivalkamp og billetter hit og dit og alt mye annet.
1: Forhåndssalget er vært så normalt?
0: Ja, forhåndssalget veldig godt, så vi ligger godt i rute, så jeg ikke bekymret for at folk ikke skal komme, så det nok mer det å ha et apparat som kan ta imot deg.
1: Nå her vet du, samarbeidet med NRK Lyttkonserten er godt i gang bak her.
0: Ja, det fungerer jo kjempebra. Det masse folk og veldig, veldig variert musikk i dag. Vi hadde nettopp Olav Stedje på scenen med sitt Eagles-band, og så det blir veldig flott. Det vil jo toppe seg nå rett før ett når Pink Robots går på scenen, som liksom de store pop-heltene i år.
1: Kan gjøre festivalsjefen og hele gangkommet lene seg litt tilbake, eller må du ha overoppsynet likevel?
0: Det blir faktisk til at den veldig på hogget hele tiden, så litt kvile blir det nok, men det alltid små ting hele tiden. Sånn som nå, så må jeg springe av gårde og fikse noen armband. Men det går ikke til.
1: Ja, da skal ikke jeg hefte deg for mye, du trenger den tiden du har til rådighet, forstår jeg.
0: Ja, vi gjør det, så nå skal vi bare jobbe på, så vi blir klare nå til festivalstart. Det faktisk ikke mer enn 5,5 timer til.
1: Går fort tid, da.
0: Går steikje fort.
1: Ha det. Ha det. Det sa han Antiba før han snudde seg opp på helen og forfant bakom kulturhuset, gamle banker, og hente noe. Og han binder med det fyr som folk vil ha. Det var en liten rapport derifra da, som festivalsjef Antiba Naustad. Ja, da går jeg ned i gata her, så ser jeg en som eldre kar som jeg kjenner, som med både i opera og alt mulig. Anders Nordbø, du med på å hjelpe til her også?
2: Nei, ikke i dag, men i morgen skal jeg være med.
1: Du vakt?
2: Nei, jeg i maten. På serveringen.
1: Du var med oss, jeg sa prest og sånn, en startet heilig til her hvert år.
2: Ja, jeg tror det kanskje var et år jeg ikke var med, det husker ikke, men jeg stort sett har vært med.
1: Jeg ser deg på vei bort fra konserten bak, var det for høyt?
2: Neida, jeg skal bort og høre meg når jeg er ferdig, noen briller som jeg skal få i dag. Og det skal vi jo høre etter hva jeg får nå.
1: Skal du gå utenom du har vakt, og skal du stå her i kveld?
2: Nei, det tviler jeg sterkt på. Nei, jeg hører det så godt på verandaen hjemme. Det passelig for oss gamle å sitte på verandaen hjemme når det spiller i Malakoff.
1: Det er vel ikke egentlig sånn musikk du liker heller, skal du være helt ærlig.
2: Jeg liker mye musikk, ja. Og dem som var i stan har vært veldig imponert over en gitarduo til slutt på forrige band som var. De var veldig gode.
1: Er både du og kjæren med på dette her og hjelper til?
2: Ja, det er vi. Så det hun står her borte.
1: Og sommeren går litt til dette her?
2: Ja, til dette og... Ja, vi er med på det som er stort.
1: Og så går det slag i slag med opprøving til dette her og fremover høsten.
2: Ja da, det er det.
1: Ja. Du får bare kose deg.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Det som var Anders Nordbø, han er stort sett med på alt som skjer noe her i feil. Det er noen jenter fra Måløy her som står ved siden av scenen til Lutt her, og har de fått mer greit som skjedd det nå?
3: Nei, takk at du kom nettopp. Eller vi to kom nettopp.
1: Ja, du sa du hadde spilt, du?
3: Ja, jeg har spilt.
1: Hva kan du hette?
3: Jeg heter Linn Haugarde.
1: Ja, så du en sånn sangfugl, du da?
3: Ja, man kan kanskje kalle det.
1: Ja, skal det være på hele festivalen nå, da?
3: Ja.
1: Det er kjekt?
3: Ja.
1: Hva som blir det store?
3: Jon Olav Nilsen og
1: gjengen.
3: Ja, kanskje. Det tenker jeg. Hvem? Jon Olav Nilsen
1: og gjengen. Jon Olav Nilsen og gjengen.
3: Ja.
4: Og Susanne Sundfør.
3: Ja, hun er flink.
1: Og da Pink Robot skal spille her da?
3: Ja, det er god deg også.
1: Liker ikke det stilen, eller det som gjør at det
3: er? Stilen er aller best.
1: Ja, hva er det som er feil da?
3: Nei, ingenting er feil. Pink Robot er kjempebra.
1: Og hva låter da?
3: Super, fantastisk!
1: Ja, nå begynner jeg, nå går det på igjen. Ja. Skal vi fram og digge nå da?
3: Ja, det skal vi gjøre.
1: Ja, ja. Nå per jeg fram og skal til å digge her. Litt bak i det begge her, det står Jon Mathias Skarli, her står du og koser deg. Står og koser deg med musikken?
5: Ja, jeg gjør det.
1: Men du var på noe større tidligere i sommer, det må du fortelle litt om, for du en sånn Creedence-fan.
4: Dårlig gråfager til, vet
1: du. Hva det være her?
4: Ja, i Bergen.
1: Det stort?
4: Det kjempestort.
1: Hvor mange ganger har du sett den, Leif?
4: Tre.
1: Men det her bare, det et eventyr, det også.
4: Fantastisk flott. Det det.
1: Ja. Skal du på stad i kveld da, i morgen?
4: Ja, faktisk da kjøper festivalbillett, jeg.
1: Så du en sånn festival, elsker du?
4: Ja, grunnen ikke, men det jo artig å se når det skjer noe.
1: Ja. Og så kom dette fantastiske veier da.
4: Det ikke det vanlige der da.
1: Det du som skal gjøre et resept bort til veier?
4: Det nok det, du.
1: Så det kan du?
4: Ja, ja, ja.
1: Du, hva så det musikk fra 50 oppover til her i kveld?
4: Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke.
1: Kan du skal gå, det bare spennende jeg skal få med deg også?
4: Det jo det, altså det mye nye navn, så får du høre hva det for noe? Det blir spennende,
1: ja. Ja, det blir det. Det mange på vår alder, eller din alder som går?
4: Nei, det vet jeg ikke.
1: Har ikke vært før, da?
4: Jeg har stort sett jobbet der i andre år, da. Og frivillig.
1: Ja. I år du ufrivillig.
4: I år ufrivillig.
1: Så du har vært med i år og hjulpet deg, altså?
4: Ja, det har jeg.
1: Ja. Ja, men det bra. Han har valgt utøk. Det spesielt stil, da. Han godt god å kjenne igjen, på en måte.
4: Ja, det det. Det jo ganske typisk han, da.
1: Ja. Han har vært i Liverpool, vet du, og lært seg opp.
4: Ja, det?
1: Ja.
4: Ja, vel.
1: Ja, det har han lært, ikke
4: jeg. Ja, men da fann han det, da.
1: Og så får vi en oppførgruppe til sluttet, da. Pink Robot. Pink Robot.
4: Ja. Det jo selger, vet du. Jeg jobber jo lenge selger. Jeg kjenner jo mange av deg som spiller der, da.
1: Jeg gikk ned korte bukser, og du var der, du tenkte.
4: Ja, det var det jeg gjorde.
1: Kanskje blei, jo.
4: Kanskje det.
1: Jeg har fått en god start, da.
4: Jeg har jo det.
1: Ja, nå må du klappe. Jeg gjør Mathias Karli, jeg står her og koser. Jamme, sant? Bare det er hett og godt å rubakke her.
4: Ja, flott. Nydelig.
1: Vi står rett framfor handelslaget på Eide og Virkelaget, og lyden slår litt at og frem i veggene her, men ok, det går.
4: Vi får ta med oss det. Det jo ikke laget til en konsertlokal dette her, da.
1: Nei. Og så det jo gratis konsert på en måte. Fantastisk tilbud, egentlig.
4: Det jo det. Det jo fantastisk flott. Det jo kjekt at folk kommer og ser på også, da. Få høre.
1: Ja, da skal vi... Takk for prat.
4: Ja.
1: Det var Jon Mathias Karli. Og nå spiller det fra Kena over Lundin med Ben. Jeg har trakt bort på Moengården. Her er det litt fredeligere. Jeg har sett en par kar og roet han helt av. Her var det levelig når det gjelder lydnivå, var ikke det det?
5: Stilt og fredelig.
1: Ja. Ikke like, Mikkelsen, liker ikke du sånn musikk som vi hører her borte?
5: Ja, og det første var bra.
1: Ja, og så?
5: Det ble litt bråket etterpå, så da trekte vi oss til Våkel.
1: Ja. Nå hadde vi forrige helg med gammeldans og tjo og hei, og nå er det rocken. Hva har du liker best? Er det noe midt i miljøet, eller?
5: Country.
1: Country blir midt i miljøet, det?
5: Ja, det blir midt i miljøet.
1: Så du er ikke en av de som går på rockfestival, da?
5: Nei, det får greie seg nå, midt på dag.
1: Ja, så du vet ikke bort igjen når Pink Robots igjen, de ser ut av selgene, da blir det skikkelig...
5: Kanskje, kanskje, kanskje.
1: Da må vi være rene i øre, for da forsvinner ærevoksen i alt ned på kant.
5: Å, vi får, jeg får fare hjem og hente ørselverna.
1: Da går det akkurat. Ja. Men er du med noe på fjellet nå? Har ikke du vært opp, kanskje du kunne hørt det på toppen av hytta di?
5: Ja, vi hører det godt oppe på Setra.
1: Gjør det det?
5: Ja.
1: Ja, fortell hva du har Setra, så folk vet hva vi snakker om.
5: Det er på Alsokke Setra.
1: Ja, hvor høyt opp er det?
5: Det ligger akkurat på 400 meter.
1: Ja, i luftlinje så er det vel noen kilometer?
5: Ja, det blir jo det herifra, da.
1: Så du kan sitte der oppe og nyte rockekonsert hvis det blir fint vær i kveld, da?
5: Te og med meg glas igjen, altså, så hører vi det godt.
1: Sier du det?
5: Ja.
1: Du heller det med høy, da?
5: Ja. Ja. Ved lyden slær opp, da, så...
1: Kåre Abrek, er du sånn rockmann, eller er du country, du også?
6: Nei, jeg vel alt mulig. Alt etende.
1: Jeg ser du har fått på deg en sånn Malakoff-t-skjorte. Er du med å hjelpe til, kanskje?
6: Ja, jeg skal være vakt på lørdag. Så skal jeg nå kjøre til Måløy nå med buss i 3-tiden.
1: Så det går sånn hjem for en 50-lapp?
6: Hjem for en 50-lapp, ja.
1: Ja, så du har sett deg litt tid til å hjelpe til på dette her?
6: Ja, det stod det å vise at jeg trengte litt folk, så da melder vi oss på.
1: Så du kom inn nå på slutten, du da?
6: Ja, jeg vet ikke, ja.
1: musikken er ikke det viktigaste for deg da?
6: Ja, musikken er veldig bra, men det er jo stemningen rundt og veldig heldig med veier, så i dag gjorde det veldig, veldig bra.
1: Ja, hva har jeg gjort for å få sånt veier? Du, Mikael Snu, ble jo svart på alt. Har du svart på det?
5: Ja, vi har jo våre kontakter her oppe da, så vi kan ordne det meste.
1: Går det om deg altså?
5: Ja.
1: Det er det, ja. Nå har jeg vært vekke hele denne veka. Har det vært like dårlig veier her som det har vært andre plass i Norge?
6: Mykje verre. Mykje verre.
5: Nei, men nå... Det er ikke jeg som har hatt vokta tidligere i veka, da, så jeg har ikke hatt noe mer å gjort.
1: Nei. Nei, men det er faktisk kjære kone. Nå var det stilt akkurat, så nå gikk han faktisk an å høre en fornuftig samtale.
6: Ja, det er bra nå. Håper det blir sånn resten av helgen.
1: Ja, det hører bra ut. Da får jeg takk for praten, Kara.
5: Selv takk.

0: Jens Petter Haugan på Brygja, bassist i Pink Robots.
1: Ja.
0: Går det bare en vei dette her?
1: Ja, nei, altså, en vei er noe så. Det går noe, kanskje to steg opp og et steg ned, men det ser jo veldig fremtidsrettet på ting, da. Ja, vi tar jo med alt som kommer, og det er jo både positivt og negativt.
0: Hvordan har en bassist i Pink Robots?
1: Nei, altså som person så er jeg kanskje naturlig født bassist. Jeg er litt sånn nøytral. Heldig å sunne de verste konfliktene.
0: Ja, der er det altså.
1: Ja, jeg prøver å være sånn buffer av og til. Ja, så det er jo mest glade dager, men av og til så blir det jo ting som en må ta opp i plenum.
0: Du sa du har spilt i 10 år. Hvordan kom det med den gjengen her da? Du er for Brygge og resten er for Selje.
1: Ja, men det er jo ikke så langt unna det. Vet du, når en går på videregående skole samme plass og sånn, så er det fort gjort å havne i band med de som spiller. Det er jo ikke så veldig mange som spiller rundt meg.
0: Hva er det startet da?
1: Det startet faktisk ute i Eilad i Almenningen. Da var vi en helt annen konstellasjon enn nå. Men da var det gitaristen da, Jon Erik. Og hans vokalisten på tromme faktisk. Så hadde vi med noen karer til ute i Måløy. Og en fra Almenningen og en fra Måløy. Så det var jo der startet det, og cirka, ja, 89 år siden.
0: Helt annet navn?
1: Ja, hva har vi kalt oss da? Dilemma?
0: Ja, det var vel det jo kanskje.
1: Og så heter vi Joe Frog i stund. Men det er ikke så mange, det var i 2006. Ja.
0: Jeg vet, jeg spilte på Eida Mesa, det var vel i 2006-2007, tenker jeg, og da hadde det et mål, da skulle det til Bergen, og da skulle det virkelig satses, og det har gått veien.
1: Ja, det var vel kanskje akkurat da vi hadde fått kontakt med han der produsenten nå, så vi fortsatt jobbet med, og... men vi er noe mer kompiser nå da, enn det blir mer kompis enn profesjonelt samarbeid, så ja, han er jo en utrolig kjekk kar å jobbe med, ja. Det var jo utrolig spennende da vi fikk kontakt med han, og nå tenkte vi at nå var det gjort. Men det som møtte oss, det var jo bare 10 tonn med arbeid. Men det var en læringsprosess, og det er det fortsatt.
0: Ja. Det folk ser her, det er jo glansbillig, nå er de ferdig, men hva som ligger bak alt dette her, det aner vi egentlig lite av, ikke sant?
1: Ja, altså da vi kom til Bergen så fikk vi et utrolig dårlig øvingslokale. Det var... Ja, det var på en gammel sjøbud. Den brant jo ned da. Og det var jo egentlig bra for oss. For det utnyttet vi maks da. Og vi var veldig driftige en stund der. Og fikk oss inn på et ungdommens hus på Laksevåg da. Og der fikk vi et ganske stort rom. Men det var ganske lyd gjennomtrengende da. Så vi bygde lydrom selv. Og det brukte vi mye tid og energi på å bygge opp det rommet. Det brukte vi et par måneder på. Jeg er jo tømrer da, så... Lagde det skikkelig med lydtett alt. Og etterpå det så har vi øvd der ganske masse, altså det er snakk om 10 timer i veka.
0: Enda?
1: Nei, jeg har ikke hatt tid til det nå i sommer da. Nå har vi klart å pause litt mellom festivalene da. Så for det er jo tross alt en 3-4 øvinger i hver spilljobb, som jeg ser det da.
0: Han er ubestridt leder i vokalisten noe?
1: Hva om han er?
0: Ubestridt leder?
1: Ja, kanskje på scenen, men bakom så er det noe ganske likt hva vi har å si da. Men det er jo kanskje dumt også at vi ikke har en utstående leder som kan føre oss, men vi springer noe som noe sier til hver sin kant.
0: Hvis vi skal se litt fremover nå, da er det fremtiden. Vil du satse på det her? Kan du tenke deg, eller blir det for stressende i lengden da?
1: Nei, akkurat nå føles det ikke sånn. Altså, nå er det veldig bra. Og det er klart at det gir mer smak når du får en sang på radioen, og festivalene ringer, og vi får spille her og der. Det er jo blitt så mye lettere å spille alle plasser. Og det er jo klart at det er jo det vi lever for. Og vi får stå på scenen og spille musikk. Det er jo da vi virkelig koser oss. Og det er så kjekt at jeg tror ikke at vi har lyst til å gi opp med det samme.
0: Du sa du var tømrer. Får du tid å ha din vanlige jobb nå da?
1: Ja, altså, nå når sommeren er over og festivalsesongen er over, så blir det fullt arbeid igjen i vekene, så øving på kveldstid.
0: Er det godt å ha noe å gjøre på?
1: Ja, det er det. Har masse gode venner på jobben her, og det er virkelig, godt å ha ha livet ned på bakken med en jobb som krever litt av en. Det tror jeg er viktig, og det har jeg lyst til å ha så lenge jeg kan.
0: Mykje nordfjordinger i Bergen, har dere kontakt med Sahineben og Ole Jon Øyen og de han driver med?
1: Nei, vi har veldig lite kontakt med bandverdenen i Bergen, da. Men vi har jo... Altså, det er i hvert fall sikkert 100 nordfjordinger i det nettet som ikke spiller i band, da. Som vi har god kontakt med masse folk hjemmefra. Men vi er litt dårlige på bandverdenen der nede. Vi er... Sånn rent musikalsk har vi holdt oss mye for oss selv.
0: Hvor er det kommet til Eid igjen da, å være med på Malakofestivalen? Er det noe dere har gledt dere til?
1: Ja, det har vi gledt oss til siden vi fikk lov å komme hit. Så det, nå er endelig dagen kommet. Og en sånn fantastisk dag, så det her skal vi bare nyte. Ja. Så får vi håpe at det kommer masse folk, eller det er vi ganske sikre på.
0: Vi skal på scenen klokka 10.
1: Det skal vi, og... Da skal vi bruke dagen nå til å varme opp til det, da. Det er jo sånn som å stå her og spille midt på dagen. Det blir noe helt annet å spille i kveld når trøkket kommer opp, og... Da blir ikke det mye av scenen som står igjen når vi er ferdige.
0: Du, blir det rikere, eller blir det bare lommepenger av deg?
1: Nei, det blir ikke lommepenger engang. Det er alt som vi tjener til nå, det går rett inn i band og investering. Så sånn privat så må vi... Prøv å tjene penger på utenfor.
0: Hva tar Reidar det har peidet du har? Er du smålåpne der?
1: Ja, det er ikke mye. Det er litt chips og litt vatten. Og en kasse pils, kanskje.
0: Litt med alkohol, er ikke det skummelt hvis den går inn på den galeien?
1: Jo, det er det. Og det er derfor vi aldri drikker før vi går på scenen. Og passer på at prøve å holde det moderat. Og sånn at når vi har spillejobb i veka, så prøver vi å holde oss... Vekk fra alkohol, da. Men selvfølgelig på en lørdag, en fredag og lørdag, så drikker vi noe litt pils som andre folk.
0: Det er ikke bare andre folk, sier sånn.
1: Nei, det er vi i hvert fall ikke.
0: Dere skal få med dere andre band, og det skal skje på Eide resten av veka, Helga.
1: Ja, tenkte det, og jeg skal i hvert fall se alt som skjer i kveld. Jeg skal bare gå fra scene til scene og være en skikkelig god supporter for alle band.
0: Kose deg skikkelig.
1: Ja, det skal jeg.
0: Takk for praten.
1: Ja. Selv takk.

0: Du, området leier når det gjelder vaktstyrken her. Nå står vi backstage, så hva du ser på nå så tidlig på dag?
1: Jeg ser, vi har veldig god kontroll på det her, og det går fint. Og det er svært lite av det som står igjen av ting som må gjøres før festivalen begynner.
0: Ja, det er en elverett med derfor her. Er det litt sånn farlig plass at folk kan komme seg ut av området og bruke elva?
1: Nei, det har aldri vært noe problem før. Og vi har gjerde, industrigjerde, og sikrer det så godt som det går letegjerde.
0: Du har vært med hele veka og sett opp litt her, så du kjenner alle krinker og kroker her hvis folk prøver å lure seg både inn og ut.
1: Ja, det er ikke mange kroker som jeg ikke vet om. Ja. Så det går bra.
0: Når du har vært områdeleier, betyr det at du har du noen år på baken og har rykt opp i systemet litt?
1: Ja, det er jeg og en annen som er liksom... Vi har et team da, så vi jobber med det, kanskje. Så jeg kan jo være med en god del også, ja.
0: Hvis du snakket om det, det er kanskje ikke verst om det selve festivalen. Da er alt kjekt der det går på skinne, liksom. Men så kommer lørdagsnatta og søndag igjen, og alt dette her skal ned igjen.
1: Ja, da har vi et stort apparat her som skal både rive ned både scenen og lyd og lys. Og vi har to scener som skal rigges ned igjen, og alle industrier, altså, det er jo... 1000 meter med industrigjerde som skal legges ihop og legges vekk, og med presenning på som skal løses og legges til sammen, så det er ganske mye arbeid, ja.
0: Er det sånn som det er leikt dette her, alt de har til å sikre området med?
1: Nei, i år har vi kjøpt veldig mye av industrigjerde selv, så vi eier det, kan du si. Festivalen eier det.
0: Ja, så det har bygd seg opp etter hvert?
1: Ja, det har tatt gradvis oppbygging og ja, i år så kjøpte vi veldig mye gjerde, og så nå på sikt neste år kanskje vi kjøper en toalettvogn, og så jobber vi opp litt turvøkt.
0: Så du er en av de hardbarka dugnadsgjengene henne bort, tror du da?
1: Ja, jeg har jobbet en del dugnad, det har gått mange timer med dugnad på det her, nå fra morgen til sen kveld.
0: Er det selvsagt at du fortsetter med det fremover?
1: Ja, akkurat nå når du spør deg rett før festivalen, så er du lei. Ja. Men når festivalen er over, og alt har gått fint og sånn for noe, da er en glad og fornøyd gjeng som gleder seg til neste år.
0: Du, er det like enkelt å få deg til å møte opp og når det skal ryddes ned, så settes opp?
1: Ja, det er egentlig det, for det går noe yngre, men det går egentlig på en kontrakt til de som er med å rigge opp. De skriver en kontrakt på det at de må være med å plukke ned til noe. Og da lytter de bare stille opp, eller så får ikke de det de lovde.
0: Nei, men da kan du få ta telefonen, du. Det er sikkert viktig, siden du er sjef her, så er det noe sånn...
1: Ja, det slutter lav på, så ringer
0: lukket. Ja, da fikk du tak i. Er det mye spørsmål av din undersåtta?
1: Nei, det går greit. Vi er en god gjeng som stiller med det her, og vi vet... De aller fleste har vært med i noen år, vet du, så de vet hvor det skal være.
0: Men disse profesjonelle som kommer innlegg, det er vel til god hjelp også?
1: Å ja da, alle, ja da. Vi er avhengig av både profesjonelle og ungdommer og alt som stiller på, vet du, så det er... Så vi er avhengig av mye folk som stiller på.
0: Du, kjenner, skal det være så og så mange kvinnfolk blant styrkene også, eller er det likegyldig om det er bare karer?
1: Nei, vi har ikke tenkt så mye på det, da. De melder seg de som vi er, og vi har både jenter og gutter med i teamet, så det går fint. Så vi har ikke tenkt så mye på det, men vi har en god gjeng, kanskje. Det er det som er hovedsettingen.
0: Er det mye full og dyr om sånn nattestider?
1: Nei, det har ikke så mye oversikt om det, men det har i grunn vært lite tull og tøys og bråk på Malakoff. Det har vært veldig lite. Men er det klart at det er så mange tusen mennesker som er her, så blir det alltid litt. Det må det bli.
0: Så. Det sa Geir Strømmen, så gleder seg nå til disse to dagene.
1: Ja, det er helt sikkert. Det blir kjempebra. Nå kommer veien går, vet du, så det blir kjempefint.
0: Det blir stort sett bak scenen her, det blir det da?
1: Nei, vi prøver nå å være mest mulig fremover.
0: Ja, det vil jeg
1: jo... Det er bak seg egentlig selv.
0: Kvil eier litt, så går det kanskje bakom.
1: Ja da. Så det går fint.
0: Er scenen større i år?
1: Ja, vi har to scener i år. Før vi har hatt denne scenen der over som før, men nå er vi oppe her oppe også.
0: Nå skal du få ta telefonen, Geir. Ja. Takk for praten.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Det sa Geir Strømmen, og da trekker jeg meg ut av området bak backstage, som de kaller det. Det heter vel bak scenen. Det er så det har området de har før de skal inn, så at de har det da Der har det stående brus og alt sånt gode som jeg skal ha før jeg går på scenen. Så jeg litt bak der og snakker med områdesjef Geir Strømmen.

0: sorelle von Fludium, Pilso, Druso, von der masse folk så stikker innom der, og ungdommen han liker både det ene og det andre. Det brus og det chips og alt sånt godt, pøls, og det grilling på campingplassen. Og jeg hadde det skikkelig kjekt i går kveld etter det jeg forstod. Vi skal se om vi kan kanskje få snakke med de som driver forretten. Jeg har her om en omsetning i denne hele her, må det være eventyrlig.
1: Ja, som de fleste forstår, er vi da kommet til lørdag. Fredagskvelden gikk veldig fint. Det var mye folk oppe i Malakoff-området. Så da fortsetter vi videre med reportasjen.
0: Jeg er på Rema 1000 enda, men det er faktisk så stor pågang at det ikke er råd for å prate noen om det når det er ansatt og sjefen Einar Hillenes. Så derfor jeg prøver å ta igjen i efterkant hvis jeg husker det. Altså, Rema 1000 nå er kolossalt med folk som er inne og handler. Lange køer på alle kassene, så det er bare helt eventyrlig. Men det var bare en liten tur innom her og så, og her kommer folk inn stadig vekk og skal handle. Går med reoler her og kjøper seg brus og forskjellig. Nå tok seg det minka fort på det flyttende her. Jeg kjører stadig inn nye baller, så det er sikkert en god omsetning akkurat for det. Den biten kan jeg tenke meg. Også sånn småsnakksnekstoff, jeg sa ikke.
2: Ja, og selv lødd å ha sånne stand på sånne Malakoff-tider må nå være helt i midt i blinken. Og det er Haugen Skullemusikk har stilt seg opp i gata og har få inn litt penger for å drive businessen sin. Og her står det, i dag går det vel fykende dette her når det er så mye folk.
3: Ja, dette her er ikke vanskelig, vet du. Nå kjøper folk, så det, ja, det står etter.
2: Tenk om det handler like mye som det gjorde på Konjohalforretningen om romen i lødd.
3: Ja, det hadde vært flott, vet du. Det stod det en god sak, Haugen Skullemusikk. Da er det viktig å kjøpe lødd.
2: Ja, går det mer nå eller vanlig sånn lørdag?
3: Ja, kanskje. Jeg tror det. Ja. Det er jo så fint veier også, vet du. Folk er jo glade og har lyst til å... Ja,
2: positivt. Eller haster de bare forbi og ser veldig ansamme ut mange?
3: Nei, folk har tid. Tid til å prate. Det er koselig.
2: Ja. Hva slags premie kan de lokke med i Haugen Skullemusikk?
3: I dag kan vi lokke med Malakoff T-skjorte, og så er det bilde og hårprodukt, kake og blomstra.
2: Ja, ja. Er det de damene som står og seler, ser jeg?
3: Neida, det er noe mest disse her skullmusikkerne som seler. Ja. Ikke sant?
2: Hva du heter da?
4: Sandra.
2: Ja, er det kjekt å selge lødd?
4: Ja.
2: Ja, da har du fått ut mange vinnerpremier da.
4: Ikke så veldig masse, men litt.
2: Kan du fortelle litt om Haugen Skullekorps? Har du vært med lenge der?
4: Nei, ikke så veldig. Jeg tror jeg har bare vært med i 2 år.
2: Ja, og Malakoff Rockefestival, har du vært og hørt det noen gang da?
4: Ja.
2: Har du det vært i år?
4: Ja, jeg var i går også.
2: Skal du i dag gå da?
4: Ja.
2: Hvor gammel er du da?
4: 11.
2: Hvem du føler, pappa og mamma da?
4: Litt forskjellig.
2: Litt forskjellig, er det kjent?
4: Det er vel mamma jeg føler da.
2: Det er tøft, det kan du like best der da.
4: Jeg vet ikke, litt forskjellig.
2: Pink robot og forskjellig da.
4: Ja.
2: Ja, men når du spiller håndmusikk, hva du spiller for noe da?
4: Kornett.
2: Kornett er lett?
4: Ja, litt.
2: Ja, litt lett og litt... Har du vært på tur i år da?
4: Nei, ikke jeg.
2: Er du aspirant kanskje da?
4: Nei, jeg er junior. Jeg begynte i korpset.
2: Ja. Ja, men da får du bare selge og se om du får ut noe. Får inn masse penger å drive med, vet du. Da kan du reise på lange tur neste år.
4: Ja.
2: Ja, det hører bra ut. Det sa jeg til jenten som selger lød for Haugen Skullekopp som står på stand i gata og... Nå går jeg på vei bortover mot gamle banken, og det er masse folk i dag, og det er kjempekøya utfor, og da ser det bra utfor rockfestivalen, og billettsalget går sikkert strykende i dag, og vi skal gå bortover og se om vi kan få prate med noen her.

0: Forstår jeg rett frem på scenen, og her har jeg sagt til og med familiefolk som har møtt opp tidlig på dagen. Jon Ingvald Myklebust, hele familien med deg på det
1: her. Ja da, de må da få oppleve litt unger nok. Ikke sant? Er ikke du enig?
0: Ja, det er jeg enig. Gleder du deg til rock nå da? Nei, det er da sikkert.
1: Han venter på bråket. Det er derfor han er så stille selv.
0: Jeg liker han bråk.
1: Ja.
0: Var du her i går kveld?
1: Nei, du vet hva, det var kjekk. Du ser vel at formen er fin.
0: Ja. Ja, skal de være med kveld da?
1: Nei da, det skal ikke da. Det er bare noe, så jeg får følge med en liten grann på det første som skal spille i hvert fall. Så. Resten skal jeg ha med meg.
0: Hva synes du om det som skjer på deg, det rock-greier? Er ikke det fantastisk?
1: Ja, jeg synes det er flott, jeg. Det er bra det folk har fått det, synes jeg. Absolutt. Unge ildsjel som står på. Kjempebra.
0: Har du vært i kulissen og hjulpet deg noen gang?
1: Jeg vet hva, det har jeg ikke hatt tid til noe, så det har jeg faktisk ikke gjort da. Vi får se, neste år kanskje.
0: Du er nå nettopp nystartet firma med driver og lærer folk å kjøre bil. Kan du se om mange av elevene her som ikke burde ha kjørt kanskje i kveld?
1: Nei, det vet ikke jeg tål å svare på. Jeg har ikke sett noen med flaske i alle fall, så det er gode ting.
0: Ja.
1: Det er det. Så, men mange elever er her, ja, og ja, for all del. Jeg liker det, dette her og det også, tror jeg, så.
0: Ja, hva har vært å starte trafikkskole på? Har det gått greit?
1: Ja da, det går fint. Mye for kjekke ungdom som er interessert og lærer seg å kjøre bil, så da er det flott.
0: Du, hva slags musikk er det Jon Ingvald liker da?
1: Nei, det er ymse. Det heter jo rockfestival dette her, så det er vel det vi hører litt på da, når vi er her i alle fall. Ellers så er det litt akkurat. Det er mye rart.
0: Men du får ikke hørt musikk når du om dagene i bilen, da er det stilt, og det er bare du som prater.
1: Nei, det skal jeg si deg at det der slår vi av og til på litt musikk, så det er for ofte å roe seg ned og kose seg mens jeg kjører. Så
0: det virker litt beroligende.
1: Ja, det er det, absolutt. Det er det. Kanskje ikke rockmusikk da, men andre ting.
0: Jeg trodde jeg ble ukonsentrert, jeg ville trappe takt da.
1: Nei, på ingen måte.
0: Gassen i bånd og bassen.
1: Nei. Sånn er ikke det jeg kjører med meg i hvert fall.
0: Jeg tenker du skal være her i kveld og høre storkjernen til slutt her.
1: Ja, jeg skal det. Jeg skal bli nok ut til alt det omme, for å si sånn.
0: Det var han der i Madrugadas før, så kjempet han så sengt og fint.
1: Det er nok det, ja.
0: Og Sivert.
1: Ja. Sivert Høyheim, ja. Kjempekar det.
0: Han tenker du er med i bilen av og til også?
1: Ja, nei, han er det mest å gå på radio her. Jeg har ikke noen serieplatte med han selv.
0: Nei, men da får du, det koser dere i dag da.
1: Ja, takk for det.
0: De har noe viktig på seg, sier jeg.
1: Ja, hørselvern. Ja, det er hørselvern. Det er viktig å ha med til unga. Absolutt.
0: Burde vi voksne hatt det jo?
1: Kanskje. Ikke jeg.
0: Må det være så høyt?
1: Ja, det kan du si. Jeg synes det er kjekt. Hør musikken og jeg er rundt om feil. Hør musikken, jeg synes det er kjekt. Det er flott.
0: Det er bare noe det ene sant.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Nei, men da skal jeg gå videre her. Tim Herskeby, du er litt sånn offisiell fotograf her på festivalen, du?
2: Ja, det er jeg. Det har vært i en 5-6-7 år, husker ikke helt. Men jeg hopper med det i stund. Ja.
0: Får du mange gode blingskudd?
2: Det blir noe et og annet, da. Det gjør du. Det gjør du.
0: Var det nok flott i går kveld med lyssettinga her?
2: Ja, det ble det.
0: Hva vil jeg ha bilder som bander som spiller? Er jeg ute og spørre til bilder etterpå?
2: Nei, det er sjelden. Det er veldig sjelden. Det er mest for folk som er her, som er interessert i det.
0: Hvor vi kjører det? Er det på Eida-portalen, eller er det Malakoffs side?
2: Det ble lagt ut på Eida-portalen. Nei, sorry. Det ble lagt ut på Malakoffs sine sider. Det er en sånn egen galleri da, for hvert år.
0: Ja. Hva tid kommer det denne gang igjen?
2: Godt spørsmål. I fjor ble det store forsinkelser, men i år håper jeg at vi får det ut ganske raskt. Jeg tror det ligger bilder allerede i dag, faktisk, fra i går.
0: Vet du hvor mye folk jeg var i går?
2: Nei, har ingen idé. Mange, det vet jeg.
0: Det var kjempestemning.
2: Ja.
0: Du, hva for et band som var enklest å feste seg til linsa i går, da?
2: Nei, det er vanskelig å svare på.
0: Ja, men så du likte best? Er det Big Band?
2: Ja, jeg tror kanskje det var favoritten min i går, faktisk. Ja, ja.
0: Altså, da likte du deg.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Hvor mange bilder blir det på en sånn helg, da? Snakker vi om 1000 her?
2: Ja, godt og vel 1000 blir det nok. Og så er det masse som havner i båset, da. Det er det.
0: Du er hard å redigere, altså?
2: Ja. Beinhard.
0: Ja, publikum kan ikke føle seg sikker heller, vel?
2: Nei. Neida. Jeg går og snikfotograferer i buskene. Det gjør jeg.
0: Det er greit, du. Du får bare en driv på.
2: Ja, takk.
0: Det var Tim Hersleby, offisiell fotograf for Malakoff-festivalen.

0: Det heter jo fint, det. De har jo lært grep, i hvert fall.
1: Fant på i sted, altså.
0: Ja, ja. Er det hva slags musikk du spiller, sånn til vanlig, er det sånn litt rolig, eller er det rock?
2: Både og.
3: Vi har jo et metalband.
4: Vi har jo det, rett og slett.
5: Vi er veldig alternative, altså. Jeg er DJ på siden, og spiller elektronika, og danser hits, og spiller gitar litt opp til, og metal, og jazz, og...
0: Er det noe oppdrag, da?
5: Oppdrag spesielt.
4: Vi har ikke spilt skikkelig lag på en stund. Nei. Det har ikke vi, men vi var godt i gang på en stund siden, men så... Ja, skjedde det noen ting, og vi fikk ikke...
5: Jeg brakk armen, og to ganger...
0: Det ligger litt i vannskorpa og lurer nå, da.
5: Ja, vi forstår. Vi skal flytte nå, så bandet blir jo litt splittet, men... finner jeg vel alltid nye folk.
0: Hva som stemplet deg her i går kveld?
5: Det... Jeg fant ut at det var en veldig god idé å ha feil i panna, så...
0: Hva er det med dame oppi her? Er det vanskelig å få noe bekjennskap?
5: Nei, det her... Helt fantastisk, det er bare å gå inn sånn trakke som møter på nye folk hele tiden. Jeg har noen damer, altså. Jeg skal nå holde meg litt under opp seg.
0: Bare se om hun ikke rører.
5: Ja, akkurat.
0: Det er heldig hardt med deg.
5: Ja, nei, jeg tar det som det kommer. Men kjetil nå.
0: Det får jeg i hvert fall ha det kjekt her på ei, da.
5: Ja, det skal jeg gjøre. Du også.
0: Ja. Greit, da var det to-tre karer på Flore som hadde litt fremtidshåpninger og satt og koste seg og spilte i bakgrunnen her, da. Jeg var ikke så interessert i akkurat den musikken som kom på scenen nå, men sånn er det bare. Enten liker en det, så liker jeg ikke det.

0: åpne heien nå da.
1: Ja.
0: Var det topp?
1: Ja, veldig bra med Sivert heien, ja. Så har vi sonen min her også.
0: Hva er det Sivert? Det heter Sivert, du også. Gikk du han der?
2: Ja.
0: Var det klart?
2: Ja.
0: Eira da, hva gikk med Eira da? Ingen, det var høyt.
1: Ja, vi slapp litt inn i det, så det slapp det verste lyden. Det gikk bra.
0: Fikk du høyre munnlending nå da?
1: Munnlending, ja. Det var veldig bra den.
0: Ja. Og da har du vært kun og høyt hånet også?
1: Nei da, vi var helt i starten og fikk med oss Black Sheep, hva det heter.
0: Det er jo bra høyt. Er det din første rockkonsert?
2: Nei.
0: Har du vært før? Har han det?
1: Ja da. Hvor mange ganger har du vært nå? Ja, det er svelende, så er det liksom toppen nå, vet du.
0: Hvordan synes du, er det mer folk i år eller hinne gongene, synes du?
1: Ja, det er mer folk. Det er helt sikkert, det.
0: Er det bare du og Striken, ikke resten av familien der?
1: Hele familien.
0: Hele familien?
1: Så nå har jeg bare tatt en og en hjemme, nå er det siste man skal hjemme nå.
0: Og nå skal du hjemme igjen også?
1: Nei, nå skal jeg tilbake igjen, vet du, når jeg legger ungene først.
0: Ja, hva er dette høydepunktet for deg da?
1: Hæ?
0: Timbukti?
1: Ja, vet du, nå er det over på andre siden av hjernen, vet du, og så koser jeg litt.
0: Ja, det er det jo. Ja, det får du gjøre.
1: Ja da, så det går bra.
0: Ja, da får du kose deg resten av kvelden.
1: Jeg vet det, takk for det du.
0: Det var...
1: Hva kan du sende på nå da?
0: Det blir noe før nede, du får heidet over helgen.
1: Ja, sånn ja.
0: Ja.
3: Det var en Ivar Myhrvold jeg pratet med der.
0: Da er vi kommet til søndag. Det er det vi skal kalle dagen derpå og sånn for å... Et sånn stor rockefestival, men allerede nå så er nesten store scener nedkommet. Traktorene går rundt der, for det er nemlig Bondelag som har tatt seg av den hjelpen med å få ned scener og rydde rundt her neste. Så vi hører at traktorene surrer og går her. Vi har fått nå et cirkatal med billetter selde på denne her Malakopp rockefestival, og det er rundt 15.000. Så det er ikke bare et lite eventyr, det er et stort eventyr. Da er det opp 4.000 fra i fjor. Og det blir jo snart 30% auk, og det høres veldig bra ut. Nå har jeg her stillheten, hun har jo senket seg siden i går kveld, og da var ikke det råd å prate noe særlig her. Nå går jeg bort mot amfidelen her. Vi er på å rigge ned den. Scene 2, så er amfi, og den er omtrent helt nedkommet. Disse gjærer rundt der, de begynner å plukke opp reseningene. Jeg vet at bøndene er effektive der når det gjelder å få de onda. Så her går det på skinnet, for å si det sånn. 19 traktorspor her i veien, og vi ser godt at området her har vært mye folk. Det er godt tiltrukket området her i amfidelen. Så... Stort stappet fullt av folk i går. Jeg var her i går til klokka var 11 cirka, for hjem igjen da, men jeg fikk høre det at etterpå her da det var det siste orkester spilte her i Amfi, så var det like mye folk her på den disjescenen, altså det var lenger nede. Så det, folk flyttet seg raskt at og frem og fikk med seg det som var. For i Amfi da går det an å sitte og småkose seg oppi disse her benkene. Ikke mye rusk og rask, nei, rundt, nei. Det har vært flinke å plukke etter hvert. Nå skal jeg gå mot campingen her. Og der er det litt sånn dagen der påstemning, kanskje.
4: Ja, jeg tror
0: det er... Ja, her har vi en kar som er på å rydde fra i går, og det går bra, dette her?
4: Det går veldig bra. Vi ble flere folk enn vi hadde tenkt, så det går veldig bra.
0: Ja, du er en eier likevel, så har du flyttet ned her.
4: Ja, det måtte bli sånn. Det var utrolig greit å kunne bare gå rett ned på konsertene og rett opp igjen og hvile seg.
0: Jeg ser Stian Skårhaug, som er en trofast Malakopp-tilhenger.
4: Ja, det er jeg. Et år jeg ikke har vært her, for da var jeg i militæret.
0: Det er første gangen du kjempet?
4: Nei, vi kjempet i fjor også. Så det var da vi fant ut at det var best sånn.
0: Hvis du ser rundt deg, er ikke det et lite eventyr som har skjedd der på? Nå må vi vite at rundt 15.000 har vært innom.
4: Har det vært 15.000? Ja, det er helt utrolig. Du blir stolt av å være Eidar også når du går rundt her og ser hvor mange folk som både stiller opp og møter og er med på festivalen. Det er tøft, rett og slett.
0: Det er veldig tøft, og er det dagen derpå for mange rundt om teltet her, tror du?
4: Ja, inkludert meg selv, så det var vanskelig å stå opp og komme seg ned her, men det gikk noe på et vis. Ja.
0: Nå er det begynt å glede seg til neste år allerede, kanskje, og tenke på hva banden vil høre.
4: Det er inn og legge en ønske på nettsida, og bare håpe at de klarer å stille opp med like bra band som i år.
0: Det må være bra oppsett det her, i og med at det er alle skjengere nesten, og folk vi har det og det og det. Det er nok for alle.
4: Ja, det er faktisk nok for så å si nesten alle.
0: Hva som var høydepunktet for deg i går kveld?
4: Jeg vet ikke helt hva... Det var så mye. Jeg bruker å ta et par dager og tenke meg om før jeg klarer å si hva som er høydepunktet, men det var veldig, veldig masse bra.
0: Har du noe ønske for neste år da?
4: Nei...
0: Er det gjerne å bli oppbrukt alt innenlands i hvert fall?
4: Innenlands? Jeg må gå ut til utlandet. Vi får vel Iron Maiden neste år.
0: Du har tro på det?
4: Nei, det har ikke jeg. Men jeg tripod kan spille igjen.
0: Ja, kanskje det trekker litt
4: på. Svelene tipper jeg kommer igjen.
0: Ja, ja.
4: Det... Ja. Nei, jeg klarer nok å hoste opp en ganske god liste neste år også.
0: Det gjør det nok. Da skal du få slå og få sette med det du ga på med.
4: Tusen takk. God tur videre.
0: Ja, det var Stian Skårhaug, så... Jeg bor faktisk bare en kilometer herifra, og likevel så har han campet her. Litt roligere å få være her, og litt bare rase ut og inn, og full oversikt. Han lå omtrent rett ned etter det. Sørgen er mor, så da han gitt en rett opp på amfiet, så det har vært et fantastisk oversikt her over det som har skjedd, egentlig. Det er Ivar Naustdal. Nå står du her, du ser veldig trøtt ut. En hard helg, en hard veke, en krona med kjempevær og kjempefolk, og så mye fornøyde folk som har vært her, mellom 10 og 15 000 i plass, det kan vi si.
5: Mm. Ja, det er helt greit å stå her i dag. Vi er veldig, veldig fornøyde. Jeg har nettopp vært runde rundt og hørt på festivalkampen, jeg sjekket med Røde Kors, og jeg sjekket med politiet, og alle er særs fornøyde, og vi er jo på skalaen, så tror jeg vi er en innertier i forhold til arrangementet, hvordan det er flåte, og ikke minst de nye tingene med, som du nevnte, dette med to scener, og folk får flytte seg utrolig flott på området, og når det var konsert borte i Amfiet, så var det litt mindre her borte i barområdet, og da fikk en rydde litt, og så var det omvendt på etterpå, så nei, det var... Vi er supergodt fornøyd, og veier er jo endelig kom sommeren til...
0: Det er spekter av gruppene som imponerer litt, for jeg gikk og intervjuet en del folk i går, så noen ville høre det og det, og det var ikke noen som sa det samme omtrent.
5: Nei, det var litt meningen at vi skulle ha artister som i alle, på en måte, sjangerer også, sånn at flest mulig får noe som de synes er spesielt.
0: Også The Black Sheep, det var jo en innertida, for da kom familiefolk allerede tidlig på dag.
5: Ja. Ja, det var helt bevisst at vi vil ha et, så til neste år så vil vi nok fortsette med det, at vi har et sånt, spesielt på lørdags førmiddag, at vi starter med et band som har en appell til de som er de yngste festivalet akkurat.
0: Men er grensa nå, da det er et lokal som kan ta imot når det gjelder antall folk som kommer med på festival?
5: Ja, altså ja, på den måten at... Visst, vi har ikke noen ambisjoner om å vekse noe større nå. Nå skal vi finpusse litt de fasilitetene vi har her og gjøre det enda bedre til neste år. Og da kan det faktisk hende at vi... Nå vet vi jo på hvor mange vi kan ta ut, og vi legger ut festivalbillettene på forhånd, og kanskje kan vi være utsolgt lenge før festivalet neste år.
0: Vi kan styre litt mer, altså. Ja.
5: Og jeg vet hvor mange der er plass til på festivalkampen, og... Så jeg tror det til neste år at folk faktisk, da er det på en måte en reell trussel at faktisk folk må kjøpe på forhånd for å komme inn.
0: Jeg tror festivalkampen der har ryktet godt at det er utrolig populært, for det har vært eksplodert.
5: Ja, det er eksplodert, og det er en viktig del av festivalen. Jeg synes det er flott det, at ungdommen både på Eid og rundt omkring her kan få oppleve en sånn type festivalstemning på campen her på Eid. I stedet for å måtte reise til Kristiansand eller Oslo og måtte få det. Vi har det på Eid. Og vi har... det er ikke skryt. Vi har faktisk en av Norge sin fineste, flotteste, beste rockefestivaler. Og det er litt tøft at vi har det på Eid.
0: Det blir så kompakt samlet på en måte, alt innenfor samme. En for stor familie.
5: Ja, det er en stor familie, rett og slett. Så... Nei, vet du hva, det har vært utrolig flott, og jeg må få lov til å benytte anledningen til å takke alle lokalbefolkningen på Eid, alle som stiller på dugnad. Vi håper inderlig at de kommer igjen til neste år, vi trenger det veldig, og ja, nei, vi bare såre, nesten mistet stemmen nå, så nå...
6: Er du skikkelig sliten?
5: Jeg vet ikke, det faktisk ikke så galt, for den veldig glad og fornøyd, så, men en kjenner jo det at det skal bli greit å sette seg ned i kveld da. Slappe litt av.
6: Er det begynner å romstere litt oppe i høyda hva vi skal ha neste år? Gruppe og sånn? For nå må det mer utenlandssikkerhet for å få tak i.
5: Ja, vi har egentlig snakket veldig mye om det allerede før festivalen også. Og jeg var i kontakt med folk i går som representerer band som vi har veldig lyst til å ha tak i til neste år. Så det kan jeg nesten bare love nå at det er ingen som kommer neste år og kjente til å skuffe i hvert fall.
6: Nå vet vi når du har sagt såpass, så vet vi at det blir bra.
5: Ja, det blir veldig bra. Det kan jeg love også. Uten

Det var det Nordfjord Nærradio hadde laget av festivalen Hallakopp Rockfestival 2010. Vi har hørt en gruppe nå som har vært med gjennom hele festivalen her, og sangene vi har brukt på, for å lage denne reportasjen, det er eidergruppa Tripod, og vi avslutter med det. Jon Roar Øyen, håper jeg at du har kost deg og hørt på denne reportasjen. Takk for meg.

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det Yngve Stor som står for den, og den heter Øverge meg aldri, hva det nå måtte bety.

0: hånd i hånd på kjærlighetens vei. I en mosig natt med deg, du lille kjære, skal vi plukke bær og blomst, for glem meg ei.
1: Ja, når de hører Harry Brandelius, så er det vel mange som nikker gjenkjennende. En av de som han sang veldig mye, var Gamla Nordsjøen.
2: Gamla Nordsjøen.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake i tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var i 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne platen kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You. It's

Gode odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002 og 2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weatherman fra 1992, men den ble nyutgitt I 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman, CDN, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Fra The Kate Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Traktors vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994. I USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey-LP-en fra 1976.

En av veteranene innen engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten The Savoy Brown og King of Boogie fra en CD som heter King of Boogie fra 1989. Og vi skal avslutte også med litt blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Og jeg har tatt med et album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Og fra den så avslutter vi med I've Got a Big Black Cadillac. Takk for i kveld.

Ja, da er nettopp Malakoff Rockfestival ferdig for en liten veke siden. Jeg har sett ihop et lite program som jeg lagde, intervju og sånt på campingen og med forskjellige folk rundt der. Dette var gjort på fredag, men jeg får et overblikk over hva som skjer på en sånn stor festival som Malakoff har vært der.

0: Ja, vi snakker med en vekter òg. Det er det som tar dere av hvis det skulle skje noe bråk og sånn. Hvor karakter skal vi gi første natta her?
1: Første natta her har vært helt eksemplarisk å få det på campen og rundt omkring. Og ingen, ikke noen, noe utsatt på noe.
0: Hvor mange er det i laget ditt da?
1: Nei, vi er rundt 20 på vei ned her nå da.
0: Og det kommer fra Trøndelag, og dette kan du?
1: Dette kan vi.
0: Mye store festivaler i Trøndelag.
1: Ja, og så reiser vi rundt omkring på festivaler, sånn Oslo og Rørvik og litt av hvert, så vi begynner å bli ganske dreven på dette her.
0: Men pleier ikke det være sånne store, sterke muskelbunter, det er sånne vakter da?
1: Handler om kommunikasjon, og det er vi gode på, vi damene.
0: Det sa du. Og du har snakket sikkert mange vekk fra krangel.
1: Det er det vitsen er, at som vekter så skal du prøve å få dempet gemyttene, og da er det kommunikasjon som gjelder.
0: Hvor mange damer er det i troppa dere da?
1: Da må jeg telle litt, men vi er veldig mange damer i selskapet.
0: Ja, det er vel litt viktig det.
1: Det er viktig.
0: Damene er flinke, og du er ikke helt unge heller.
1: Nei, det har litt min livserfaring.
0: Har du hatt unger hjemme og sånn? Og...
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Hvem du har passet på nå?
1: Hunder.
0: Ja, den må være disiplin på.
1: Ja, det går fint det.
0: Mm. Forhandling. Det er viktig.
1: Det er veldig viktig. At du kommuniserer godt ved uansett hvordan tilstanden er med.
0: Ja. Ungdommen nå til dags, har det forandret seg mye?
1: Forandret seg etter covid, da synes jeg roligere. Ikke så mye fyll. Det har sikkert med økonomi å gjøre. Sant? Det ble en annen tilværelse når de ikke fikk lov til å gjøre hva de ville.
0: Ja.
1: Det var jo nedstengt.
0: Du, takk for praten.
1: Bare hyggelig. Takk.
0: Ja. Det var hyggelig. Trenger der vakt. Eller vekter, vil vi si. Jeg vet ikke om vi får snakke med noen av dem her lokale her også. Kjell Einar Skrede, du så så vant ut når du sto her. Dette kan du.
2: Ja, jeg håper nå det. Kan det noklunde nå da? Det er vel sikkert 9. eller 10. året.
0: Er det på campingen du har vært alle gangene?
2: Ja. Det er fredagsmorgen hvert år på Malakoff-campen.
0: Er det ikke like kjekt å gå opp lokalt ditt etter deg? Det hiver rundt seg.
2: Ja, det er kjekt, for dette, det er noe greit enn å plukke noen bokser opp i en sekk. Det er noe helt greit arbeid å gjøre, for nå bøyer seg ned litt av og til og sånt, og plukker litt søppel og sånn. Og dessuten så er det flinke å rydde der, så jeg er vakter på natta, så det er ikke så forferdelig mye å ta.
0: Er du frivillig, eller er du med på et lag?
2: Ja, jeg er frivillig, og så er dette her en måte for meg å være med å tjene penger til mitt idrettslag på, som er Von idrettslag oppe på Søstranda, oppe med Skrede og Holmøya nå der.
0: Ja, det er noe kjendig for, det er fotballkuppene da.

Ja, det var det vi hadde med fra Dødsinja på nede i fjæra der. Resultatet står sikkert i fjor og blad eller kvart. Det var ikke det som var det viktigste, tror jeg. Det var for å se hvordan som gikk der nede. Det var virkelig flott. Nå er det Hellbillies vi hører på, før vi får enda mer fra festivalen.

0: Olderdalens steinplukkarlag.
1: Ja, nå må du forklare deg.
2: Ja, nei, vi er en gjeng fra Olderdalen som har tatt navnet fra et lokal, et lokalt, hva vi skal kalle det i dag, Asle? Et steinplukkarlag som jeg er mot i lag for å plukke stein. Ja, en gjeng som har bønder som har plukket stein i lag.
1: Nå er det omsvermet her også, er det vanlig?
2: Nei, på ingen måte. Nå sitter kjæresten min her, så
1: jeg får legge til at det var, jeg får legge til at det var en kvip.
2: Ja, det var
1: en
2: kvip. Nei da, så det er navnet egentlig bare tatt ifra det da.
1: Er det de steingallene? Ligger det der kanskje?
3: Jeg tror ikke vi er så veldig steingalne. Vi er ikke så glad i stein, så vi prøver å bli kvitt den, og derfor plukker vi den og fjerner den.
1: Er jente som jeg plukker også, da?
4: Ja, vi plukker alle sammen.
1: Ja. Ja. Men du var ikke samme dialekt, du plukket ikke på samme dialekt.
4: Nei, jeg bomma litt på den dialekten med noen østlandsforeldre, men jeg er fra Olderdalen, jeg også. Jeg og han lillebroren som sitter her borte.
1: Ok. Ja. Det er kjekt at det er litt... Har noen reiseførende, er det så mange på en plass, liksom?
4: Ja, det er veldig bra. Vi har vært der i mange år på samme plassen, og det er veldig hyggelig, altså. Og så drar vi med oss litt forskjellige folk. Jeg har en venninne også, som har kommet hele veien fra Østlandet for å være med. Så det er populært, dette her.
5: Jeg har emigrert, jeg da.
1: Du må fortelle.
5: Nei, jeg har emigrert, jeg da.
1: Ifra?
5: Ifra Søndreland, heter det. Det er et flott sted med mye skog og fin utsikt.
1: Ikke så fint, så her.
5: Men det var det, ikke så fint som her, da. Så det er, mangler de høye fjellene.
1: Det kom i går allerede?
5: Ja, gjorde det.
1: Hvor var aftenen, eller gårdskvelden da?
4: Det var veldig bra. Det var mye bra musikk, så det ble mye konsert. I dag ble det kanskje litt mer øldrikking.
1: Ja, det har nødt til å slappe forhold. Det var ikke sånne høye reist. Jeg pleier å komme rundt her, så er det veldig høye reist da. Det var ikke det.
3: Nei, vi er litt forsiktige, spesielt i dag når vi har radioen inne i campen vår.
1: Ja, du er redd for at du skal kjenne igjen stemme også?
3: Ja, livredde for å bli gjenkjent.
1: Ja, men NRK, de er snillere, det er bare med meg.
3: Ja, det tror kanskje jeg også.
1: Hva var du hette?
3: Jeg heter Dag Asle.
1: Ja, og det er ungdommen fra Olderdalen alltid ihop stort sett?
3: Nei, vi er ikke fra Olderdalen alltid ihop. Halva cirka, og så drar vi med oss venner fra alle Norges deler.
1: Kommer det mange biler også?
3: Vi prøver å samkjøre best mulig, men ja, vi er nå en del. Sikkert 6-7 biler.
1: Og alle ligger i telt?
3: Nei, vi ligger litt i bilene også, men mange av oss er i telt.
1: Hva kan vi ligge i bil da? Det kan ikke være så behagelig.
3: Nei, det må ikke du spørre meg om, for jeg sover i telt.
1: Jeg sover i telt. Skal vi høre med du? Du sover i telt også?
6: Ja, sover også i telt.
1: Og du også var østlending?
6: Jeg er også østlending. Tok bussen hit i forrige års.
1: Er det noen som har skrytt opp plassen her, eller?
6: Ja, absolutt. Absolutt. Og så har jeg også noen slektebygd, så fint å være på besøk.
1: Det heter vel å framsnakke, gjør ikke det det?
6: Absolutt.
1: Ja. Men er det er grunn til det også, egentlig?
6: Ja, det er jo... Absolutt. Det blir jo alltid mye bedre vær enn melk. Det skulle jo være pøsregn hele helgen, nå er det jo til og med sol.
1: At du skuffer, da? Er ikke det? Liker noe mer regn?
6: Nei, jeg liker jo selvfølgelig sol og shorts og t-skjorter. Ja.
1: En kar her også. Fett å kose seg med isbjørn.
7: Ja, må du det, ja. Ja, det er isbjørn igjen som er fremme.
1: Ja. Det er viktig dette her, for samhold og liv, er ikke det?
7: Ja, løtten å slå banken ned per pils, ja.
1: Fortell litt om, beskriv Malakoff som festival.
7: Ja, det er rockefestival da, så vi har jo veldig mye rockeartister. Egentlig hovedsakelig fint på grunn av at man får samlet alle vennene sine. Og møtte masse folk bygge for seg til vanlig. Mye lokalt og mye fra hele landet og sånn at får dratt med seg da.
1: Ja, men det er jo gjengen som kommer i lag, ikke det som er viktigast egentlig?
7: Jo, det er jo absolutt det som er viktigst. Holde sammen med de og dra på de konsertene som er spennende og ja, kose deg.
1: Hva som drar i kveld da?
7: I kveld er det vel... Ja, Undergrunnen er jo veldig høyt på lista, de er jo veldig kjente. Så har vi jo rockerband som Good Bad and the Ugly, det blir veldig spennende. Isak, De har jo litt diverse sånn samisk musikk, og det blir spennende.
1: Hellbillies, var ikke nok for deg da?
7: Jo, Hellbillies også, det må jeg høre på, ja. Det helt nydelig.
1: Ja, det her litt, litt av hvert.
7: Ja, her det litt av hvert, altså. Det ikke bare rock, det blir mye pop også, så det gøy.
1: Da får dere kose dere i kveld.
7: Ja, det skal vi gjøre.
1: Og ta det med ro når det gjelder festing da.
7: Ja, ja, vi skal være forsiktige, passe på hverandre.
1: Kom hjem igjen hele. Ja. Ikke det viktig?
6: Jo da, det veldig viktig.
1: Jeg får være siste ordet herfra.

Ja, nå skal jeg gjøre noe veldig vanskelig. Jeg skal krulle tunga litt ekstra, tror jeg, for jeg treffte på tre danske prestelærlinger, som sier sånn som opplæring for å bli prest, og hadde da på Malakoff og hadde en oppgave der. Og vi skal, du får være tålmodig og høre hva det gikk, og se om du forstår litt av det, hva det sier. Jeg forstod litt, tror jeg, i hvert fall.

0: Nils Anders Hørland, still going strong her på Malakoff. For ente gang er du med så frivillig.
1: Ja, nei, det er jo stolt å få lov å være med. Ja. Få med seg stemning og det som skjer. Og, ja.
0: Du mente ikke på å bli spor, du stiller deg til disposisjon lenge før.
1: Ja. Det er noe av det kjekkeste å kunne gjøre det.
0: Du, hva område er du med på?
1: Nei, nå siste året så har det bare, eller vår miljøvakt inne på området da. Ja.
0: Miljøvakt, hva det betyr?
1: Det er å skape trygghet og trivsel og passe på at folk har det bra. Og passe på inngangene til ølområdet og andre innganger og utganger. Stå vakt, ja. Men viktigast er å passe på at folk har det bra.
0: Sånn, du gleder jo deg, tror jeg.
1: Jeg gleder meg, ja.
0: Ja?
1: Ja. Kjempegrei ut det her.
0: Du, ungdommene forandrer, så ser vi jo også opp.
1: Du, jeg var med første år var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes det forandrer her, det er at folk leter etter bossplassene og hiver glasene sine, de hiver rusket sitt. Lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
0: Men nå er det avskjellig flere plasser å hive bøse nå, eller hva det var med å ta med?
1: Ja, det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene endrer også. Vi hadde jo bøse oppe før, og kanskje ikke overalt, men, ja, men jeg synes det, holdningene endrer seg.
0: Ja. Du, hvor mange er det sånn du er likesinnet med her da? Så jobber sånn?
1: Og, ja, det tør jeg ikke å si. Det har jeg ikke oversikt over.
0: Er det samme gjengen som går igjen?
1: Ja, jeg synes det ser det samme gjengen år for år, og det er sånn at du først er en plass, så liker du det, og så kommer du igjen på samme plass, med litt variasjoner.
0: Nå er det fellesferie, har du det?
1: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var fire veldig raske veker, rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
0: Motorsykkeltur da, sikkert?
1: Det ble det også, ja.
0: Du er noe sånn, så liker at du durer litt i noen drevene.
1: Ja, nei, men det er fint. Finveier og motorsykkel, det er anbefalt det, altså. Absolutt.
0: Men du er med på dette her. Det er ikke så mye forarbeid på det vakre, er det det?
1: Ikke. De første årene så var jeg med i den gruppa som en slags områdeleier på vakta, og da var jo litt, men nå er det bare å møte opp og kose seg. Ja, ingen forberedelse. Ha med deg gode klær og godt humør og, ja.
0: I går hørte jeg det var veldig fint. Jeg har snakket med noen vakter, det var eksemplarisk.
1: Ja, jeg har ikke sett, jeg la ikke merke til noe. Det var jo veier, kanskje la en demper på mye, men jeg synes ungdommen er fin. Voksne har klart å oppføre seg også, så veldig bra.
0: Har du noen i øyre også?
1: Musikk.
0: Jeg mener voksen. Men nå er det ikke for høy musikk.
1: Nei du, jeg reiser mye på konserter. Jeg har aldri hatt noe i øyre. Jeg har fått en sånn selektiv hørsel, sier jeg nå.
0: Gratulerer med kommende tinnitus.
1: Takk skal du ha. Ja, da. Nei, jeg får ta og stille opp og få meg en vest.
0: Det er greit, jeg har det.
1: Ha det bra.
0: Det var Nils Anders Hørland som er klart å tre på seg vesten igjen for ente gang.

0: Ja, da hører vi hun som avslutter hele konserten om Dagny. Vi skal høre mer på henne etter vi har pratet med Arnt Ivar Naustdal. Han har vært sjef i en årrekke. Hvor lenge det kommer vi inn om da, men jeg tror det var 15 år vi ble enige om at det kunne være nærmere. Det blir siste innslaget her. Jeg vil gjøre oppmerksom på alt dette her var laget på fredag igjen, for lørdagen var han øyen bortreist, så dette var da det som skjedde de to første dagene av festivalen. Og jeg håper du har kost deg, og til slutt nå så får vi Arnt Ivar en liten prat med festivalsjefen.
1: Baka på scenen, det er så hovedkontoret, det er sjefen selv sitt, Arnt Ivar. Du ser litt trøtt ut.
2: Ja, takk for det. Ja, han er litt trøtt også. Det er noe, men det er sånn det er å drive festival. Det er noe, det er tidlig på morgenen å jobbe og styre og stelle, og så er vi sent til sengt, så da blir det ja, 3 timer søvn per dag eller noe sånt. Så det er noe litt under gjennomsnittet.
1: Synes det mye mer og mer strømlinjeform av dette her? Nå er det så riktig toalett at hele et kommune kunne ha gått der faktisk.
2: Ja, vi har etter hver nå. Det står Jon Nøyen på det ene toalett, har du sett det?
1: Ja.
2: Nei, ja, det er jo blitt et profesjonelt stort, flott arrangement, men det er klart vi er jo også et... vi er jo fortsatt et frivillig lag, så vi er jo glade amatører, og det er jo ikke alt som bak kulissene går helt sånn som det skal, så vi springer mye og stasjer mye, men... og vi, det er jo kjempeviktig for oss at publikum har det godt. Og det med toalett er viktig, og det at det er lite kua i barene, viktig at folk får kjøpe seg øl og burger og pomfri, og at det er kjekt å være av, det er viktig, og da krever det litt jobb.
1: Jeg snakket med 3 prestedamer fra Danmark, men det er jo ikke om folk forstår hva som blir sagt da.
2: Ja, det var det da. Ja, du snakket med deg i går.
1: Nå i dag.
2: Ja, de hadde det fint.
1: De hadde, ikke du vært i kontakt med deg?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, men de ordnet veier, forstod jeg da.
2: Ja. Ja, men det skjønner jeg. Men vi har jo en veldig fin tradisjon i Malakoff på at, eller for å si på den måten da, vi pleier alltid å ha finere veier i Malakoff-helgen enn det som det er både før og etter.

0: Så de fleste spørsmålene jeg får er jo om det som er rundt, men jeg er jo veldig glad i å snakke om musikken nå, da. Så jeg hadde veldig mange fine konserter jeg gjorde.
1: Kameleonen, han har skapt litt blest, og det så vi i går, det var kolossalt med folk så tidlig på dag, altså.
0: Ja. Vi startet en litt sånn tradisjon i fjor med å ha en Kjartan Lauritzen som folk her kjenner ganske godt. Han hadde første konserten i fjor, og det var jo publikums suksess, og da tenkte vi, dette har vi lyst til å fortsette med. Så da var det jo Bergensrapperen som vi tenkte at han kommer til å dra ungdommen hit tidlig, og det gjorde han også, så det var veldig kjekt.
1: Jeg har nå ditt frynsete rykte etter hvert, da.
0: Ja, men hvem har ikke det? Jeg har nå hørt mye rykte om både jeg og du har gjort ting vi ikke skulle gjøre når vi var yngre. Nei, men jeg hadde en veldig fin prat med han i går, og det er nok litt sånn image og dette der. Han var en hyggelig, kjekk kar, så det var ikke noe problem. Så, men vi må nå tøffe oss litt av og til alle.
1: Når dette er godt i gang kommet, vet du planleggingen, for det er jo desidert viktigast når det gjelder alt sånt. Men du kan ikke lene deg tilbake, du får stadig spørsmål her.
0: Ja, det er noe hele tiden. Så det er både de tingene er planlagt, og så vi planlegger jo også for å ha tid til å ta alle de tingene som er uforutsette ting. Og det er jo, nå driver vi og jobber med, ja, videre ikke vi tar all bagasjen til artisterne, og da må vi finne, sende dem med taxi fra Oslo, og plutselig er det en person som ikke har nått flyet, og så må vi fikse det. Det er jo vårt sitt problem hvis det ikke er så. Her er jo utallige ting som skal ordnes, selv om vi har planlagt det veldig godt. Så det er nytt å gjøre på.
1: Aner vanlige folk hvor mye det arbeider dette her?
0: Absolutt ikke. Det ser en jo også. De som er nå nye, for eksempel her backstage, og når jeg ser liksom hvor mye det er, og hvor mange detaljer, og hvor mange folk som er i sving, og hvor mye ansvar mange har, er ofte litt sånn overveldende. Men folk tar med et smil og har det veldig kjekt. Det er jo kjekkest det går, det er hvor å gå rundt og snakke med alle som jobber frivillig, og hvor kjekt de synes det er, og hvor nøyne, og hvor de legger liksom stolthet i at dette her gjør vi for at vi skal nummer én, vise fram bygda på best mulig måte, og hjelpe Malakoff til at artisterne skal ha det godt, og at publikum alle skal ha en god oppleving, da. Så det er en kjempestor dugnad.
1: Er det som tar kostnadene med det som var i sentrum også i dag, da? Det er Døsting.
0: Det var litt vår gave til lokalbefolkningen, at det var gratis, og at det var en liten sånn. Vi tenkte at den dødsbiten, det er alle i alle aldre liker å se folk slå seg liten grann. Det så jeg litt, at det var veldig mange unge, og en del eldre. Så det var liksom vår gave til folk i år. Det var veldig kjekt. Det eneste som skuffet meg var at du ikke tok og hevde deg ut før.
1: Ja, det hadde vært perfekt plasker alleredes hvis du gikk ut med det på forhånd. Da hadde det vært dobbelt så mye folk.
0: Ja, spørste.
1: Og kjørt folk dummer seg ut, det kan jo være greit av og til.
0: Ja, det er tydeligvis at vi liker litt.
1: Du, men var det en par tusen, tror du?
0: I går, ja.
1: Her i dag, nede på.
0: Ja, det tror jeg faktisk det var. Vi hadde jo telling i fjor på den sentrumscenekonserten som vi pleide at. Men jeg sto opp i tårnet og tok et bilde, og det var mye folk. Så ja, kanskje 3000 pluss, faktisk.
1: En ny rekord på torsdag var det veldig godt, kanskje?
0: Ja, vi har nok hatt noen torsdager der vi har hatt mer folk inne. Men det som er veldig kjekt er at vi har jo, etter at nå værmeldingen måtte bedre seg, så har vi hatt solgt veldig mye billetter. Så vi venter veldig mye mer folk i kveld, og så venter vi enda mer folk på lørdagen.
1: Jeg ser at det må vente mye folk på campingen. Det er en del ledig.
0: Ja, og det er jo mange som venter til fredagen og har kjøpt to dagers pass og tjener. Og så er litt trenden er at flere ungdommer som synes at det å ligge telt er litt for pesete. Så de overnatter i biler og har med seg bobiler og campingvogner og ligger bort med et stadion der. Der har vi jo en sånn parkering. Så jeg vet ikke om det kaller litt sånn glamping, er vel det moderne ordet for det. Telt blir ikke fint nok.
1: Nå er det halvannen time til det setter i gang for dagen, og får du med deg alt som skjer på scenen?
0: Jeg prøver faktisk å være innom alle konsertene. Men jeg får jo aldri med meg en hel konsert, og ofte så får jeg bare et lite innblikk i det. Men det er viktig for meg å være innom konsertene og se litt.

Det var det vi hadde fra årets Malakoff 2023, og da vet jeg at folk allerede er begynner å glede seg til neste år.

Den 9. november 1992 gikk Øystein Dahl og jeg, Nils Ola Strand, i studio for å lage vårt første og siste musikkprogram. Jeg kjente jo da Øystein gjennom folkemusikkmiljøet, og var litt spent på hva slags program dette skulle bli, om det skulle bli folkemusikk eller noe annet. Og, tro meg, det ble noe helt annet. Her en av våre virkelig gode gamle gullrepriser, Søt musikk for sjela, med Øystein Dahl og Nils Ola Strand.

0: Ja, hjertelig velkommen til en kveld med oss. Det Nils Ola Strand og Øystein Dahl som i studio. Og Øystein, du har tatt med fjellet av de, hører jeg.
1: Ja, hvis noen tror det, så får de det og bare fortsette å tro det, men... Jeg skal ikke si hvem som har spilt inn akkurat den slotten der, hvis man kan kalle den slott.
0: Ja, du store min, det var slottsmusikk.
1: Ja.
0: Nei, det jo en stund siden landskapleiken nå, Høystein. Dere ferdig med den? Eller driver dere fremdeles og regner på underskudd og redigerer videoer og sånt?
1: Det siste du sa, det holder vi på med enda å redigere videoer, for vi har jo borti en 30 timer som vi skal prøve å få ned til 3 brukbare. Når det gjelder overskudd og underskudd, så kommer vi i hvert fall ut med et overskudd, og det har vel stått i avisen også, så kan vi røpe det at det blir borti 320.000, men det skal jo tross alt deles på flere, også for landslag for spillemenn.
0: Ja, også oss 25 i nærradioen som da gikk på dugnad under landskapleiken. Vi får vel selvfølgelig en solid del av kaka, vil jeg tro.
1: Ja, skal vi få låne platene våre da, uten vedlag?
0: Det var veldig kjekt. En stund var vi redde vi måtte betale for det,
1: ja.
0: Ja, ja, nei, det var en liten spøk, den der introen der, Øystein, den var det.
1: Ja, det var det nok, men...
0: Vi skal spille slotter i kveld, men ikke akkurat den type slotter som... Sånn som du vel vanligvis befatter deg med.
1: Nei, det vel få som kaller det slotter, tenker jeg. Det jo... kanskje ikke så mange som under selve programtitlen som stod i Fjordabladet vil skjønne hva slags musikk... Vi skulle begynne med da, under dyna og så videre.
0: Ja.
1: Så vi kan vel røpe det som det at det jo soul og beslekta.
0: Ja, vi kommer til å spille soulmusikk. Det aller meste vil være fargede musikere i kveld.
1: Det i grunn brorparten,
0: ja. Ja. Og ja...
1: Jeg kan jo i hvert fall si til å begynne med da, til overraskelse for teknikeren vår her ute, så kan det hende at det noen plater med hakke, men det finner han jo fort ut da.
0: Det gjør han. Den første platen det ikke hakke. Det B.B. King som skal spille en fin låt for oss, skrevet av Cropper og Wilson Pickett, og den heter In the Midnight Hour.

0: Det var Blues by King, det med In the Midnight Hour. Vi synes det passet så godt å begynne med den. Det jo midnattstimen nå.
1: Ja, vi har jo kommet et stykke ut i allerede 11 minutter.
0: Det vi. Og de slottene vi skal spille, de har jo da mye med Tamla å gjøre. Tamla Motown.
1: Tamla Motown, et godt kjent merke med mye god slottemusikk av den sorten vi holder på med nå.
0: Ja, det det.
1: Det neste vi skal begynne med, eller neste vi skal fortsette med, rettere sagt, det jo...
0: Det ikke reklame, vel?
1: Nei, vi får... Jeg får ta og henge av meg frislejakka, så
0: ja,
1: vi fortsetter.
0: Ja, det best å henge jakka di der borte.
1: Ja, det var godt å få av seg, for det var varmt her. Det neste, som sagt, det jo en dame som en av enere av menn jeg, i hvert fall, innenfor denne sjangeren, det Aretha Franklin.
0: Lady Soul.
1: Riktig. Og vi skal nemlig kjøre vei med Chain of Fools, og hvis en skal prøve å assosiere navnet på melodiene, så det kanskje ikke så lett, men det var noen en som foreslo den nettopp avgåtte regjeringen, men det fikk jeg skrive under på direkte.
0: Det rolig nå, Dahl. Du har jo nettopp gått av selv.
1: Noe bortimot. Men det vel ingen grunn til å utsette våre lyttere.
0: Å nei da, Rita Franklin jo stor syngemenneske, stort syngemenneske.
1: Og hvis noen fortsatt befinner seg under dyna, så får de i hvert fall løfte litt på fliken, så de får høre Chain of Fools.

0: Aretha Franklin med Chain of Fools.
1: Ja, sug med flere uer, tenker jeg når jeg hører den.
0: Ja da, det er musikk som i alle fall jeg får lyst til å danse til. Så har du tatt med deg en plate som det er vel men de norske friidrettsutøverne i bakhodet, er det ikke det?
1: Ja, Olemann River.
0: Ja, Olemann River.
1: Stemmer det.
0: Ja, det er jo ikke alltid det går så bra når folk skal hoppe høyde i forskjellige sånne nasjonale stemmer, så...
1: Nei, så det er ikke alle norske friidrettsutøvere som har fått egen melodi med Temptations, heller?
0: Nei, det er bare Olemann som har fått det.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og melodien som man skjønner heter jo Old Man River. Det har kanskje ikke så veldig med hverken Olemann eller River å gjøre. Den kommer fra et album som heter Mellow Mood.
0: Ja, og det betyr noe sånt som moden... ja.
1: Moden og moden, det er vel en litt sånn mellomstemning?
0: Det er det, ja. Greit.
1: Det er vel ingen grunn til å vente med å kjøre i gang med neste gode melodi?
0: Neida, Temptations hører vi så gjerne på.
2: Here we all work on the Mississippi. Here we all work while the rich boss plays. Getting no rest from the dawn till the sunset. Getting no rest till the judgment day. You don't look up, you don't look down, you don't dare make the rich boss frown.
3: Bend your knee and bow your head and tote that bar until you're dead.

0: Det der var jo en ganske stille og rolig sak.
1: Det var det. Hvis Olemann river like stille hver gang, så det ikke problemer å hverken se eller høre på.
0: Neida, han må nok ha mange matter under seg, tenker jeg, når han river, for jeg hørte ikke noe smell I det hele tatt.
1: Neida.
0: Deremot, nå blir det smell. Nå skal vi på med storslegga.
1: Ja, Percy-slegga, Percy's Ledge.
0: Percy-slegga, Sledge, ja.
1: En tekst som skulle tyde på at det var fra den tiden svenskene gikk over til høyrekjøring.
0: Ja, enten det, eller så det tips til Maggie borte på andre siden av Nordsjøen.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Det heter altså out of left field, men Maggie skulle vel kanskje vært out of right field?
0: Det burde hun absolutt.
2: When least expected, yeah.

0: Og der vi ute av venstrefila med Percy Sledge. Nå skal vi ha et innslag I den aktuelle poldebatten, Øystein.
1: Ja, det skal vi vel.
0: Det ordner seg vel når vi har fått Kjell der vi har fått han.
1: Ja, det så mange meninger om den saken. Om de kommer til å servere grapevine på polutsalg eventuelt, det ikke godt å si, men...
0: Ja, druevin, det jo ikke det verste den kan servere.
1: Neida, og I hvert fall ikke når det serveres på den måten som Marvin Gaye serverer den. Heard it through the grapevine.

0: Der gikk de med druevinen sin. Dette ble jo senere en slager også med grupper som Creedence Clearwater Revival, men vi har jo spilt Marvin Gaye, selvfølgelig.
1: Det har vi gjort, og vi tror vel det at vi fortsetter med det vi kan kalle originalversjonene I hovedsak på også de neste låtene vi spiller, selv om andre har spilt de senere.
0: Det gjør vi. Jeg ble jo litt overrasket, Øystein, da jeg oppdaget på landskapleiken at du hadde sans for soulmusikk. Er det noe du kobler av med når ikke du spiller fjell I spillemannslag og sånt, eller?
1: Egentlig ikke mye, for det var mye før, og dette jo vi litt opp I året. Vi mimrer litt nå når vi hører disse her platene her, og fra... Litt yngre dager så gikk det mye på denne musikksjangeren her, og fela den begynte jeg med når jeg flyttet hit Eid for 10 år siden.
0: Ja, det jo ikke musikk det spilles så alt for mye av, hverken I NRK eller for den saks skyld I Nordfjord Nærradio, men for spesielt interesserte så håper vi skal lage en allreit kveld med søt musikk for sjela.
1: Det skal vi helt sikkert greie å komme tilbake til.
0: Det skal vi. Nå skal vi ha en gammel låt med Stevie Wonder. Yester me, yester you, yester day.

0: Stevie Wonder der med Yester, Just er me, just, nei, hva du sa for noe?
1: Just er det deg, just ja, er det meg.
0: Ja, visst er det det, det er oss.
1: Ja.
0: Så nå håper vi at folk har det bra under dyna si. Jeg må si at å ligge under dyna med Øystein her, det er ikke helt greit, altså, samtidig prøver å lage et program.
1: Nei, det er godt og varmt her inne, det kan du i hvert fall bekrefte.
0: Ja, enda så er det bare sånn standard dyne, den er ikke noen ekstra stor engang.
1: Ikke spesielt, nei.
0: Nei, det er ikke det.
1: Neida. Så, men det klart, hvis noen fortsatt har såpass gløtt fra dyna at de enda hører oss, og det får vi tro de gjør, så kan de jo gi et lite signal. De kan rope reach out, I'll be there, for eksempel.
0: Ja, det kan de gjøre. Og de som spilte den låten, det var jo Four Tops, og det er jo en av de svært få soul-låtene som har vært i ti i skuddet, men den var der faktisk under ledelse av Vidar Lønne Arnesen i 1966. Full farget gruppe det her. Four Tops, Reach Out, I'll Be There.

0: I'll be there. Vi skal være der under dyna di, vi.
1: Ja, men nå vil jeg bare si en ting. Nå kommer altså han Otis. Det er liksom en av favorittene.
0: Ja, for meg tror jeg nok at Otis Redding alltid kommer til å bli den største soul-artisten, uansett.
1: Ja, men navnet på den låta som kommer nå har jeg litt problemer med å skjønne.
0: Ja, det en sørgelig sang.
1: Det vel det, for...
0: Og det sørgelige med Otis var jo at vi mistet han så alt for tidlig.
1: Ja.
0: Men skal vi prøve å uttale det styret her?
1: Fa, fa, fa, fa, fa, sad song?
0: Ja, vi prøver den.

0: Det søt musik for sjela, det Øystein. Sweet Soul Music med Arthur Conley.
1: Ja da, det bra. Men vi har også artister som kommer fra vårt eget hjemland.
0: Ja, bortsett fra Odd Soul Børre som gjorde et tappert forsøk en gang. Så,
1: noe sånt nå.
0: Så har vi noe annet her.
1: Det har vi. Og de fra sannsynligvis samme sted som et topplag som heter Tottenham.
0: Tottenham, ja.
1: Har jeg hørt om.
0: Ja, de gutta her fra Toten.
1: Riktig, stemmer.
0: Ja da. Det det.
1: Det Vaselina Bilopphøggers.
0: Ja,
1: det Men de spiller vel ikke fotball på Tottenham?
0: Nei, jeg tror ikke det, Anna.
1: Nei.
0: Forsiktig nå, jeg har bodd 2 år på Toten. Ja.
1: Som et sjokk for oss andre.
0: Ja, visst. Det Eldar Vågan som har skrevet en nydelig norsk soul-låt. Han har hatt en frustrerende opplevelse. Det sikkert må være å oppdage at en synger soul-musikk, en bytter navn fra Ola Plassen og til soul-shaken Tex, og lever seg helt inn i rollen som soul-sanger. Og så får du en sønn som neger.

0: Pass endelig på hvis du skulle reise på ferietur på Kanarieøyene. Det kan gå alldeles galt, sånn som det gjorde med Ottar Plassen her. I teksten så hørte vi at han digget både Four Tops og Diana Ross, og Four Tops har vi allerede spilt, og hvordan blir det med våre norske skipsrederfrue Diana Ross, Øystein? Er det noen sjans for å høre henne i kveld?
1: Ja, det skulle det være. Som medlem av gruppa Supreme så har jo de gitt ut veldig, veldig mange kjente låter. Og jeg vil bare si, hvis noen har krabba under dyna, så vent lite grann, vi får si med Supremes Stop in the Name of Love.

0: Der fikk vi Diana Ross, som hun sier selv, jeg norsk.
1: ja. Vi har jo enda litt tid igjen, og vi har noen få låter igjen også. Vi skal ikke drøye før neste melodi noe særlig, men jeg sa I sted at vi fikk Simi Supreme Stop in the Name of Love. Hvis det noen som lei å ta pausen nå, så får vi si at den neste låta som vi skal spille, den gir klarsignal, for den heter People Get Ready. Og det som vi har hatt en gang tidligere I programmet I kveld, Aretha Franklin, fra albumet Lady Soul, som skal nå gi klarsignalet People Get Ready.

0: Jeg tror du har misforstått litt her, Øystein. Jeg ikke sikker på det var dyneløfting den dama her sang om, altså.
1: Nei, det var vel helst religiøst innhold, vil jeg si, i den vi hørte nå med Aretha Franklin. Og det ikke noe gærlig, for det veldig mye soul og beslektet musikk som har opprinnelse fra religiøst miljø, spesielt da innenfor for eksempel amerikanske negre.
0: Ja da, og en dame som Diana Ross og damene fra Supremes, de startet jo egentlig med å synge kirkekor.
1: Det gjorde de til, som så mange andre.
0: Ja. Det var ikke bare Elvis.
1: Nei, det var det ikke.
0: Og siden vi i religiøs stemning, skal vi ta med en bønn her nå ut på tampen av kvelden?
1: Det kan vi gjøre, den jo litt spesiell.
0: Ja. My special prayer, Percy Sledge.

0: legger oss under dyna, så skal jeg gå gjennom de faste sendingene som vi fra og med neste uke skal ha. På tirsdag klokka 7 det barnesending, klokka 8 det ønskekonsert, klokka 8:30 om kvelden det temaprogram, klokka 9 det ungdomsprogram, og klokka 11 det slutt. På torsdag klokka 8 bingo som før, klokka 9:30 gjest i kveld, det da fredagens sending som går i reprise, og cirka klokka 23, eller 11 for de som foretrekker det, det slutt. På fredag, klokken 20, magasin, klokken 22, underholdning, klokken 24, under dyna. Ikke alltid med meg og Øystein, det vil nok variere litt, tenker jeg. Klokken 01:00 det slutt, og på søndag, klokka 20, det sport og Anna, og det en time lang sending fram til klokka 21.
1: Sport og Anna, sa du. Hvem Anna?
0: Ja, det vil jeg ikke gå noe nærmere inn på, men vi har våre mennesker som tar seg av sportssendinga. Skal nok ordne seg, Øystein.
1: Ja, tenker jeg.
0: Jeg personlig jo motstander av all form for bortkastet fysisk aktivitet.
1: Det tenker vi nok, ja.
0: Ja. Men Øystein, for de som ikke har lagt merke til det, han begynt å gå til jobben. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, må jo se litt sporty ut da.
0: Det går så bra.
1: Det går fortere og fortere for hver dag. Og bensinregningene blir mindre og mindre, og det ene med det andre.
0: Ja, det blir det. Skal vi ta den aller beste platen nå til slutt?
1: Det beste til sist, det bruker vi å ta enten vi spiser eller vi lytter på musikk.
0: Ja, men det her absolutt kremen i pølsa.
1: Ja, jeg vil i hvert fall oppfordre folk før denne kommer nå. Lat som om du sitter ned på et svaberg, ned mot litt sånn brusende hav, og hører, ser måkene, ser, har det liksom stille med deg selv, og hør på Otis Redding i The Dock of the Bay.
0: Og vi her i studio takker for oss. Nils Ola Strand og Øystein Dahl her, og Ronny Berg Nesbakk og Roy Magne Inderbø i teknikken. Ha en god kveld med Otis Redding.

0: Band til Mini Malakoff og konsert her i Sagaparken. Har alle det bra?
1: Ja! Nei, jeg hører ikke.
0: Har alle det bra? Ja! Ja, så kjekt. Nummer én. Masse plass foran her, så det er bare å trekke lenger fram. For dere som kommer på siden her nå, så er det bare å trekke inn foran scenen.
2: Ja.
3: Det er Ant Ivar Naustdalbjerre, Malakoff, festivalsjefen. Låta. Og folk stormer nå framover, stormer tømmere.
0: Så er det sånn. Mitt navn er Ant Ivar Naustdal. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være festivalsjef for en av de flotteste festivalene i Norge, nemlig Malakoff Rockfestival. Og vi har en lang og fin tradisjon med å ha en dagkonsert, gratis konsert, for alle. En av dagene i Malakoff-dagene. Og den er akkurat for dere. Det her er alle aldre og... Men så er den kanskje aller mest. Jeg ser at her er det arrangementet der kanskje mange av de som er barnevakter og som ikke får lov å gå på festivalen, de er her i dag. Så den konserten her er jo kanskje ekstra for dere som får lov å få en liten sånn Malakoff-feeling. Så det er veldig kjekt. Og så er det en sånn ting for oss som arrangerer festival, det er at vi er veldig, veldig avhengige av gode støttespillere. Og vi har fått med oss i dag generalsponsoren vår, Sparebanken Sogn og Fjordane, som er en veldig viktig part for at vi skal kunne klare å arrangere en stor, så stor festival som Malakoff. Og de har et lite budskap i forhold til frivilligheten, og før jeg gir ordet til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane, så vil jeg på vegne av Malakoff takke hele Eida-samfunnet for den utrolig fine innsatsen dere bidrar med inn til vår festival. For det er vår festival, Malakoff er for alle. Så tusen, tusen takk for all hjelp. Vi hadde en fantastisk dag i går, og dagen i dag blir enda bedre. Og velkommen nå til Nordfjordeid Sun City. Og velkommen til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane.
4: Takk, Ant-Ivar, for gode ord. Jeg heter Ann-Serin, jobber i Sparebanken Sogn og Fjordane på kontoret her på Eid. Og vi i Sparebanken er så heldige å ha fått vært generalsponsor for Malakoff nå i 5 år. Det er et samarbeid vi er superstolte av. Og vi er her sammen med det Ant-Ivar sa, for å hylle frivilligheten. For det er så viktig for Malakoff, det er så viktig for bygda vår. Og store deler av Malakoff er jo bygd opp rundt dugnad, rundt frivillighet. Og det er veldig viktig for at vi skal få ha Norges beste festival her på Eid. Over 1000 frivillige er i sving under denne helgen her. Jeg sto i går selv og så på hvor de poppet opp fra alle kanter i alle farger for å gjøre festivalen helt super. Og vi i Sparebanken, vi ønsker å være med å bidra til levende lokalsamfunn. Vi ønsker å gi tilbake, og hvert år gir vi tilbake store deler av vårt overskudd til lokalsamfunnet. I dag så har jeg med en liten gave for å hylle frivilligheten. Vi ønsker i dag å dele ut 50 000 kroner til frivilligsentralen på Eid.
3: Veldig bra, veldig bra.
4: De gjør en veldig viktig jobb for nettopp det å organisere, administrere frivillighet og dugnad her i bygda. Og jeg håper pengene kommer godt til nytte i videre arbeid fremover. Og til slutt, vi har all grunn til å være stolte av Malakoff. Malakoff har all grunn til å være stolte av bygda si. Og med det så ønsker jeg dere en riktig flott festivalhelg.
3: Og da er det vel svedende som kult, tenkte jeg. Og da har vi snakket med, så vi vet hva som kommer.
0: Yes, da er det nok prat. Jeg vet at dere er ikke her for å høre på oss. Så da ønsker jeg hjertelig velkommen til bandet som har vært med oss helt fra starten. De lokale heltene Og i dag skal vi virkelig kjenne på livet. Velkommen til Svelekameratene!
3: Ja, nå entrer det fina. Det skal bli spennende. Vi får et fint stund nå, sikkert. Solen og Kina, det 30 grader. Tror jeg. Må være noe. Solen og Kina. Da. Det er nydelig å sette deg. Hvem er begge døtteren siden som står på siden av nå? Tunger inn det der. Jeg har sett i gang med vold.
2: Er det fisk? Dere er veldig vakker.
3: Det var første akkorden.

0: Duurzaam Dok, de concurrentie zoen om, dat je er hoor. Nå er jeg ferdig med munnspillet, så da bruker jeg å fare å springe litt på disse scenene, men jeg vet ikke hvor det blir her i dag, og så bruker vi å ta opp en 8-10 stykker. Så det blir jo spennende, men...
1: Det må være under 3 år gammel, så
0: ok, ja, det, ja. Ok, vi synger en sang som heter Fjelltopp.

Oh.

0: Ok, nå skal vi roe ned litt. Skal ikke vi det? Ja, vi har nettopp hatt en pause, så nå roer vi ned. Går det bra?
1: Ja!
0: Det er det alle spør om. Men vi har det jo jævla fint her nå da. Det er veldig fint, mener jeg. Veldig fint. Ja. Det er stygt å banje.
2: Skulle klage over å være fattig, så har du lært lite. He?
0: Ja. Sånn er det. Vi var veldig spente på hvordan det var å spille klokka 12. Og ikke minst lydsjekk klokka 10. Men det går fint! Ja. Line Erla. Alt dere hører her i dag, det ligger på Svelkameratene på Spotify. Og Tidal og alt av streaming. Yes.

0: longboat.
1: Skjer det med seg så mange båter på? Ja, kan vinke den! Ja, ja, ja, ja! Kan vinke til oss inn på den! Hei! Her fremme, her kremen. Tusen takk for å komme så mange folk her. Vi koser oss!

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platen skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggiligil. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk To Me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone, og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Det eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske blata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Det var en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step, Depre Reese, Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoise, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plate ute, kom vel ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

Fra Creedence så skal vi tilbake til 50-tallet, og en mer ukjent kar fra North Carolina, Wayne Handy. Plattkarrieren hans varte bare 4-5 år. Da sluttet han med musikken og har siden jobbet i bank. Vi skal høre denne singlen hans, jeg synes den beste. En sang han selv skrev, I think you ought to look again, Wayne Handy.

Wine handy, og I think you'll ought to look again, fra 1959. Jeg har tatt med en del gammel vinyl I kveld, og her vel den singlen som ble det store gjennombruddet for The Bee Gees. År var 1967.

Ja, Bee Gees hadde hatt flere hitter før og spilt inn plate helt siden 1963, men Massachusetts ble deres store gjennombrudd verden over. En av mine største favoritter blant 50-tallsrockerne Eddie Cochran. Født av irske foreldre i Oklahoma, oppvokst i Minnesota og flyttet til LA i 1951. Sjølært gitarist, og han var faktisk en av de din tidas aller beste gitarister. Hans mest kjente låt, eller en av hans mest kjente låter, får jeg vel si, er Come On Everybody fra 1959.

Eddie Cochran som døde i England 17. april 1960, da London-drosja han satt i kjørte ut for veien og krasja. Eddie han ble kastet gjennom frontruta, og Jim Vincent, som også satt i bilen, han ble også skadet. Neste plate er en fransk EP med Chris Andrews. En EP, som jeg har sagt mange ganger før, en 7-tommer med 4 låter. Og titellåten på denne her EP'en er Chris Andrews' største hit, Yesterday Man.

Chris Andrews og Yesterday Man fra 1965. Over til USA og en mer ukjent rock'n'roll-artist igjen, Carl Belew. Han var vel kanskje mer kjent som låtskriver. Vi skal høre en sang fra 1959. Her stor del av Nashville-mafian med og backa han, blant annet Floyd Kramer, Hank Garland og Owen Bradley. Og koring det Jordaniers som står for Cool Gator Shoes.

Carl Bellew og Cool Gator Shoes. Og jeg nevnte at The Jordaniers kora. De var vel mer eller mindre faste korister for Elvis Presley. Og her Elvis, Kiss Me Quick, var spilt inn I 1961, men ble ikke gitt ut på single I USA før I 1964. Ikke av Elvis sine største hitter, ja, han nådde bare en 34. Plass I heimlandet.

0: Elvis og Kiss Me Quick. Og den gjorde det faktisk bedre her i landet enn i USA. Den hadde jo en tredje plass på VG-lista. Ja, singlen kom faktisk ut ett år før også her i Europa. Det var vel kanskje den suksessen som gjorde at plata senere ble utgitt i USA. De store foregangsbanda innen countryrocken var The Byrds og Flying Burrito Brothers. Her er sistnemte fra den legendariske Gilded Palace of Sin-LP-en. Vi skal høre en låt som jeg også spilte i forrige program, da originalen til James Carr. Dark End of the Street, The Flying Burrito Brothers.
1: 1, 2, 3, 4...